Radio Nova. På Radio Nova. Vi skal ikke snakke om bløyta, for det har vi pratet om før, altså pølse i pølsebrød dyppet i pølsevann i lumpe. Vi skal ikke snakke om pølse i vaffel, for det har vi også gjort før, og folk prater for mye om det. Og vi skal heller ikke ha pølsespiskonkurranse, for det er en av de dødeligste formene for spiskonkurranser, det er høy kvelningsfare. Men vi skal snakke om pølser likevel, og jeg lover at det er mer å prate om utover de tingene jeg nevnte. Følg med videre.

0: skammer seg.
1: Takk til Rigla som spilte Øya mine.
2: Hei, kan jeg bestemme?
3: Det trenger du ikke tenke på nå, for du hører på Umami.
1: Umami.
2: Umami.
3: Mer enn bare mat.
1: Dere må si noe, for jeg glemte hva jeg skulle gjøre.
4: Hei, du, det er så utrolig hyggelig å være her i dag.
1: Herregud, hvem er vi i studio i dag? Det var lurt å si.
4: Det er veldig lurt, jeg skulle til å si at jeg heter Christian. Og jeg har, tror jeg, aldri vært mer ekstase for en sending i hele mitt liv. Og til min venstre side så har jeg Jordan, og han har også nevnt hvor ekstremt glad, i løpet av forrige sang, hvor ekstremt glad han er i viner.
5: Jeg elsker pølse.
1: Hvorfor har du den mikrofonen?
5: Åja, jeg kan bytte mikrofon. Hallo. Jeg elsker pølse, mer enn noe annet. Vin og pølse er kanskje det beste.
4: Du blir så glad at du glemmer hvilken mikrofon du skal bruke.
5: Du, den var posisjonert her borte, så da var det ikke min feil.
4: Det er det de alle sier.
5: Ja, ok.
4: Kwang, hva er ditt forhold til pølse?
1: Mitt forhold til pølse er at det er veldig mange ord for vinpølse. Jeg tror vi skal prøve å legge til rette for de forskjellige begrepene.
4: Lurt.
1: Vi har jo vinerpølse, og det kan også kjennes som frankfurter, og vi har såkalt hotdog i USA. Men de er alle tre koblet til hverandre, selv om det ikke er samme pølse. Den norske vinerpølsa er så klart laget med svinekjøtt, og er lengre og tynnere, mens frankfurteren kan være tykkere, men de brukes om hverandre. Men det har seg sånn nemlig at oppfinneren av vinerpølsa, Johann Georg Lahner, var fra Frankfurt, men flyttet til Wien. Derav er de begrepene litt om hverandre, og de er litt beslektede. Men så reiste denne pølsa fra Tyskland til USA, og der oppkalte den etter den såkalt ovnsrørshunden, altså dachshund. Og den ble hetende dachshund, og så er det slik vi har fått begrepet hot dog, fordi dachshunder er hunder.
5: Å, herregud!
4: Men, yes. Ja, ok.
5: Nå gir alt mening.
1: Gir det ikke mening nå?
5: Jo.
1: Ja. Men hotdoggen i USA er nå blitt kortere og litt mer grillpølsete da. Men
4: ja, kanskje, dårligere sikkert også.
1: Mm. Ja, mindre sprø. Jeg tenker på en grillpølse liksom, når jeg tenker på hotdog.
4: Ja, jeg må tenke på det.
1: Men sånn er altså bakgrunnen i at alle disse fire kanskje forskjellige pølsene er liksom forskjellige pølser, men de er ikke helt forskjellige, og de handler liksom mye om hverandre da. Mm. Tanker?
4: Forhold til rød pølse?
1: Dansk pølse liksom,
4: ja. Rød. Hvorfor er den rød?
5: Ja.
4: Den er rød på grunn av fargestoff. Det er ikke noe, spes. Den er jævlig god.
1: Er den det?
4: Den er altså helt oppriktig mitt beste minne. Og nå må man, det er sikkert viktig å legge til grunn for at jeg er halvt dansk, men
1: det er derfor du tanker sånn.
4: Ja, det er helt riktig. Men mitt beste minne med pølse noensinne er da jeg satt på en ferge som ikke er danskebåten, men en ferge ut til en øy der jeg har familie. Og det var storm og helt grusomt vær, og jeg trodde sikkert litt at jeg skulle dø. Jo, men jeg har lav terskel for å tro at jeg skal dø hele tiden, ja. Og da var det storm, men da fikk jeg det som jeg tror heter en franker, eller noe, som er en rød pølse inni en baguette, som de har hula ut.
5: Så en fransk pølse?
4: Ja,
5: ja.
4: Fransk hotdog.
5: Jeg er ikke så stor fan av det, altså.
4: Det er den beste pølseopplevelsen jeg har hatt noensinne.
5: Jeg tror den beste pølseopplevelsen jeg har hatt var når jeg spiste 4 hagler på rad.
4: Det er dobbelt pølse.
5: Det er dobbelt pølse, ja, i en lompe.
4: Egentlig den riktigste måten å spise pølse på.
5: For da får du nok pølse per brød, synes jeg.
4: Ja.
5: Hvis det er stort nok brød.
4: Ja, men jeg er enig. Men det er derfor viner for meg er åpenbart overlegen over grillpølse. For det er morsommere å spise, det er mer knekkig, og du kan doble den mye lettere.
5: Absolutt.
4: I både brød, men også lompe, som er mitt foretrukne.
1: Jeg har lomper til deg også, forresten.
4: Åh, det er helt fantastisk. Det er jo en liten fun fact til alle som hører på, er jo at jeg er så glad i lomper at Ola-lompa, merke, jeg har tatovert maskotten til Ola-lompa på magen.
1: Ola, liksom?
4: Jeg har Ola. Det høres ut som en vits. Har du sett den, Jordan?
5: Jeg vil gjerne se den etterpå.
1: Vis den nå, beskriv hva du ser, Jordan.
4: Ok, følg med nå. Se her.
1: Christian løfter
5: opp skjorta. Ja, det er bare Ola-lompe-logoen sin det.
1: Altså. Fra nederste ribbein til forbi navla på høyre side.
4: For det er ganske stor. Det er håndflatestørrelse.
1: Det er en liten gutt som har på seg nikkers og ulgenser og en slags hatt, og han har en lumpe i hånda.
4: Og det som er gøy er at jeg har en stor illhest på den andre siden, og det ser veldig ut som at Ola Lumpa mater illhesten lumpe.
5: Jeg drev og tenkte på at det så ut som at lille Ola Lumpe skulle liksom dekke navlen din med lumpe.
4: Ja, og det er det, han gjør ikke det, fordi jeg fikk et spørsmål, å, kunne du ikke bare ha lumpa på navlen din, men det hadde blitt tacky igjen. Ja. For meg så er dette, det er en tynn linje mellom tacky og smakeløst når man skal tatuere Ola Lumpa på kroppen sin. Jeg synes jeg har gjort det akkurat bra nok.
5: Jeg tror man kan konstituere det at navletattis er kanskje ikke noe man skal gå for.
4: Hold deg unna.
5: Hold deg unna navletattis.

0: Det var Cowboyfrokost med I'd Rather Be Miserable.
1: Du hører på Umami på Radio Nova.
0: Vi har så mye pølser med oss i studiet i dag at vi skal ikke snakke om alle pølsene engang, men vi har tygget ned på en bratwurst, og det er jo tysk, og det minner meg på at det er en sitat om at man ikke, hva var det igjen? Det er to ting i verden man ikke vil vite hvordan lages, og det er pølser og politikk. Kjent tysk politiker, feilaktig delegert til han, tror jeg. Men Christian, du har masse andre ordtak om pølser.
2: Ja, jeg har det er helt sjukt hvor mange. Det er dumt å si når man har fire, men jeg sier det for det. Det er sjukt hvor mange ordtak som er pølserelaterte. Du har for eksempel rosinen i pølsa, som jeg aldri har forstått meg ordentlig på, bare fordi hvorfor er det bra?
0: Jeg har søkt opp dette før, og jeg skal finne ut av det. Jeg tror det er noe sånn, de hadde det i enden som en slags sånn
2: premie.
0: Stoppeting.
2: Ja, det var også et problem, men den debatten kan vi ta en annen dag, hvordan sukker bare var megapremie, når det egentlig ikke er like godt som alt som er salt. Men det er første ordtaket, det er sånn alle kjenner til, og så har du det andre som jeg lærte veldig nylig, som er en pølse i slaktertiden, som betyr at litt svinn må man regne med, som rett og slett er, si for eksempel at du er på oktoberfest, og så holder du 40 øl, og så mister du den ene i bakken, for det er veldig vanskelig å balansere 40 øl, så tenker du, ja, det er en pølse i slaktertida.
0: Som gjør at slakteren tar seg en pølse.
2: Ja, eller mister den på bakken, og at det er ikke noe stress, liksom.
3: Nei.
2: Og så har du lumpen stemning, som jeg er veldig usikker på om egentlig kommer fra lumpa, det er såpass likt at jeg føler at når jeg tenker lumpenstemning, så tenker jeg at det er slappt som en lumpe.
3: Ja.
2: Selv om det sikkert ikke stemmer, men jeg føler at det burde være det.
3: Og hva er galt med at det er litt sånn lumpestemning? Fordi lumpe er ganske godt.
2: Lumpe er dritig.
3: Ja. Så når du bruker lumpestemning, så er det jo bare sånn, det er dritbra.
2: Men det er veldig mange ordtak i Norge, men det er, jeg kan ikke veldig mange som omhandler den samme tingen,
3: nei,
2: mer enn pølse egentlig.
3: Nei.
2: Nå har vi kommet med tre norske ordtak for pølseting, og jeg synes det er veldig spennende hvordan det på en måte har blitt til det. Ja. Og hvis du også ser tilbake, så er jo hele Leif Juster sin pølsemaker for eksempel, hvor mye lyrisk og sånn som handler om pølse i norsk kultur. Det er veldig mye pølsefokus.
3: Ja, jeg tror
2: det er
3: fordi det er
2: sånn norsk.
3: For ikke glemme å nevne 17. mai. Liksom.
2: Det er så utrolig erkenorskt med pølse i lumpe, som jeg synes er gøy i og med at ikke pølse er norskt.
3: Ja.
0: Det er jo et veldig internasjonalt matfenomen, rett og slett.
2: Egentlig, men ikke lumpe.
0: Nei, men tilgjengelig kjøtt, på en måte.
2: Det er veldig tilgjengelig.
0: Jeg har litt saksopplysninger om de diverse tingene du har sagt. Rosiner i pølsa kommer av tradisjonen av å putte rosiner i enden av blodpølser når man knyter igjen. Jeg får ikke med meg hva det skal gjøre.
2: Men blod er jo også, det er jo mye matlaging som på en måte, det er ikke nødvendigvis søtt, men det passer godt til søte ting. Så jeg vil anta at blodpølser kanskje er litt godt med rosin.
3: Ja, kanskje.
0: Ja, det må være noe rundt der. Lumpen stemning kommer av lumpe med U.
2: Ja.
0: Adjektivet lumpen, om du vil, da, og kommer fra tysk lumpisch, fillete person, eller sjofel person. Så rett og slett nedrig, kjedelig, kjipt. Men det er morsommere å tenke på det som lumpe med O også.
2: Jeg synes vi burde gjøre det.
0: Ja.
2: Språkrådet er reddis nok til å godta det hvis man bare...
0: Men betyr det det samme da? Eller mener du at det får ny mening?
2: Nei, men det er jo flabbete og kjipt liksom.
0: Ja.
2: Selv om jeg elsker lumpe, så skjønner jeg hva man mener. At det er rett og slett litt sånn droopy.
3: Jeg føler, men man kan jo nesten... Altså, nei, vi må få... Det er lumpestemninger, tenker jeg.
2: Er det helt lumpestemning her nå?
3: Er det lumpestemning her nå?
2: Det er sånn onkel, onkelopplegg.
3: Ja, onkel på julaften.
2: Sparker inn døra med 8 pakker med Ola Lump. Ja, her kommer julenissen med lumpestemning.
3: Her kommer onkel Jordan med lumpestemning.
0: Jordan, brød eller lumpe?
3: Lumpe. Med mindre det er Coop-pølsebrød.
0: For det er det du har med nå?
3: Ja, det er de beste pølsebrødene.
0: Hva er det som er så bra med de?
3: De er store, de er fluffy, og det smaker som om du har en usøta vetebolle rundt pølsen din. Det er helt fantastisk.
0: Oi, pølse i bolle, kanskje?
2: Det er sikkert... Da må den være så lite rustikk som mulig.
3: Ja.
2: Fordi den må være det nærmeste du kommer sånn kjempe.

0: synger liksom du sa du ikke, du sa du trenger ikke enda en ex i denne sangen. Og det synes jeg høres litt rart ut i forhold til du, du sa du ikke trenger enda en ex. Og det å kalle en dag synes jeg også er litt en rar formulering. Men det var i hvert fall pikerist med situationship. Oh ja, vi skal snakke om pølse. Jo, vi har trukket pølsesting.
1: Pølse.
0: Kjært barn har mange navn, og trukket pølse har mange tilbehør. Barnvann. Jeg har hatt opp.
2: Man skal ikke kaste babyen ut med fostervannet, ja. Er det noe som heter?
0: Man skal ikke putte
2: badevannet, heter
0: det. Er det ikke det man skal? Og babyer har sånn flytrefleks, så du begynner å svømme med en gang nå, hvis det er under tre måneder.
2: Du kan ikke kaste babyen ut med badevannet, er det der?
0: Yes, og ikke putt pølsa i hjørnet.
2: Du skal ikke trekke det i fostervannet.
0: Bedre med 10 pølser i
3: hånda,
0: ja, okay.
2: I skreve.
0: Jeg har trukket en av disse pølsene i, med pepper, kyllingbuljong og laurbærblad. Og en i vanlig vann. Og vi skal smake forskjell. Det er såpass dypt vi går journalistisk sett her. Hva starter vi med?
2: Vi starter med kontrollpølsa, ja. Som vi kaller den.
3: Kontrollpølsa.
0: Det er det du kaller meg.
3: Den har vi holdt ganske lenge. Grusom lyd. Smaker bare pølse. Nei,
2: smaker vinner. Smaker pølse. Ja. Vinner for en tid, smaker den.
3: Sterk pølsesmak på denne.
0: Og nå krydret pølse.
2: Skal vi prøve å ikke spise rett inn i mikken?
0: Jo, det er det, det, det som er hele programmet.
2: Å, herre fred som dere holder på her.
4: Ok.
2: Nei,
0: det er helt likt.
2: Vet du, hadde ikke noe for seg, Kvang. Ikke lyv. Du hadde ikke, hvis, hadde ikke vært for at du vet hvilken pølse som er hvilken nå, du hadde ikke annet.
0: Ikke spise opp pølsene, vi skal bruke det til resten av stemningen.
3: Nei, nei, det er en veldig... Veldig sval forskjell.
2: Nei, nå, stopp en halv. Nå skal vi gå dypere journalistisk tilverks. Jeg har en idé. Nå skal Jordan lukke øynene, så skal jeg gå over til han. Og så skal jeg mate pølse til Jordan.
0: Det er en god idé.
3: Det, jeg synes det er en veldig god idé.
2: Og det blir såpass dypt at jeg vet faktisk ikke hvilken som er hvilken. Har du, hvilken side er det for deg?
0: Andre ting man kan ha i pølsevannet sitt er løk.
3: Kontroll.
0: Det er det jeg fant ut av. Eventuelt også øl, har Christian nevnt for meg. Øldampe Torshovspølse. Og der stopper lista mi.
3: Vi begynner.
0: Yes. Jordan har munnen åpen. Christian fører pølse sakte mot munnen hans. Og han tar en bit. Du kan få en mikrofon, Christian. Du kan snakke den når nærmest.
3: Neste pølse.
2: Ok, nå tar vi neste.
3: Ja.
0: Vet noen av oss forskjellene?
2: Ja, jeg vet. Okay, ja.
3: Den første er kontroll, den andre er aromatisert pølse.
2: Det er feil.
3: Ah, ja. Er det det?
2: Ja.
3: Faen.
2: Ja. Så da, det var...
3: Greit, da var det ingen forskjell.
0: Ja, fuck! Ja. Hva annet kan man ha i pølsevannet sitt?
2: Det har jo vist seg at det ikke har noe å si. Så nå ble jeg litt skeptisk til øldampe Torshov-pølse også. Men ja. Det er veldig godt, men det er også fordi pølsen er veldig god.
0: Ja, så jeg tror, det er bare vanlig gildevinepølse.
2: Ja, altså. Fordi så lenge kontrollpølsa er god, så tror jeg du kan dampe det i det meste. I
0: når kontrollpølsa er god, er allting godt.
2: Men når fostervannet er lukter pølsevann, så må du ikke kaste babyen ut av vinduet. Nei, men jeg tror at det rett og slett, jeg vet ikke om jeg synes at det har noe for seg. Jeg har smakt øldampe Torshov-pølse denne uka, og det var kjempegodt, men det smakte ikke øl, liksom.
0: Hva er en Torshov-pølse?
2: Det er bare pølse laget på Strøm Larsen på Torshov, tror jeg.
0: Det er deres pølse, liksom.
2: Ja, jeg tror det er det.
0: Vi kan teste en annen gang hvor vi trekker de vanlige og øldamper dem også, i tillegg.
2: Ja.
0: Se forskjellen.
3: Jo, en ting til, jeg så dette nylig på Instagram, en annen ting man kan trekke pølser i. Dette skjer i Vermont, og de trekker pølser i lønnesirup.
0: Det tror jeg har mye mer... Men går det inn i pølser?
3: Ja, det går inn i pølser, og de mener, altså de trekker den så lenge at den sprekker.
0: Okay.
3: I veldig varmt, sånn
0: alle
3: at den
0: pølser
3: crisper.
0: Får jo smak hvis de trekker det, de sprekker liksom.
3: Ja, men det er så høy varme at den crisper opp når den da har sprukket.
0: Ja,
3: okay. Så det er liksom hele poenget at det skal være en sånn kjempesøt pølse.
2: Men det er noe annet. Du kan ikke gjøre det her med en viner fra Gilde.
0: Hvis det skulle trekkes liksom normalt, da, og så skulle vi sjekke forskjellen bare i vannet. Det lukta veldig godt, for så vidt.
3: Ja.
0: Det var ikke den der litt salte, ekle lukta i kjøkkenet mitt, fordi det fylte seg opp med laurbærblad lukt.
2: Du kan jo gjøre det hvis du har planer om å ha en hel barnebursdag hos deg, og ikke vil at hele kjøkkenet ditt skal lukte pysje resten av året.
3: Så
2: kan du, ja, og fostervann, så kan du i hvert fall ha masse laurbærblad oppi, for det kommer ikke til å ha noe å si annet enn på lukta.
0: Ja. Det ser veldig pent ut i hvert fall. Hvis det gjør det også. Det er litt placeboeffekt, kanskje?
2: Ja, litt grann.
0: Ja.

0: Det er fredag, det er kø på E6 ut av Oslo, og du hørte Riga Tiger med banka plåt.
1: Du hørst gerade Umami in Radio Nova.
0: Takk til min tyske kompis Sebastian for stemmen din. Tyskere liker jo pølse, ikke sant? Det er det jeg tenkte, det var planen her. De har sikkert mye artige greier på pølsene sine. Dette er en pitch til Narvesen som vi skal ha fremover nå, hvor vi har tatt med en ting hver som vi synes skal være på pølser fremover. Og Jordan, hva slags forferdelig sammensetning
2: ikke,
0: er det?
2: Ikke kall det forferdelig. For dette kom fra når vi bare snakket om denne sendingen.
0: Yes.
2: Og jeg sier med uheld pølsesalat i stedet for potetsalat på pølse. Og da fyker bare ideen fram om at i stedet for jeg skal lage pølse, jeg skal lage potetsalat med pølse i stedet for potet, for å liksom endelig for å endelig på en måte svare på spørsmålet hvor mye pølse på en pølse blir for mye pølse.
3: Det ser ut som noe du har fått servert på 70-tallet på konfirmasjonen i Ørsdal.
2: Det er jævlig. Så det jeg har skapt da er jo pølsesalat. Jeg har trukket 4 vinerpølser i litt pepper og hvitløkspulver og sånn. Tatt 2 spiseskjeer av pølsevannet inn i denne skålen. Jeg har tatt remoulade og pilskål. 2 ganske sånn, 1,5 ganske stor spiseskjei med lett rømme, en liten squeeze med sriracha, pepper, gastromat og det er det da. Og kjært om disse pølsene.
3: Jeg har en perfekt setning for å beskrive det. Ja. Det ser som at man har klart å smelte kabaret. På en eller annen magisk måte har man klart å, på en eller annen trylletriks, klart å knipse, ja. Og da har kabaret bare smeltet.
2: Men det som har vært så flott, og jeg har jo liksom smakt på dette gjennom hele prosessen, og liksom funnet ut hvordan det smaker best. Fikk noen inne på redigeringsrommet og smaket, og de synes jo det var godt. Det er jo bare potetsalat, men med pølse i stedet for potet.
0: Jeg liker jo ikke potetsalat i utgangspunktet, for det er litt sånn var på mayonnaise og remoulade og sånt, så jeg har ikke tatt så mye, så jeg har 3 pølseskiver, så ser det ut som jeg har mistet i vaniljesaus opp på pølsa mi.
3: Dig in, boys. Dig in. Jeg kan bare si, mens Kwang tar en bit, at når du kaller det å ha 2 pølser i en lumpe for shotgunning, så blir dette på en måte litt det samme som å være en sniper som har 1 liten pistol siden av. Du får like mye pølser.
2: I tilfelle bakholdsangrep, angrep, så har du pølsesalaten din med deg.
0: Det er ganske greit, merker jeg.
2: Sant. Pølsesalat. Narvesen. Syverskjøsken, 7-11, hit me the fuck up, fordi pølsesalat er neste ting inn.
3: Det var jo godt.
2: Ja.
3: Det var ikke så gærent.
0: Nei.
3: Men jeg tror ikke jeg kommer til å våkne en dag og være sånn, åh, nå. Men det er også fordi jeg synes at rekesalat og sånne ting, jeg synes at sånn hvitsalat på pølse er en uting generelt.
0: Ja.
3: Jeg er veldig glad i sennep.
0: Ja.
3: Og trenger bare noe annet søtt, men som kan rives i filler av en sterk sennep, liksom. Dette er ikke det.
2: Nei.
3: Dette er fett, liksom.
0: Det kommer noe søtt på pølsa etterpå. Jeg skal...
3: Jeg gleder meg. Det kommer absolutt noe søtt på begge pølsene.
0: Ja, det er sant. Men merker dere forskjellen på pølsa som er på brød fra før av, og pølsa i pølsesalaten? Ja. Eller er det bare pølse med liksom... salat, og så er det pølsebiter som da er samme som pølsa.
3: Nå er det innrømme at det musjer sammen rimelig greit,
0: ja.
3: Og jeg trenger nesten ikke ta 1 tygg.
2: Nei, jeg har gjort en veldig god jobb på å kappe de pølsebitene, veldig små, veldig tynne, sånn at det bare blir liksom bare et ekstra lite lag med liksom pølse.
0: Det er som pølsehjul, liksom,
2: ja.
0: På en pølsebuss.
2: Ja, pølsehjulene på bussen, de går pøls. Jeg synes dette var helt fantastisk.
3: Men til slutt, når du har ingen pølser igjen og bare remoulade, så angrer jeg litt. For det er som å spise fiskepinner, liksom.
2: Hva er galt med fiskepinner?
0: Det er som å spise fiskepinner.
3: Jo, men at du blander ketchup, sender på remoulade blandet,
2: ja.
3: Da får jeg dårlige minner.
2: Ok. Jeg tror det er deg problem.
3: Det er absolutt et meg problem, men Kwang innledet dette med at han er var på mayonnaise. Så jeg synes
0: jeg
2: visste jo ikke dette når jeg skulle liksom lage pølsesalat. Jeg føler at jeg har bare lagt noe helt fantastisk for alle rednecks der ute.
0: Ja. Jeg synes det funker for deg selv, men jeg ser poenget at det blir litt mye saus til slutt når du sitter igjen med den siste biten, Kristian.
2: Kanskje jeg skulle ha hatt mer pølse
3: og mindre salat
2: og mindre saus.
3: Jeg tror bare at du legger til, fordi det trenger fremdeles sende på ketchup i tillegg for meg.
2: Ja.
3: Du kan ikke bytte ut en av de.
2: Nei.
3: Og der kommer problemet, fordi du har da ikke byttet ut noe, men du har lagt til enda mer saus.
2: Kanskje jeg skulle bare hatt ketchup og sennep i den fra før?
0: Da hadde jeg ikke spist den, tror jeg.
2: Nei,
0: Kristian, skal du ha ketchup og sennep på neste tilbør?
3: Ja, men jeg skal også ha noe annet på.
0: Hva er det, vil du si det kjapt?
3: Ja, jeg kan...

0: Alle gode ting med født rett eller på skrå.
1: Umami, yeah. Umami, yeah.
0: Kåre til deg at du er Christian og er på hvilken pølse? Er det syver? Eller?
2: Nei, men det må være en eller annen sånn liten... Du er på tur et eller annet sted. Der hvor de har så brei dialekt at du tror ikke de snakker norsk engang.
0: Vi er på Flisa.
3: Sogndal.
0: Sogndal.
2: La oss si dypt inn i Gudbrandsdalen.
0: Gudbrandsdalen er de. Og nei, du må fortelle resten av innfallet.
2: Ja, da jeg var cirka 14, så jeg på en YouTube-video av der hvor kjent snowboarder Markus Kleveland ligger i senga med Nicolai Ram. Og der snakker de om at der han er fra, sier de pysje med alt. Yeah. Og det tok meg flere år før jeg skjønte at det betyr pølse med alt på. Men jeg føler meg litt lurt, fordi i disse bodene og turistforeninghyttene, så har de da vitlig andre tilbehør enn bare ketchup og sende på sprøstekt løk, for helvete. Pølse med alt må da tilsi pølse med alt av tilbehør du har. Så det for meg er et steg opp fra pølse i vaffel, som rett og slett er pølse i foretrukket enten brød eller lumpe, men da med alt du kan ha på pølse og alt du kan ha på vaffel sammen. For det er den eneste riktige formen for pølse med alt. Du må jo faktisk
3: ha alt.
2: Ja, du må ha alt på. Ja. Så vi må late som at det dessverre var manko på sprøstekt løk, brunost og rømme, som dere sikkert er veldig lei dere
0: for å drikke på. Ja, det er veldig synd.
2: Så det det nå har blitt til er pølse med ketchup på sende på bringebærsyltetøy. Som jeg ikke tror kommer til å bli så ille, for herre måned, man spiser da vittlig pølse. Man spiser jo kjøttkaker i brun saus med
3: tyttebærsyltetøy. Man så kan... pølse med bringebær-syltetøy.
0: Ja, hvorfor valgte du bringebær?
2: Ja, fordi hvor mange...
3: Det er den beste syltetøy.
2: Ja, men jeg tror at hvis du jobber i bod, så hører du veldig sjelden, kan jeg få jordbær-syltetøy?
3: Ja, eller blåbær-syltetøy.
2: Ja, fuck det. Det er dritekkelt. Nå skal vi spise, viner med.
0: Mye mer normalt enn å spise.
3: Og...
2: Ja. Var det litt godt, eller? Ja. Var det sykt godt?
3: Det er gadd ikke at det skulle være godt. Hvorfor funker sennep og bringebær? Det er sennepen og bringebær syltetøy sammen her som funker. Jeg tror ikke jeg trenger
2: ketchup. Dette her er jo... Dette var jo funket.
3: Dette var jo en smell i hanske.
2: Hvorfor var det? Det var kjempegodt. Jeg er så fornøyd nå. Det var helt supert.
3: Jeg vil ikke at det skal være sant. Hva synes du, Kwang? Du må sitte der og ler.
0: Igjen litt var på saus. Men det fungerer kjempebra. Det er søtt og det er litt syrlig. Og god kontrast i sennepen.
2: Jeg tror hvis du får en virkelig god Dijon-sennep, med kanskje jeg tror bringebær er veien å gå. Hvis du har en enda sterkere sennep, for vi har en grov sennep her som er litt sterk, men hvis du har en Dijon sennep med bringebærsyltetøy, det skal jeg hjem og prøve i kveld.
3: Med pølse?
2: Ja, med pølse. Ja. Jeg synes dette var faktisk oppriktig helt supert, og det får meg til å bli mer positiv til det du har med, Kwang.
0: Ja.
2: Fordi det viser seg at det funker bra med noe søtt.
0: Ja. Og fruktig.
3: Ja, men det er jo derfor karamellisert løk funker på pølse også, for det er ganske søtt.
2: Men det er mer, på en måte mer syrlig og pikant med bringebær-syltetøy.
3: Ja.
2: Jeg er så fornøyd med at dette funket. For meg nå så skulle det være sånn prank. Nå er jeg litt glad for at jeg ikke hadde med brunost og rømme.
3: Jeg tror brunost hadde løftet opplevelsen litt.
2: Brunost kan funke. Hvis du river over brunost.
0: Ja. Går det an å rive brunost? Blir det ikke bare smelt?
2: Nei. Du kan rive over
0: brunost. Okay, ja. Jeg bare prøver å tenke bringebær-syltetøy med pølsesalaten, om det er et move.
2: Det ville jeg ikke tenke på, men det knøt seg i magen min da jeg tenkte på det.
3: Det fikk en liten
2: jeg kom på at jeg hadde spist pølsesalat, og så hadde jeg litt lille brekk. Men

0: I bærsyltetøy!
1: Utallige kjedelige folk har sikkert skrevet på sine dating-apper at min mest kontroversielle mening er at ananas tilhører eller ikke tilhører på pizza. Jeg har tatt den påstanden videre og prøvd å gjøre den mer interessant, og jeg har ananas på pølse.
2: Ananasen har lekket ut på lumpa.
1: Ja, det er ikke bare ananas. Det er ananas som var på sånn datovare på 40%, så det er litt gammel ananas. Men jeg tror den er mer moden, mer myk.
0: Jeg gleder meg enda mer til dette.
1: Mer søt, mer enzymete som bryter i munnen din. Jeg tror det er noe.
3: Det er ikke pølse igjen, jeg har spist opp hele greia.
1: Hva tenker du, Jordan, før vi starter?
0: Jeg er livredd for ananas fra før.
1: Hvorfor er dette det mest kontroversielle vi har gjort i dag?
0: For pølsesalat er lagt i inspirasjon av noe annet som går på en pølse.
2: Men ananas er godt på taco, så jeg synes at det går sikkert fint.
0: Jeg spiser faen ikke ananas på taco.
2: Nei, det er godt. De har, når du kjøper taco som blir kuttet av sånn kebab-greie, så har de en stor ananas på toppen.
1: Alpastor.
2: Ja, pastor, og da har de ananas på toppen. Mm. Det er godt.
0: Men det er en annen ting.
2: Men dette er alpastor-pølse. Alpulsor.
0: Dette er alpulsor, og det... skremmer meg bare veldig.
1: Lumpa mi faller ikke... sammen.
2: Ja, vi må gomle. Det er som å spise pølse på 10. fotballskole når det regner.
1: Ja, ananasen har virkelig trukket gjennom lumpa mi.
2: Jeg er ikke så glad i ananas.
1: Oi, det funket kjempedårlig.
2: Ja, det var ikke noe godt.
0: Det ga meg ingenting. Ikke på samme måte som bringer bare syltetøy på pølse.
2: Nei. Fuck you, ananas. Dra til helvete.
1: Det ble veldig syrlig, synes jeg.
2: Ja, det var rabba. Men
0: jeg tror dere har tydeligvis sånn veldig sterke syrereseptorer, for jeg fikk bare ingenting fra denne ananasen. Det var bare som et lite sånn... hva er det sånn? Konsistenshindring i min pølse.
1: Det glir ikke så godt sammen heller.
2: Nei, men jeg synes ikke at det smakte så mye. Men det var også bare en blanding av at jeg ikke synes at det var helt supert, men også bare en stor skuffelse.
0: Ja.
2: Rett og slett. Og det var helt grusomt. Jeg synes heller det er mye bedre å bare spise pølse og drikke ananas slush for siden av, for eksempel.
0: Ja, det hadde vært ganske bare banger.
2: For hvis man vil ha pølse slush, for eksempel, så kan jo ananas for eksempel funke.
0: Pølse slush.
2: Det må vi prøve. Når skal mamma ha slush-sending?
0: Når skal mamma ha pølse slush-sending? Hvor langt kan man strekke slush?
2: Hvor langt kan man strekke pølse?
3: Jeg har så mye pølse i munnen.
1: Hvor langt kan du trekke pølsa til, Kristian?
2: Jeg kaster den ikke uten pølsevann i hvert fall.
0: Jeg trenger ikke å si... Jeg synes det bare handler om hvordan du strekker den, ikke hvor langt du strekker den.
2: Ikke knekken. Det handler mer om knekken.
1: Det funket jo ikke åpenbart da med ananas, men jeg tenker fortsatt på sånn andre ting som kan erstattes, bare at man putter pølse i stedet, som potetsalat med pølsesalat, og med sprøstekt pølse på pølsa.
2: Det er sikkert dritgodt.
1: Er det noe mer rå løk, rå pølse på pølsa?
2: Nei, jeg tror ikke det. Men jeg tror...
0: karamellisert pølse.
2: Jeg vil bare ha sagt at hvis du tar denne sprøstekt chorizo oppå vinepølse, for eksempel, så blir det som når du er på tapas-restaurant, og så bare vet du at kellneren ikke ser på, så du kan ta de kombinasjonene som du vet blir fnyst oppå, men som er de beste, som bare er å blande. Hva om vi tar alle disse tre kjøttrettene og spiser alle på en?
0: La oss lage en turducken, men med pølse. En vinerpølse inni en bratwurst.
2: Ja.
0: Inni
2: ja.
0: En kjøttpølse.
1: Det er sånn kjæresten min trodde sex mellom to gutter funket.
0: Docking?
1: Ja.
0: Turducking?
1: Kristian, har du en pølseerstatning-ting? Hva tar man ha på pølser, da?
2: Man kan ha chili.
0: Ja, jalapeno kan man ha.
1: Så syltet pølse da liksom.
0: Agurkmix liksom.
1: Pølsemix.
2: Syltet pølse. Man tar sånne små nissepølser. Sånne med de nissene på. Og så sylter du dem i sin egen lake.
0: Syltet sosisser sånn, med distorpølser.
2: Ja. Jeg vil altså slå et slag for kalkunpølse som fenomen.
0: Ja vel.
2: Det er
0: ja.
2: Veldig godt. Hvis du steker kalkunpølse og bare dypper det i ketchup og sennep. Åh, det spiste jeg mye da jeg var liten. Det er godt.
1: Jeg vurderte å bruke kyllingpølse for å spare litt penger, men jeg tenkte at det ødela opplevelsen litt.
2: Jeg tror ikke jeg hadde klart å smake forskjell.
1: Nei.
2: Fordi vinere, det mener jeg helt oppriktig, vinere, kyllingvinere er kjempegodt.
1: Ja. Det er vel mer i kryddersmaken enn det er i kjøtt. Det kanskje.
2: Ja, jeg vil tro det.
1: Ja.
0: Mm. Jeg pleide å kalle pølse for pæfu.
1: Er det stavanger greie?
0: Nei, det var bare meg greie. Altså. Ja. Men til denne dag, så liksom, når jeg skal spise en viner, så tenker jeg pæfu.
1: Viner pæfu? Pæfusalat?
0: Ja, pæfusalat. Det er det vi kaller det nå.
2: Hva, jeg trodde du skulle ta med pæresalat. Nei, nei.
0: Pæfusalat.
1: Jeg har ikke noe å si.
2: Vi kan jo si ha det da, det
1: ja,
2: er veldig hyggelig.
1: Ja, det funker bra. Ha det bra, dere.
2: Ha det bra.
1: Takk for i dag, og takk for pølsetilbøret.
0: Ikke se på pølsa mi, ja. Ikke se på pølsa mi.
2: Jeg er ikke pølsa mi.
0: Pølsa di.

0: Vakre pianotoner der fra Ru. Vi fikk Ekdysis. Og nå skal vi få litt nyheter.
1: Dagens aviser.
2: Vips blir Vips i hele Norden. Betalingsappen MyPay skifter navn til Vips i Danmark, Finland og Grønland fra januar. Dette opplyser Vips i en pressemelding. Foreslår å øke Norges pris på strøm til 56 øre. Regjeringen foreslår å øke Norges pris på strøm fra 40 til 45 per kilowattime neste år. Med moms blir

sol fra og med 12 og utover. Og i morgen er det meldt litt kaldere, ned mot 13 grader fra 12 og utover med skydekke.

0: er fint det.
1: Ja, og så litt før Finns, men vi trenger ikke snakke om før Finns.
0: Jeg tenker at Norge er et land med en type natur der vi ikke skal ha internett.
2: Enig.
0: Overalt.
2: Enig.
0: Og hvor mye penger skal vi gidde å bruke på det her når verden fuckings brenner under beina våre?
2: Enig.
0: Det er noe med prioriteringer som vår regjering kanskje ikke vet så mye om. Ja, men jeg skal ikke uttale meg mer om det.
1: Vi kan heller bruke pengene på å legge dobbeltspor, tenker jeg.
0: Oi. Eller, da må vi først få folk til å ta tog i utgangspunktet.
2: Og så tenker jeg, hvis
1: vi må legge dobbeltspor for at folk skal ta tog
2: i. Hvis vi i utgangspunktet nå skal bruke penger på tog, så er det jo mulig å bruke litt penger på å... Jeg vet ikke, nå skulle jeg til å si noe, så vet ikke jeg helt hva som forårsaker alle togforsinkelsene på Oslo S nå om dagen.
1: Jeg sier at det ikke er dobbeltspor.
2: Det er jo annenhver dag, så går det ikke an å ta toget noen retning plutselig. Kanskje.
0: Men internett skal vi ha.
1: Ja,
0: må vite, det er verdens rikeste land.
1: Ja, men nå er det jo togstreiken, vet du.
0: Ja.
1: De har jo trappet den opp. Nå kan jo ingen ta tog.
0: Men heldigvis kan vi scrolle fra Finse til helvete.

0: Blomst fikk vi der med muskelbunt.
1: Alarm. Jeg vet du ikke vil. Alarm. Sending. Ikke forsov deg til sending. Faen. Jeg gråter. La, la, la, la, la, la, la, la. Alarm. Matteprøve. Hei. God morgen. Lær av feilene dine. Alarm. Mandag. Alarm. Tirsdag. Håper du sov godt. Lille bitch, du burde sovna før. Opp nå, hvis ikke får du jævlig dårlig tid. Alarm. Rotta, du må opp nå. Ikke oppe enda. Kom igjen da! Les bok. Alarm. Det er mandag. Alarm. Pause. Løp. Pause. Løp. Start å løpe. Du trodde det var over. Kjøp gave. Start å øve. Ferdig. Alarm. Sett på 10 sekunder før midnatt. Gratulerer med dagen. Alarm. Takk.
0: Wow.
1: Takk.
2: Oi, ja. Oi, oi.
0: Det var helt utrolig vakkert.
1: Takk. Jeg måtte le litt inni deg, for, bare for effektens skyld. Fordi det har, for at det ikke skulle bli for dypt.
0: Ja,
1: bare.
0: Sant.
1: Hva tror dere det handlet om? Hva tolker dere ut av dette?
0: Dette kan tolkes på så mange måter.
2: Jeg er litt usikker, men jeg tror det er en lang og god karriere innenfor diktskriving for meg.
1: Jeg tror også det, at det blir slutt på radio nå.
0: Ja, ja. Det er starten på noe vakkert.
2: Slutt på radio nå, hva?
1: Den lå rett der.
0: Du la den opp, altså.
1: Ja, det får bli min neste dikt.
0: Nei, jeg antar du hadde jo kommet inn her med litt høy puls i morges, for du sa du hadde våknet til den alarmen som egentlig skulle minne deg på å gå ut døra.
1: Stemmer.
0: Og det kan jo skape litt sånn respiratoriske problemer i kroppen.
1: Ja. Det er klart.
0: Var det noe det hadde det sammenheng?
1: Ja, det hadde kanskje en liten sammenheng. Da kan jeg dra opp igjen den sending. Ikke forsov deg til sending.
0: Jeg likte den delen med lille bitch. Ja. Det er noe med å kalle seg selv en liten bitch.
1: Ja. Lille bitch, du burde sovne av før. Nei, jeg kan jo uttale meg om, jeg kan spoile at rett og slett jeg gikk rett og slett inn på mine alarmer i går da jeg skulle legge meg, og så så jeg lille bitch, du burde sovne av før, og så tenkte jeg at jeg hadde en periode hvor jeg var veldig kreativ på hva jeg kalte alarmene mine.
0: Det var fint.
1: Og jeg sletter dem ikke heller, så jeg har veldig, veldig, veldig mange forskjellige alarmer.
2: Ja, men det er fint, så har du litt sånn å velge ut ifra hva du vil, hva mood du er i.
0: Du burde sovne tidligere, lille bitch. Det tror jeg er en låt. Det tror jeg er en låt vi må lage.
2: Jo, men altså, jeg kjente på den i dag morges at faen, jeg skulle... Lille bitch, du skulle sovne tidligere. Altså.
1: Ja. Lille bitch, du skulle sovne
2: tidligere. Jeg var ut litt lenge nå.
0: Og det er vakkert, og det er rotte, og du fikk med alle de gode substantivene.
1: Tusen takk.
0: Rotte substantiv, ja.
1: Ja.
0: Så kjære lytter, din lille bitch, stå opp da, hvis du ikke har gjort det enda. Du burde sovne tidligere.

0: Barry Steele med Berlin Wall fikk vi der. På søndag, to dager siden, så var jeg og gjorde noe som var sårt etterlengtet. Og det ga meg ny giv inn i denne høsten.
1: Oi!
0: Ja. Og det jeg skal si nå er så lite innovativt, det. Det er alle menn og kvinner og alt der imellom har sagt det før meg. Det er en vidåpen dør som jeg sparker opp. Og det er rett og slett, kom deg ut i skauen da.
1: Gå ut i skogen da.
0: Ja, gå.
2: Nå trodde jeg du skulle inn på noe helt annet.
0: Oi, spennende. Oi. Nei, jeg gikk i den retningen. Ja. Jeg gikk til høyre, ikke til venstre. Det var så deilig det. Jeg tok banen rett opp til Frognerseteren, gikk på kryss og tvers gjennom hele Nordmarka, føltes det ut sånn.
1: Å, så deilig. Vart
0: bløt på føtene og gert.
1: Lagde du deg noe godt og varmt å drikke når du kom inn?
0: Vi kom aldri inn. Jeg kommer rett fra Nordmarka, ja, rett hit.
1: Ja, er det sant? Ja, men du, det ser jeg. Du har noe sånn blader i håret du ikke har. Jeg har
0: fått litt sånn skjegg og sånn. Ja. Jeg håper at du kanskje ikke så det.
2: Jeg ser det at det er et sånn skikkelig villmannsskjegg du har vokst med.
0: Ja, det er jeg og Lars Monsen, vi er nært beslekt da.
1: Har du skutt din egen mat og sånn, eller?
0: Det er lite elg i Nordmarka.
2: Skutt Toro på Kiwi. Ja.
0: Jeg hadde heldigvis med meg noen gode rundstykker. Og kaffe.
2: Det er kjekt.
0: Og Kvikk Lunsj-sjokolade.
1: Det
0: var fucking godt, mann.
1: Det er alt for lenge siden jeg har vært
0: sant?
1: I skogen.
0: Sant?
1: Og du sier det, sant? Døra er sparket, den sant? Er der, vi er åpen. Ja. Men jeg glemmer at den kan sparkes inn.
0: Det er det, at du kan gå gjennom den.
1: Det er det, den er bare åpne den. Trenger ikke engang å sparke den.
0: Nei, og det... Hæ?
2: Jeg brukte hele året mitt i fjor i skogen, jeg nærmest.
0: Oi, flott. Ikke i Oslo da, eller?
2: Nei. Det var i Sogn og Fjordane.
0: Ja.
2: Der koste jeg reven av meg i skogen.
0: Ja, for det er det en gjør i skogen. Ja.
1: Det er det man gjør i skogen.
2: Men det, du må være forsiktig. Det er lett å bli ødelagt. Jeg kan ikke se på et fjell lenger uten å få meg måter å bestige det. Det er veldig farlig.
0: Det er sant. Naturen gjør jo noe med deg, i hvert fall hvis du tilbringer mye tid der. Så blir du mildt psykotisk.
1: Mildt. Men
0: bare på den gode måten.
1: Vet du hva? Kom deg ut i skogen da, for jeg gjør
0: virkelig.
1: Det.
2: Ja.
0: Gjør som Emilie sier.
1: Ja.
0: Men det er bare en aldri så liten oppfordring.
1: På
0: du kan også miste diksjonen og artikulasjonen og vokabular og alt det der i skreven hvis du er der for lenge.
1: Ja. Hvis du også er der for lenge. Ja, men
2: også andre ting man kan gjøre i skreven, du kan plukke sopp.
0: Ja, det er sant.
2: Vi fant
0: ikke lite sopp dessverre.
2: Mm. Ja, men passe på hva sopp du plukker, for plutselig er det ikke den... Ja. Er det kanskje en sopp som fører til at du mister artikulasjonen?
0: At den psykosen blir litt mer enn mild.
2: Ja.
0: Det er fort gjort.
2: Det er fort gjort.
0: Forsiktig med å anbefale folk å dra på sopptur, for jeg har veldig sånn trang til å gjøre det selv.
1: Ja.
0: Og så bare har jeg null kunnskaper.
1: Nei, det
0: ender jo aldri absolutt. Bra.
2: Det er livsfarlig.
1: Ja, det er livsfarlig. Ja, ja.
0: Men hvis dere skynder dere ute i skauen, så er det fortsatt litt blåbær. Som fortsatt smaker ganske godt.
1: 6. oktober.
0: 6. oktober.
1: Men når man kommer forbi 6. oktober,
0: er det siste blåbærdag i dag.
2: Hvis du ser blåbær, så ser det litt stort ut på stien. Ikke plukk det.
0: Nei.
2: Det er som oftest ikke blåbær.
0: Det er sånn som gul snø, det. Det er samme regelen.
1: Ikke gjør det. Ikke gjør det.
2: Ikke
1: gjør
2: det. Ikke gjør det. Selv om ikke du tror det.
1: Ikke tapen.
0: Ikke tapen. Jeg kom deg ut i skøven da, kjære lytter. Ja.

0: Riga Tiger fikk vi der med banka plåt.
1: Høst visa. Sumeren krev og snur om seg bryt. Dag etter dag han ut om ord syn om seg. Graset vil verda strydd og turt. Ljose vil minka, mørke stiger. Dagen er stutt og natta lang. Så er nå arsen gamle gang. Ja.
0: Wow! Herlig.
1: Skulle holde det litt kort der, tenkte jeg.
0: Så utrolig nasjonalromantiske vi skulle på morgenen.
2: Virkelig? Det er ikke måte på.
0: Wow.
1: Det egentlig er det jo 5 vers, men jeg gir ikke det, altså.
0: Det var utrolig talet trengte før, altså.
2: Det blir mye norsk folkemusikk i bakgrunnen her. Ja, vi skal.
0: Det blir en lang halling.
2: Ja.
1: Grunnen til at jeg tok dette her diktet, dette er diktet Ivar Aasen, og det heter altså da Høstvisa.
0: Det er fint.
1: Og jeg tenkte den passet veldig bra, for det
0: for det 6. oktober.
2: Ja, jeg skulle si det samme.
1: Oktober. Nei, men for det jeg tenkte å snakke om nå, for det at det jeg tenkte å ta opp, det var mørketiden.
0: Ja.
1: For vi går jo inn i en tid som for mange kan være litt tung. Jeg personlig elsker mørketiden og forholder meg helst i mørket. Men for andre så kan det være litt vanskelig. Så hva forhold har dere til mørketiden, var det jeg tenkte å spørre om?
0: Åh, det er jo et godt spørsmål. Mitt forhold til det er nettopp det jeg snakket om i sted. Gå ut i skauen.
2: Mm.
0: Fordi når du bor i en by, og det er mørkt, og bygningene er grå, og sola kommer ikke ned fordi bygningene er for høy, da blir du trist inni deg.
2: Ja,
0: og det,
2: det
0: er jo virkelig bare en ren fysiologisk virkning til at du ikke har sol på øyelokka, liksom.
2: Mm.
0: Og så er vi på en måte heldige med å bo i Oslo, som har relativt godt vær i forhold til mange andre. Ja, steller i Norge.
1: Ja. Ja, altså vi er jo kanskje litt vant til at det er grått og mørkt i Bergen, så det er jo
0: ja, sant, ja. Og det er noe med at i dag er det 6. oktober, men når jeg gikk ut døra og skulle sykle, og det var fortsatt bekmørkt, så var det ganske god temperatur, liksom.
2: Ja.
0: Og det hjelper veldig.
2: Det gjør det.
1: Og jeg synes det var kaldt.
2: Ja. Men det er altså...
0: Yes, jeg har vært ute i skauen.
2: Da blir det da blir også 12 grader varmt da, når man har vært i skogen.
0: Ja, når du har såpass mye skjegg som meg.
2: Da.
0: Så.
2: Jeg
1: varmer
2: tror,
1: opp med hår og skjegg.
2: Jeg tror i fjor så synes jeg at det var verdens lengste mørketid.
0: Ja.
2: Det var sikkert fordi jeg ikke var nok i skogen.
0: Ja.
2: Men jeg husker jeg tenkte i januar så var jeg sånn, det kommer aldri til å bli sommer. Og da var jeg sånn, ikke bare på en sånn, det blir aldri sommer. Jeg satt på trikken, jeg hadde vært på svømming med en venninne, så satt vi overfor hverandre i stillhet. Og da husker jeg at jeg tenkte sånn, jeg kan ikke engang se for meg at jeg sitter her i shorts. Om, det høres veldig trist ut, men det, jeg hadde det helt fint, altså. Men la det ikke bli sånn, tenker
0: nei,
2: jeg.
0: Ja, så, sant. Ja.
1: Nei, men for det er jo det, og denne mørkedepresjonen, som det kalles, for nå går vi jo inn i noen mørke tider. Høres litt sånn, prøv å sette
2: mørke,
1: litt stemning.
2: Høres ut som du skal selge en Halloween også, ja, vi går inn i noen mørke tider, spøkelsene kommer fram.
0: Og Nille har 50% på all Halloween-dekorasjon. Ja.
1: Ikke sponsor.
0: Nei, men, kjøp deg noen dopapir på butikken.
1: Nei, men for det er jo denne depresjonen som treffer inn hos veldig mange. Og da tenkte jeg, har vi noen tips til de, noen aktiviteter og ting? For spesielt november er jo kjent for å være en av de kjedeligste månedene i året.
0: Det november er litt hard.
2: Du har spist opp Halloween-godteri ditt, og du er... Det er ikke 50% på Nille lenger.
0: Det føles lenge til jul.
2: Ja, det gjør det.
0: Det føles lenge til det skal bli lyst.
1: P7-klem starter opp i P7-jul.
2: Det kjedeligste tipset noensinne er begynne med julegaver tidlig. Det er tipset som kommer.
0: Tante Emilie her fra Sia.
2: Begynn med julegaver tidlig. Jeg synes det er veldig hyggelig med julegaver. Jeg er glad i å, eller jeg har et veldig sterkt ønske hvert år om å strikke julegaver til familien. Ja. Det begynner jeg med alt for sent, og så får noen kanskje en litt halvferdig sokk. Det var det jeg klarte å prestere. Men hvis man begynner litt tidlig, så kan man sitte inne, strikke for eksempel, eller lage noe eget, kanskje male på noen kopper,
0: gjør noe litt sånn, du kan gjøre.
2: Ikke sant? Lag syn julegaver. Folk blir så glade for hjemmelaget.
0: Det er kjempebra for hjernen i tillegg. Du stimulerer både alle nervene, vagusnerven og alt sammen.
2: Nå står jeg her og peker på Veslemøy, for at det
0: du er
2: en ting du får, så er det sakte.
1: Ja, takk. Jo, og så, nå hadde jeg en... nei, hva skal man si?
0: En idé. Et innfall.
1: Jeg hadde et innfall. Det står ikke så sterkt hos alle. Jeg har ikke tenkt å gjøre det selv. Men det var jo sånn solarium da. Det er litt sånn...
0: nei, det kan jeg ikke stå for, at vi i frokost skal stå.
2: Av alle ting du skulle komme med forslag om.
0: Her har du ikke kreft på boks.
1: Ja, jeg har aldri brukt solarium. Jeg har ikke tenkt å bruke det heller. Men før i tiden så kunne man leie solarium, så kom de med et solarium hjem til deg.
0: Altså, min mor hadde hjemme solarium.
1: Ja, så jeg tenker det er en veldig god julegave. Solarium til en som trenger det.
0: Jeg tror kanskje da at jeg heller hadde gitt sånn gavekort på bastu.
1: Ja, hvis du har en litt bleik frend, bleik venn, så gi de solarium. Det er julegavetipset.
0: Da hadde jeg vært et dypt fornærmet.
2: Hvis noen hadde gitt meg et solarium, du her hjemme solarium, gratulerer med deg, god jul. Jeg har bursdag i rett jul og... Jeg har bursdag og jul. Jul og bursdag er rett ved hverandre for meg. Ja. Hvis noen hadde gitt meg et solarium, fy faen, altså, lille bitch,
0: hadde jeg sagt da. Da hadde jeg heller dratt ut i skauen.

0: Put it down, Mekaru.
1: Jeg har et oppgjør.
0: Vips.
1: Et vips oppgjør. Så er veldig fint om dere kan vipse meg tilbake. Neida. Jeg har et oppgjør.
0: Det er en slu ting å gjøre, altså. Ja, spare det til lufta. Ja,
1: dere kan ikke gjøre noe annet nå enn å vipse meg tilbake. Det jeg har et oppgjør med er, jeg så en ting for et par dager siden. Gikk inn på Facebook, som man jo gjør. Skulle se om kanskje noen hadde invitert meg til noe arrangement. Det var det jo ingen som hadde gjort. Så.
0: Er det det du bruker Facebook til?
1: Jeg bruker Facebook
0: mye til. Sjekke hvor mange venner du har.
1: Se hvor mange venner jeg har, for eksempel. Neida, men jeg bruker det for ofte å scrolle litt sånn, hva skjer nå, se på arrangementer og sånn. Og så kanskje noen har postet noe, kanskje noen hadde bursdag. Og så ser jeg at det har kommet en offentliggjøring av et forhold på Facebook.
0: Og jeg, folk er fortsatt
1: ja, og jeg har lyst til. Jeg så det.
0: Jeg blir gira, jeg begynner å hoppe.
1: Ja, jeg ser det, og jeg ser det, og så ler jeg litt for meg selv, og så tenker jeg, hva er det som går gjennom hodet ditt når du legger ut offentliggjøring av forhold på Facebook? Jeg vet ikke om det er bare jeg som kjenner at jeg har noe personlig imot det. Hvis jeg hadde blitt sammen med noen, og de hadde lagt ut på Facebook, jeg har blitt sammen med Emilie, da ville jeg tenkt sånn, da, det var ikke lenge det forholdet der.
2: Endring i sivilstatusen på Facebook, liksom, det er top notch.
1: Ja, jeg visste ikke at, men det er det, jeg visste ikke at det var noe man fortsatt drev med.
0: Og i Guds år 2026 gjør vi fortsatt det.
1: Åh, jeg synes det er litt, kleint, hvis det er lov å si det.
0: Det er kleint.
1: Og så kommenterer liksom Tante Turi, kommenterer sånn. Så koselig hjerte.
0: Og så er det sånn, ja, da,
1: bra for dere. Og så er det sånn, hvor lenge kommer det forhold til? Jo da, kanskje.
0: Ja, vi må jo gi dem tvilen til gode.
2: Ja.
0: Men det her mynte meg på en liten drøm / mareritt jeg hadde i 8. klasse. Vi snakker 2016. Herrens år 2016. Det er faen 10 år siden. Dabbens år. Dabba på radio.
1: Dabba
0: også på live radio. Dabba på bottleflippens år.
1: Ja,
0: men det skal jeg ikke gjøre. Det blir dumt å gjøre noe. Men da hadde jeg litt sånn en greie. Aldri glem fidget spinners.
1: Aldri glem.
0: En greie med en fyr. Hei, let's go. Men jeg var jo bitteliten, 13-14 år.
2: Ja, det kan ikke gå.
0: Synes det var flaut og kleint.
1: Selvsagt.
0: Å, stas da, herregud. Ja. Men jeg husker jeg hadde en veldig livlig drøm om at han hadde lagt ut på Facebook i et forhold med Veslemøy. Og når jeg våkna, så våkna med høy puls og pustebesvær rett inn på Facebook for å sjekke om det var sant. Og så var det heldigvis ikke sant.
1: Takk Gud.
0: Ja, takk Gud. Men til og med i 2016 var jo det en litt klein ting, sant?
1: Tenk det!
0: Og 10 år senere.
1: Hvor er vi 10 år senere?
0: Det er ikke mindre kleint.
1: Nei, nå får vi internett på tog og offentliggjøring av forhold på Facebook. Hvor er vi igjen?
0: Du kan faen legge ut forholdet ditt på Facebook. Ja. Overalt! I hele landet!
1: Fra Bergen til Oslo!
0: På Finse, til og med. Kan du legge ut forholdet ditt på Facebook?
2: Du kan ta og annonsere det med å henge opp sånne plakater på togstasjonen.
0: Det er jo på en måte veldig mye hyggeligere.
2: Ja.
0: Men det er jo vondt det også.
1: Men hva er den beste måten å annonsere et forhold på, som ikke er å bare si sånn,
0: som ikke er på en metaplattform?
1: Ja, som ikke er på en metaplattform. Hva ville dere tenkte var mest storslagent?
2: Altså, jeg tar det simpelt. Vi sier det at vi er i lag, og så bare går vi ut i offentligheten. Altså, vi bare går ut og sammen i offentligheten, og hvis folk roper, spør om dere er noe. Ja, står på sånn såpeboks. Du vet, sånn der, sånn som står
0: vi
2: og så.
0: Vi er sammen! Ja. Nyheter!
2: Men nei, altså, jeg tenker det at jeg er en sånn type som bare, jeg ser på meg selv som en romantiker.
0: Ja,
2: men så flott. Men det er imellom meg og den jeg er i lag med.
1: Det er jo hyggelig da.
2: Ikke at jeg er i lag med noe nå, single som bare juling, og villig til å hoppe inn i noe. Hey. Men hadde jeg vært i lag med noen, og så hadde vi skulle gjort det offisielt, så hadde det liksom vært sånn, ja, vi er offisielt nå. Det er ingenting mer, liksom. Bare,
0: enkelt greit.
2: Så hvis folk spør, så forteller jeg det til nære venner, liksom. Ja. Og så kan andre bare finne ut av det etter hvert så tiden går.
0: Jeg vil lite dramatisk, rett og slett.
1: Jeg vil ha banner på Majorstad, og jeg skal komme hit på lufta, så skal jeg si, jeg har fått meg kjæreste! den dagen. Og så skal jeg ha bander.
0: Det er det kommer eneste du sier.
2: Inn på Chateauneuf med rød løper og trompeter som spiller.
0: Ja, det er flott.
1: Og... Det
0: er flott. Ja. Jeg tror jeg hadde satt inn annonser i avisa.
1: Det er gøy! Ja.
0: Vi snakket... Liten sånn Facebook... Hva heter det? Stil, Facebook-stil.
2: Ja, ja.
0: Bare i Klassekampen i stedet for.
2: Jo, men vi snakket faktisk... Jeg snakket med noen kompiser akkurat om det, at kanskje vi skulle... For vi er alle... Vi er en gruppe med kanskje tre ganske så single menn. Vi er nok flere enn det, men jeg bare tar opp de tre vi snakket sammen om dette da. Og vi satt og så vurderte i et sekund, i hvert fall jeg vurderte genuint, og så sette ut en annonse i avisen. For det er fortsatt mulig, jeg så det ikke.
0: Ja, sånn ja, gutt søker jenter, liksom.
2: Eller gutt søker gutt, det er gutt år 2026, det lover å prøve med flere ting.
0: Jeg er litt konservativ, skjønner
1: jeg. Ja, det er det de alle sier om deg, Veslebøy, den konservative.
0: Ja, men jeg gleder meg til Emilie kommer inn med banner og rødløpere.
2: Og trompet.
0: Og trompet.

0: Vava. Torsk og sei fra brygga. Det var hyggelig. Nå kommer det også noe hyggelig inn her. Herregud, hva skjer nå?
1: Pianoet!
0: Fysser!
1: Pianoet! Jeg må sette det ned på bordet!
0: Det er et jævla tungt piano vi har inne her. Det er like tungt hver uke. Du burde kanskje vurdere å investere et nytt et. Et litt sånn lett keyboard eller noe sånt.
2: Altså, jeg har et hjemme i Bergen. Kanskje jeg skal ta det med neste gang. Ja.
0: For det der flygle vi driver og tølle med, det er for mye, altså. Ja. Det er unødvendig. Det er unødvendig.
2: Nei, vi tar floppy disk drive, så det er veldig fint.
0: Hæ?
2: Vi tar floppy disk drive.
0: Let's go. Det her flygle vårt, i hvert fall, det er jo en liten pekepinn på at klokka snart begynner å nærme seg 8 denne morgenen, denne tirsdagsmorgenen. Og det betyr at vi har vært her i 1 time. Men heldigvis skal vi være her 1 time til. Ja, takk. Takk alle de høyere makter for det.
1: Ja.
0: Alle dem du tror på. Hvilke høyere makter tror du på, Emilie? Neida, hva skal du snakke om neste timen?
1: Jeg tror på de høyere makter som stiller ekte og reelle spørsmål til de er rundt.
0: Wow, det er fint.
1: Til de er flyvende i lufta med. Hvis dere skjønner hva jeg mener. Nei, jeg skjønner ikke hva jeg mener selv en gang.
0: Det kan tolkes i alle mulige retninger. Du da, Emilie.
2: Mora di? Nei da.
0: Nei, du får ikke snakke om mor mi, nei.
1: Nei,
2: jeg tenkte å prate om...
0: du stopper virkelig ikke med det der pianoet ditt.
1: Nei, det gir seg aldri.
0: Stå på.
2: Nei, jeg skulle ha en liten quiz, jeg.
0: Ja, flott. Jeg skal også ha en liten quiz, kanskje. Vi får se da.
1: Spennende. 6. oktober, quizdagen.
0: Vi skal også inn i kabarens verden. Never forget. Men først skal vi få litt Most Likely Marlin med Lash in the Eye.

0: Reolo med manna fra himmelen. På om torsdag forrige uke så hadde jeg en helt ny opplevelse i mitt liv.
1: Ja vel?
0: Ja, ja vel.
2: Det var spennende ut.
0: Jeg var på kabaret.
1: Hey!
0: Og da snakker vi ikke av spikk og egg og reker og alt det erter og det verste som finnes.
1: Hvis du hadde vært på en slik kabaret, da hadde jeg blitt begynt.
0: Det var inni. Det var jeg som var kabaret. Nei, det er ekkelt å se for seg. Jeg var på typen kabaret som er litt sånn sirkus, burlesk, musikalaktig greie.
1: Ja vel.
0: Veldig spennende.
1: Er det sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Hvor var dette?
0: Det her var på MIR, Studio 69, som er, eller Galleri 69, jeg tror jeg, på Grønløkken, der jeg bor. Og det var et fantastisk show.
1: Er det sant?
0: Ja, det er helt sant. Jeg fikk vite om det den dagen. Det var veldig lite forberedt. Tenkte, let's go, det her prøver vi. Kom dit, det var stappa. Det var så stappa at jeg måtte liksom sitte på et møbel som ikke skulle sittes på. Hvis dere skjønner hva jeg mener.
1: Ja, ja, oi.
0: Sjaminer.
1: Sjaminer.
0: Men det var helt fantastisk, for jeg var kjempehøy og fikk god utsikt.
2: Du var kjempehøy?
0: Ja, for det jeg satt opp på det her møblet. Jo, det er lov å si. Jeg har vært høy fysisk, ikke mentalt. Fysisk høy ble jeg.
2: Det var så flott kunst at du ble helt høy.
0: Ja, det var kjempeflott kunst. Denne her kunsten, om man kan kalle det kunst, det synes jeg at den kan. Ja. For alt er kunst, eller?
1: Alt er kunst.
0: Var forstyrrende til tider, pirrende, alltid, og inspirerende på mange måter.
1: Har du noe utdrag fra hva som skjedde?
0: Ja.
1: Ja, ja det kommer da.
0: Det jeg vil at vi skal finne ut av i fellesskap er hva våre kabaret-navn hadde vært. For vi hadde jo en del flotte artister oppe på denne scenen. Et lite knipp til disse artisterne var Miss Mistress, flydde inn fra Ukraina.
1: Okay.
0: Ja, hun var jo utrolig flott.
1: Hallo.
0: Ja. Morten the Maniac, han var litt mer tryllekunstner-typen. Utrolig benete mann, masse tatueringer, hadde sånn kløyva tunge. Og, ja. Og drev og la seg ned på sånn spikermatte og hadde ballong i munnen og endetarm, og det var masse greier.
1: Ja,
0: det var masse greier. Og så til slutt Matcha Forte.
1: Matcha Forte?
0: Ja, en aldri så liten. Han var ikke så liten engang. Han var operasanger, og operasangere er jo ofte litt romstore, for de skal lage mye lyd, sant?
1: Det stemmer.
2: Jo, men de er gøy, de er gøy.
0: Ja,
2: han liksom.
0: Og han var utrolig søt, altså. Sang sanger om alt som er erotisk på denne jord.
2: Ja.
1: Åh, det er så
0: men
1: bra.
0: Men med disse navnene i mente, så vil jeg at vi skal finne ut til våre egne kabaret-navn.
1: Oi.
0: Ja. Jeg har vært inne på en liten nettside, burlesque.com, med X. Yes, og her står det at den tradisjonelle måten å finne ut av ditt burlesque-navn er å ta det første, altså navnet på ditt første kjæledyr og navnet til ditt, din mors pikenavn. Som for min del da hadde blitt Trikkajoten.
1: Trikkajoten?
0: Ja.
1: Ok.
0: Og jeg vet ikke om det er kjempefengende.
2: Hva var det du sa nå? Første bokstaven?
0: Nei, altså navnet på ditt første kjæledyr pluss din mors pikenavn.
1: Vil dere høre mitt?
0: Ja.
1: Mitt er Boble Garberg.
0: Trikkajoten og Boble Garberg her.
1: Boble Garberg. Jeg lurer på hva Boble
0: Garberg gjør. Vi skal gi deg et forrykende show.
2: Skal jeg ta mitt nå?
1: Ja.
2: Ok. Det blir vel Oscar Serina.
0: Men den var litt flott. Oscar Serina. Den synes jeg faktisk du kan gå for.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det er, men det er litt sånn her, for jeg har hatt veldig mange kjæledyr.
0: Ja. Det er ditt første.
2: Sånn.
3: Jo, for det er på en måte det mitt første teknisk okay. sett. Men ja. Samtidig så hadde jeg en katt før det.
0: Ja.
3: Så da ville det vært Sissi Serina.
0: Ja, det er enda bedre. Sissi Serina, oi, det skal wow. du faen meg gå for. Den andre måten, det her er for hvis du skal bli pornostjerne da. Ja. Men det er jo nært beslekt av det. Da tar du navnet på ditt første kjæledyr, og en vei du har bodd i. En gate du har bodd i. Så for meg blir det da for eksempel trikka Markveien. Jeg synes kanskje ikke det kling supert heller.
2: Det høres litt pornostjerne ut,
1: jeg. Jeg innså at jeg sa faktisk feil kjeller. Nei. Boble var min søsters gulfisk. Jeg hadde bolla pinsvin. Så mitt pornostjernenavn er bolla pinsvin Engjorde.
0: Og med det går vi videre.

0: 22 sitroner med Tobias Valberg fikk vi der, altså. Nei, det var med Jesper Fossdal. Det er veldig viktig at det er presist. Shit. Den her er det Tobias Valberg som har lagd. For en låt, altså. Dette er min favoritt.
1: Nå skal vi ha det gøy her, for nå har jeg med meg en quiz.
0: Let's go.
1: Første spørsmål. Hva heter Bjørk sitt debutalbum?
0: Ah, den heter Debut.
1: Heter han, det er riktig, han heter Debut.
2: Oi.
3: Jeg har den på CD, den er dritbra. Bra, ja. Vesle meg.
1: Og så er det spørsmål 2.
3: Dab.
1: Ja, spørsmål 2.
0: Jeg vil ikke si at du dabber, hvis ikke kan folk tro at du gjør noe.
3: Ja.
1: Hva heter album, nei, hva album av Taylor Swift er ikke relevant for hun å spille inn på nytt og skape såkalt Taylor Swift-versjon av?
0: Ikke er relevant?
3: Ikke relevant?
0: What does this mean?
3: Det er det det heter! Bra!
0: What does this mean? Det er den kjente singen. Nei, er det da Evermore, eller hva faen den heter?
3: Jeg kan ingenting om Taylor Swift i scenen. Ikke noe om album.
1: Skal vi hoppe over Swift i spørsmålet?
0: Ja, men jeg vil jo svare.
3: Ja, svaret vil vi ha.
1: Folklore.
0: Ah, ja, det var det jeg tenkte på. Det kom før den...
3: Vesle med slå marmen opp i vasken!
0: Ja. Jeg er en gammel Swift.
1: Det er bra, for nå skal du få teste egenskapene dine igjen. Eller kunnskapene dine igjen. For nå er, hva heter albumet gjester? Nei, hva album gjester det for Taylor Swift å spille inn på nytt?
0: Gjester?
1: Nei, gjenstår. Unnskyld, gjenstår.
3: Hvilke gjester har Taylor Swift på albumet?
1: Hva album gjenstår det for Taylor Swift å spille inn på nytt?
0: Er det 1984? Er det det det heter?
3: Du ser på meg som at jeg ikke kan Taylor Swift. Det gjør jeg ikke, dessverre. I'm no Swifty.
0: Jeg går for det.
3: Ja. Ja. Det vesler med quizene her i dag.
0: 1984.
3: Ja, 1984.
1: Feil. Reputation og Taylor Swift 4.
0: Ja. Det Reputation-albumet, det boykottet.
3: Ja.
0: Jeg likte ikke hun med platina og blant hår, jeg.
3: Synes ikke noe åpnet.
0: Nei, jeg likte ikke det.
1: Så er det en ny en, fordi at Lars Vaular, dette er en stund siden dette her kom ut da, eller denne quizen kom ut.
0: Ok.
1: Men hva heter Lars Vaular sitt nye album?
0: Åh, det heter noe sånn der, noe med erotisk poesi. Det er noe sånn tøysete navn, langt navn.
3: Tøysete langt navn, ja. Tror jeg at jeg går for...
0: Erotisk poesi.
3: Erotisk poesi,
0: ja.
1: Vintage velour.
3: Jeg synes det er nære nok. Det er bedre
0: enn jeg. Erotisk poesi, det er prikka mark.
3: Det var det jeg leste.
1: Og vi har tid til et siste.
0: Yes, let's go.
1: Hva heter rapgruppa som store navn som Tyler, The Creator og Frank Ocean var med i?
3: Bolla, pinnsvin, engjorde.
0: Det er mitt svar også.
1: Odd Future.
0: Ok. Yes, I don't know.
1: Odd Future, det er svaret.
3: Vet du hva?
0: Vi er bare to enkle kabaret-stjerner.
3: Kabaret-navn.
0: Så det er ikke mer å forvente fra drikke og bolle av pinsvin. Ja.

0: Astrid Engberg og Nina Maja med Osju. Jeg sa det med 100% selvtillit.
1: Akkurat som jeg skal si dette med 100% selvtillit. Nå skal jeg være litt... jeg vet ikke om man... Neida, det er ikke slemt. Man må bare si til meg selv.
0: Stå i det.
1: Da jeg satt på bussen på vei hit til sending i dag, rett etter jeg hadde våknet opp av alarmen min, som ringte da jeg skulle gå ut døra, så satte jeg meg ved siden av en mann som luktet... Han luktet ikke godt, det gjorde han ikke.
0: Lukta tirsdag.
1: Lukta tirsdag morgen 6. oktober. Og jeg vet ikke, jeg synes det er vanskelig å vite hva jeg skal gjøre i sånne situasjoner. Det har skjedd meg tidligere også, at jeg har satt meg ved siden av noen som lukter veldig, veldig stramt.
0: Det er ikke bra å lukte stramt.
1: Og så er det sånn, en ting er når jeg skal ta bussen fra oppe på Torshov og til Majorstad. En annen ting er når man skal sitte på bussen i lenger enn 20 minutter, eller trikken, eller T-banen, eller hva noe enn, så lurer jeg litt på når er det innenfor å flytte seg, og hvordan? Ikke sant? Ja. Fordi jeg skulle ønske at jeg bare kunne reise meg opp og sette meg på et annet sete, men hver gang noen gjør det med meg, så tenker jeg sånn, fy faen, jeg har ikke
2: dusjet. Gjør så i Bergen, bare gjør det. Altså i Bergen så setter du deg ned ved siden av noen, eller så bare reiser du deg opp og flytter deg når det blir et ledig sete et annet sted. Det
0: Bergen er virkelig ikke en del til Norge, altså. Nei. Det er helt sitt eget.
2: Altså du skulle sett, du hadde ikke klart deg en dag i England, altså.
0: For alle lukter vondt.
1: Du vet hva du sier om England og Bergen, altså.
0: Ja, og ikke på svømt hender heller.
2: Skottland og Bergen er litt nærmere enn England og Bergen. Men det er sånn, familien min reiser ofte til Storbritannia, og så jeg har sagt at jeg blir ikke med lenger hvis de reiser til England. Fordi at de skal alltid reise med buss, offentlig transport. Og jeg er med på den.
0: Fattig folk, altså. Ja. Fy faen.
2: Nei, men jeg er med på den, for du opplever mye mer land enn når du reiser med buss. Det er et godt tips. Reis med buss og tog i stedet for taxi eller fly eller sånne ting. For at du opplever så mye mer.
0: Er det ikke det alle gjør?
2: Nei, men buss, sånn lokalbusser.
0: Ja, jeg
2: mener ikke sånn shuttlebuss, men sånn vanlig lokalbuss, sånn rutebuss.
0: Ja, ruter liksom.
1: Ja.
0: Det er jo vanlig det.
2: Nei, ikke sånn mellom, altså sånn fra bygd til bygd liksom. Jeg føler ikke det er en sånn vanlig ting de gjør. I hvert fall har ikke jeg fått opplevelsen her. Folk blir overrasket når de ser oss turister komme liksom.
0: Okay.
2: Men da satt jeg bak en kar på bussen, og han luktet altså da rett og slett drit.
0: Ja.
2: Det var ikke det stramt engang. Han bare luktet som at han hadde drøte på seg. Mm. Og da var meg og søsteren min, vi satt bak han, og så var det et åpent vindu rett foran han, så vi ble blåst i fleisen med den lukten. Og vi måtte jo, og han virket som en veldig hyggelig kar, og veldig hyggelig smilte og hele pakken, men så var vi sånn, vi må sette oss bak. Så vi endte opp med å sette oss lenger bak.
0: Ja.
2: Og vi var sånn her, kan vi gjøre dette her? Vi vil jo ikke være frekk.
0: Det er nettopp det, men nordmenn er så utrolig redd for hvordan vi skal oppfattes.
1: Det.
0: Men jeg tenker sånn, hvis du, Emilie, som i dag satt ved siden av
1: en stram
0: mann.
2: Ikke en stram mann, men en stramluktende mann.
0: Hvis du er trygg i din motivasjon for å flytte deg, at det er, jeg synes ikke du er et dårlig menneske i det hele tatt, jeg bare synes... at du lukter litt vondt.
1: Og hvis han eventuelt skulle spørre, så er det bare å si, vet du hva, du er sikkert en skikkelig hyggelig fyr. Jeg synes at du lukter ekkelt.
0: Ja, men det er noe med motivasjon for ting du gjør,
1: ja.
0: Og det
1: ja.
0: Føler jeg virkelig, liksom, folk merker hvorfor du gjør ting. Hvis du gjør det på en sånn, æsj, fy faen, du var ekkel, og går og flytter deg, da er det vondt. Men hvis du gjør det på en, oi, det her setter så mye hyggeligere ut. Sett meg der.
1: Og så er det hvor absolutt. Lenge skal man offre seg selv og egen komfort for hvordan man blir oppfattet av andre folk.
0: Ja.
1: Hvis jeg skal sitte på den bussen i 1,5 time, og kommer til å, altså jeg kommer ikke til å slappe av et sekund, hvis jeg bare sitter og tenker over at noen ved siden av meg lukter stramt.
2: Ja, og så er det er jo litt i det også at da burde kanskje den personen ta det som et hint.
0: Ja,
2: altså, jeg har hørt så mange, jeg har genuint hørt så mange historier om elever som lukter sånn i skolegangen og ting og tang som lukter litt ondt, så da har jeg hørt folk som har puttet en deodorant på pulten til folk.
0: Og ikke gjør det på pulten, det er jo offentlig også, uthenging.
2: Og så var det en, som luktet veldig vondt, så det de gjorde var det at de teipet en sjampoflaske under pulten deres.
0: Men det her er mobbing.
1: Det er noe annet.
2: Den personen tok visst nok hintet, for dagen etterpå så kom han på skolen, og da hadde han tatt med seg sjampoflasken, og da luktet han ikke så vondt lenger.
1: Jeg tror jeg skal begynne å ta med meg deodorant og gi det til folk på bussen, sånn, du, jeg gjør deg bare en tjeneste. Du kommer ikke til å se meg igjen. Her har du en deodorant.
0: Bitteliten munnskyld og bitteliten deodorant.
1: Det skal jeg begynne
0: med. Hilsen tante Emilie, for å se her.
1: Hilsen Båla Pinsvin. Nei. Hilsen Båla Pinsvin Engjorde.
0: Let's go.

0: Kordfløyel i det fjerne. Vi skal ha enda en quiz.
1: Ja da.
0: Det er quiz-tirsdag i dag.
1: Quiz-tirsdag.
2: Ja. Dikt og quiz-tirsdag, den er
0: ja,
2: fin.
0: Ja, det er veldig fint. Jeg hørte noe annet. Dikt og quiz-tirsdag. det er fint på sin helt egen
2: ja.
0: Måte. Det.
2: Ja, den er fin nå.
0: Det er 6. oktober i dag.
2: Det
0: som vi har fått stadfestet mer enn en gang.
2: Oktober 6.
1: I hvert fall 2.
2: 2026.
0: I hvert fall 2.
2: Snart og, slutten på 2026.
0: Nei, det snakker vi ikke om. Og siden det er 6. oktober, så betyr det at det er rosa sløyfe-aksjon.
1: Ja!
2: Ja! Herlighet.
0: Mitt spørsmål til dere er, hva betyr det? Rosa sløyfe-aksjon?
2: Hvorfor
0: har vi det?
2: Det er så nydelig. Det er rett og slett, ja, det er rett og slett... Hva er det da? Neida. Rosa sløyfe-aksjon er rett og slett en aksjon for å fremme...
0: Kom igjen, du klarer det. Kom igjen.
2: Fremming av kreft for kvinner.
1: Mer kreft for kvinner!
0: Vi har for mange kvinner, vi har for mange sunne kvinner, ned med kvinner.
2: Men det handler... Nå, for jeg føler jeg må forklare meg her, for jeg kan ikke være den mannen som vi, folk tror ikke vet hva det er.
1: Nå ble du det.
2: Ja. Nei, men det handler rett og slett om det at vi skal fremme vitenheten om hvor stort problem kreft hos kvinner er.
0: Ja, men hvilken type kreft er det?
1: Ja, brystkreft.
0: Brystkreft,
2: riktig.
0: Vi skal nettopp ha brystkreft-quiz.
1: Brystkreft-quiz,
0: ja.
1: Ok.
2: Det tok åndemor.
0: Hæ?
1: da kom
0: vi går videre. Fordi brystkreft er, det er rosa sløyfe. Vi skal spre litt kunnskap om brystkreft.
2: Ja, men det er bra. Det er
0: viktig. Frokost tar på seg det samfunnsmandatet det er.
1: Det er bra.
0: Å spre det glade budskapet om brystkreft. Neida. Første spørsmål. Hvor kan du kjøpe en rosa sløyfe?
2: Kvinnekraft.no
1: Apoteket? Nei.
0: Ja.
2: Jo.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Ja, det stemmer. Ja.
0: Ja. Det er et knippe butikker du kan gå innom. Lindex. Vitus apotek, ditt apotek, Mester Grønn, Kid Interiør, Coop, eller Colosseum-tannlege.
1: Ja. Mester Grønn kjøpte jeg på i fjor.
0: Ja.
1: Jeg glemte det. Ja.
0: Så det er bare å gå innom til nærmeste Mester Grønn. Kan menn også få brystkreft?
2: Ja.
0: Riktig.
1: Stemmer.
2: Det er en ting veldig mange ikke vet.
0: Ja, sant. Nå sprer vi
1: kunnskapen. Det glade budskapet. Ja.
0: Hva er den hyppigst forekommende krefttypen hos kvinner?
2: Jeg holder på å si livmorskreft.
1: Brystkreft.
0: Riktig, Emilie. Brystkreft er svaret. Hvordan visste du det?
1: Nei, det var bare intusjon.
0: Hva er det som rammer 4000 norske kvinner årlig?
2: Livmorskreft. Brystkreft.
0: Det er noen som har skjønt det, altså. Emilie, poeng til
1: Emilie har skjønt det.
0: Emilie, fy faen. Hvor gammel må du være for å bli kalt inn til mammografi?
2: Og det vet jeg faktisk ikke.
1: Jeg trodde du skulle si det.
0: For du hadde jo svaret på alle de andre spørsmålene.
2: Ja.
0: Nei, så bare skulle jeg at du ikke visste dette.
1: Oi, fordi jeg har lyst til... Og dette er, jeg føler meg som en antikvinne av å ikke vite dette.
2: Jeg burde vite dette.
1: Er det...
0: Altså, du kan jo ta mammografi alltid, men når du når en viss alder, så blir du, får du invitasjon.
1: Er det, fordi,
2: er det 21?
0: Nei, det skal veldig mye høre.
1: Ja, det er vel sånn, jeg skulle til å si 40...
0: Enda høyere opp.
1: Oi! 55 kaster jeg ut der.
2: 52.
1: 50.
0: 50!
1: Ja, det er 50. Okay. Ja.
0: Til 69.
1: 50-69 år, ja.
0: Jeg måtte, yes, vi går videre. I fjor var det 31 menn som fikk påvist noe. Hva da?
1: Brystkreft.
2: Livmorskreft.
0: Fy faen, Emilie slo deg ned i støvlene. Altså.
1: Ja, her er det.
0: Nei, men, det er tydelig at det er en kvinne i dette rommet.
2: Det var, skrev vel faktisk en sak om det nå nylig, at livmorskreft er på vei ut.
0: Det er
2: utrendig. Eller en type livmorskreft som er en av de mest normale.
0: Okay.
2: Den tror de... Nå skal ikke jeg quote for meg, for jeg husker ikke, det var en NRK-sak, og jeg husker ikke så mye av den. Det høres ikke språk på min kappe.
1: Hørte det på TikTok, eller en gammel NRK-sak?
0: Jeg har hørt at kreft bare er et konsept som staten har innført for å kue oss.
2: Du kan få ut kreft av de to beste måtene for å bli kvitt kreft. Det er bønn. i kirken. Og så er det rosa steiner fra den butikken nede på Karl Johan.
0: En tur innom Sjaman Durek har jeg hørt skal gjøre susen også. Ja. Og så hvis du stikker innom Mester Grønn da, og kjøper deg litt av rosa sløyfe, så støtter vi at kvinner ikke skal få kreft, i motsetning til det Willy ønsker.
2: Ja, uff, nei.

uten noen stoppeknapp. Så mye ansvar på ryggen.

0: Og der hørte du Morabeso Tobacco med A Time and a Place.
1: Nei, jeg synes ikke jeg er nedspennende.
2: Unnskyld, men vet du om denne går til Skomma Kultur?
3: Neste stasjon er Skomma Kultur.
4: Skomma Kultur, ditt stopp i hverdagen.
0: Skomma Kultur er jo et stopp i hverdagen, men et annet stopp i hverdagen som man kan dra på, er jo å dra på sånn akttegninger, eller kroki-tegninger som det også heter. Og Idun, det har jo du vært på i går.
5: Det stemmer. Det var veldig spontant det også, egentlig. Det var OsloMet som hadde sånn åpen kroki-tegning oppe i P52, hvis folk har kjent på OsloMet da. Jeg dro med Synne fra Sorgenfri. Det var så sånn terapeutisk, eller sånn meditativt. Det var skikkelig gøy. Men det jeg tenkte på da underveis, fordi greia med kroki-tegning er jo at man da sitter i en sirkel rundt en aktmodell, og så skal man tegne henne mens hun beveger seg i forskjellige posisjoner, og så har man typ 3-5 minutter på å tegne henne i hver stilling. Så det blir veldig sånn skissete tegning. Men hun er naken. Og jeg synes det var utrolig befriende å være i et rom med 20 andre mennesker, en person som er naken, og alle bare godtar det, og alle bare synes det er fint, og ingen liksom stiller noen spørsmålstegn ved det.
0: Men alle visste vel at de kom til et rom hvor det kom til å være noen nakne de skulle male?
5: Jeg var faktisk usikker selv. Jeg var litt sånn, jeg håper at hun er naken, holdt jeg på å si.
6: Hvor mange i rommet synes hun naken?
0: Det var ikke noe sånn.
5: Kan jeg, hear me out. Fordi jeg synes nakenhet er vakkert, liksom. Ja. Jeg tror jeg har 4 bilder av pupper på rommet mitt, bare fordi jeg synes det er vakkert, ikke på en seksualisert måte.
0: Men det var ikke noen som kom inn i rommet og var sånn, oi, det var ikke her jeg.
5: Ikke som jeg vet, de sa det i hvert fall ikke høyt. Jeg begynte i hvert fall å tenke at det ser befriende ut å være aktmodell. Yeah. Det hadde vært gøy å liksom gjøre det som en sånn personlig challenge. Det kommer nok ikke til å skje. Jeg kjenner for mange, holdt jeg på å si. Så jeg er så redd for at jeg hadde liksom stått der og så stod liksom ungdomsskolevenninnen min der og tegne meg.
6: Tegne det, ja.
5: Det hadde jeg vært redd for. Men er dere med på den? Eller er det jo, langt fra det?
6: Det er jo noe veldig befriende med det at du skal plutselig... Altså, du ligger der, du har en person foran deg som er bare...

0: Men man tjener vel også ganske greit som aktmodell, tror jeg.
1: Ja, det vet jeg ikke noe om.
0: Jeg kjenner noen som har vært det, og hun sa det var både veldig confidence boost, men også at hun fikk liksom, ja, man får penger også. Ja. Så kunne jo vært det, kanskje.
1: Vi snakket med, hun som var aktmodell mellom pausene der. Hun har vært aktmodell i 30 år. Hun sa at hun begynte bare for å tjene penger. Ja. Og så har hun bare fortsatt med det, liksom.
2: Så litt sånn student side hustle. Man kan begynne å ta noen sånn aktmodell gigs på siden.
0: Det er jo en ganske chill jobb, så jeg får meg, du må ikke gjøre så veldig mye.
1: Du må bare kle av deg og posere, liksom.
3: Altså, vi hadde jo, det ble jo ikke helt aktmodeller, for det var ikke noen som skulle tegne. Men siste gang jeg var på Nasjonalmuseet, så var jeg med tanten min, og hun har en greie med at hun stiller alle spørsmål. Hvis hun synes du har på deg et fint plagg, så spør hun hvor du har kjøpt det. Så kommer det en eldre dame ut, og hun har på seg en veldig svær sånn pelsfrakk, altså pelskåpe. Så spør tanten min, ja, hvor er du den? Og hun bare baller på å starte og prate, og det var moren som hadde laget og hele pakken. Så ender det med at hun forteller at hun skulle være med på en utstilling på Nasjonalmuseet, hvor hun skulle da ligge naken. Og da skulle tatovører bruke hennes kropp som lerret, for hun var en eldre dame, mye rynker. Og da skulle hun ligge på en sånn der lazy susen, sånn som går rundt naken, full i tatoveringer.
0: Oi.
1: Hun ble tatovert mens hun lå der, liksom?
3: Ja. Wow. Nei, hun ble tatovert, og så skulle hun ligge der etter hun ble tatovert.
2: Så hun var helt naken under den kåpen?
3: Nei, men hun skulle være helt naken på den lazy susen, så det var...
2: Ok, så hva er det vi har kommet frem til nå da? At vi alle skal melde oss opp til å være aktmodeller neste gang Oslo Met har kroki-tegning på
3: Kanskje ikke Oslo Met, men hvis UiO hadde hatt det.
1: Ja.
2: Dere finner oss på UiO.
1: Bli aktmodell.

0: jeg hørte på den i går, altså jeg har hørt den en gang kun fordi jeg visste at vi skulle prate om det her. Så jeg vet ikke om det telles som veldig mye research, men der hun synger jo liksom, og jeg skal ikke si til deg, Emilie, at jeg har ligget med han fordi jeg vet hvor vondt det er og sånn. Altså jeg er litt sånn...
1: Ja.
2: Ikke legg med han da. Det er det jeg ville sagt.
3: Ja, men hun sier jo, hun argumenterer jo for i det intervjuet at det er jo mer spennende å være den andre kvinnen, ja. Og hvordan ville dere stilt dere til det? Sånn, er det så mye mer spennende enn å bare ligge med noen som ikke har kjæreste?
0: Kanskje nei, for noen da, men jeg ville jo hatt en trygghet hos en person. Hva var det du skulle si? Sorry.
2: Nei, beklager, nå avbrøt jeg deg. Men du har jo den der fine, hun også sa da at alle de beste er tatt.
3: Ja. Og de er jo dritbra når de er utro mot
4: kjæresten sin. Så da må man bare knabbe dem til seg.
3: Så men tror dere, fordi jeg blir litt sånn usikker når jeg så dette på sosiale medier, tror dere at hun mener dette oppriktig for ekte, eller at dette er en karakter fordi hun vet at hun kommer til å få masse klikk av at hun sier sånne helt ute og kjøre ting?
2: Dere husker jo nå for en stund siden, så var det jo store greier i media, fordi at hun så er leder for Rød Ungdom.
0: Mm. Amrit Kaur.
2: Ja.
0: Nei, det var gamle, unnskyld. Ja.
2: Hun nye, Amrit Kaur også, for den slags skyld, men hun nye snakket jo om abort.
3: Mm.
2: Og jeg skal ikke uttale meg for mye i den saken, men det var jo store opptøyer på grunn av det hun hadde sagt der. Og det blir jo litt samme måten at det er mer show.
3: Ja.
2: Det er show. Det er ikke, gjerne ikke ment som til å være så ekstremt som hun skulle bare lage show fordi at det er røde ungdom og de er litt glad i å gjøre det. Og at det kanskje er på en lignende måte nå.
0: Men er all oppmerksomhet positivt hvis det er negativ oppmerksomhet?
4: Det er et godt spørsmål.
2: Ja, for du har det der, er all oppmerksomhet, nei, all PR er god PR, men jeg vet ikke om jeg ville sagt meg like enig i det.
3: Altså, det fikk jo Idun til å spille sangen hennes i går, da.
4: Og vi snakker om den nå,
3: ja, så...
4: Men videoen er slett, da.
2: Ja, videoen er slett.
3: Men hvis dere søker opp på TikTok, så tror jeg man kan finne klipp fra det intervjuet.
2: Ja, det er ikke vekk fra nettet, for å si det sånn.
3: Så ja, sjekk det ut og dann dere deres egen mening.

0: Der hørte du Astrid Engberg med Boy Chasing Pigeons.
1: Skummet kulletur. Vi vet det hva som skjer i helgen.
2: Hva som skjer i helgen? Jo, jo, nå skal jeg sitte her. Jeg skal si hva som skjer i helgen. Du skjer ikke hva som skjer, men jeg skal si hva som skjer.
0: Ja, vi vet jo hva som skjer i helgen, men vi vet også hva som er lov å ha på seg og ikke lov å ha på seg. Og vi har en liten brandfakkel å komme med i dag. Og det er at menn må slutte å bruke tights og skinny jeans.
3: Ja, altså, det er jo helt sykt. Nå har jeg jo flyttet til Oslo fra Bergen. Og hvis det er en ting jeg ser så jæskla mye av, så er det rett og slett menn som går rundt i tights. Sånn skikkelig sånn her, så klemme hardt til, for å si det på en
0: minimale. Men da er det ikke, liksom, ikke treningstights du snakker om?
3: Bare jo, treningstights. Ja. Det er sånn ute og løper med treningstights. Så jeg tenker at jeg har en treningsshorts som har sånn tights-innlegg, men der er det en shorts utenpå.
4: Ja. Mm. Men går ikke folk med tights i Bergen?
3: Nei, jeg pleier å si det. Altså, jeg har i hvert fall ikke sett en, og det tror jeg kommer av det at hvis du går i løper i tights i Bergen, så skriker noen til deg på holdt på å si, du blir catcallet på feil måte. Og så da er det liksom sånn der, der løper folk med shorts på, men så har jeg lagt merke til at her, spesielt her på Majorstua, så er det bare dekket i menn i tights. De løper over gatene, og det er noen ganger så er det bare sånn tights shorts. Av og til går de helt ned til leggene. Det ser jo ikke riktig klok ut.
4: Men jeg er med på at det ser litt goofy ut, men det skal jo sies at det begynner å bli ganske kaldt ute. Og da er jo shorts
0: ja, det lufter jo
4: for
0: mer.
4: Kaldt.
0: Ja. For da, det blir mer luft inn i tightsene, mens hvis du går med tight, nei, i shortsene, men hvis du går med tight, så dekker det til, ja, og da holder du deg varm.
4: Holder den deg varmere, liksom.
3: Så går du inn i skinny jeans. Men ja, sånn shorts utenpå tightsen, tenker jeg på da. At det, i det minste er en shorts utenpå tights.
0: Ja, du må ja, men det kan man gjøre.
3: Ja, for du ser veldig mye mer enn du gjerne har lyst til. Ja.
5: Jeg har lyst til å være litt djevelens advokat der. Har du prøvd tights?
3: Som sagt, jeg har shorts med tights inni.
5: Ja, men det kvalifiserer ikke som tights. Fordi jeg også har det, sånn løpetights med inni. Og det er veldig digg.
4: Jeg kan jo bekrefte at det er digg å bruke tights.
0: Ja, det er veldig digg å bruke.
5: Funksjonalitet foran estetikk.
3: Ja, men altså, jeg tenker liksom det at det gjør ingenting om du bruker tights. Du skal få lov å bruke tights, bare ha på deg en shorts utenpå.
4: Men det er ok hvis kvinner bruker tights. Fordi jeg føler at man har en mer dynamisk fasong på beina. Er det det vi går inn med? Fordi, eller sånn, no offense. Men jeg synes kanskje at mens at anatomi er litt beinete og tynn og rar.
3: Jo, men det
4: nå skal ikke jeg putte alle sammen under samme kniv, og det kan godt være det finnes massevis av menn med kjempefin benbygning. Men på generell basis da, så synes jeg kanskje at kvinnelige benstrukturen er litt mer sånn fin og dynamisk, og den passer kanskje bedre til tightsen da.
3: Ja, men det er sånn som med skinny jeans. Altså, når du har på deg skinny jeans, så ser et av problemene er jo det at det ser jo ut som at du har sånne pittesmå knakkpølser til legger.
6: Men jeg tenker, skal man begrense det, altså basert på hva slags kropp man har?
4: Eller skal man embrace det?
6: Ja, eller skal man likestilling her?
3: Jeg har satt folk
0: som embrace det. Ok, skal alle få lov til å gå med tights og skinny jeans da?
6: Ja, nå ble jeg også litt sånn djevelens advokat her.
3: Ja, altså, alle må jo få lov til å gå i det du vil.
4: Jeg hadde ikke lyst til å gå med skinny jeans.
3: Men det er litt sånn, det var uvant for meg som bergenser. Ser jeg ikke, i hvert fall ikke har jeg vært oppe i det at jeg har sett noen løpe rundt i tights i Bergen, spesielt ikke i Bergen senter.
0: Men jeg tror kanskje bare ikke du er overalt i Bergen.
6: Men jeg tror også du ser, for jeg ser ikke så mange menn i tights.
3: Det er spesifikt her på Majorstua, virker det som?
0: Ja, utenfor sats, liksom.
3: Nei, midt på, ute på her. De bare løper rundt.
6: Jeg tenker skinny jeans, der er jeg enig, der setter jeg på en måte en stopper, for at det er, hvis det er for
0: verken
6: fashion,
0: mann eller kvinne, så synes jeg jo ikke det er så veldig bra. Ingen skal ha på seg skinny jeans her i går.
3: Men skinny, jeg føler skinny jeans, det er min personlige mening, skinny jeans ser ikke bra ut på noen. Jeg har aldri sett med en som ser bra ut i skinny jeans.
0: Nå må jeg egentlig komme med, jeg motargumenterer meg selv, fordi skinny jeans med sånne høye boots, det kan se fint ut.
3: Yeah. Okay. Men altså sånn, jeg burde rette på meg her litt, jeg også. Kanskje skinny jeans på... ikke skinny jeans på mannfolk.
0: Ok, vi har kommet frem til skinny jeans og tights. Noen ganger.

0: høre på Rådvilt.
1: Oh my god, is that Rådvilt på Radio Nova?
2: Nå hører du på Rådvilt på Radio Nova.
3: Ja, før den outroen der så hørte du Astrid Engberg pluss Miguel Atwood Ferguson sin Bubbles. Ja, det en lesekrise, dere. Hva har du fått med dere?
4: Ja, den der testen.
3: Ja, PISA-testen utløste hele panikken, tror jeg.
4: Oi, oi, oi, oi.
3: Så det ser mørkt ut for ungtassene der ute.
4: Ok, og du har gjort deg noen tanker på det,
3: jeg har gjort eller? Jeg har gjort meg mine tanker. Og i går så var jeg på biblioteket.
4: Ja.
3: Og der var Jonas Gahr Støre.
4: Oi!
3: Og snakke om dette her da.
4: Let's go.
3: Mm-hmm. Det var viktig.
4: Ja.
3: Viktig å få med seg. Og jeg har også tenkt å ta opp pennen og skrive en liten novelle kanskje da.
4: Oi!
3: Som kidsa kan gose seg med. Det trenger de. Det så mye selvhjelpsbøker.
4: Har du lyst til å skrive novelle nå?
3: Ja.
4: Skal vi ha sånn, hva heter det?
3: Adjektiv historie?
4: Ja.
3: Ja!
4: Ja!
3: Det det vi skal ha.
4: Fy fader,
3: selv. Okay. Jeg trenger litt inspirasjon til plott.
4: Ja, ja. Okay.
3: Karakterer.
5: Har du noe fra før?
3: Jeg har en slags sti. Så må dere hjelpe meg å tråkke den stien.
4: Ok. Oi, her er det ark. Det er skrevet for hånd.
3: Ja.
4: Det kjempebra.
3: Her bruker vi pen og papir.
4: Ja.
3: Ja, så det jeg trenger egentlig av dere er at når jeg peker på dere, så må dere komme med... Ja,
4: noe passende.
3: Noe passende til
4: eller ikke passende.
3: Det kan dere også velge.
4: Mm-hmm.
5: Fritøyler.
4: Oi.
3: Mm-hmm. Ja. Har du noen sånn musikk i bakgrunnen? Det er litt sånn action-musikk som...
4: Skal vi se da.
3: Den passer seg.
4: Oi!
3: Wow! Den svinger.
4: Den svinger. All right.
3: Ok. Da kjører vi rett og slett i gang her.
4: Ja.
3: Og så må dere bare følge fingeren.
4: Ok.
3: Ja. Ja. Det var en scen...
4: Kveld.
3: Ja, det var lett å gå til.
4: Ja, det var det.
3: Men det greit, det får vente egentlig.
4: Det satt litt ut på.
3: Karakteren som heter?
5: Emil.
3: Har nettopp kastet... Det som så dumt er at jeg har dårlig skrift, vet du. Har nettopp... Ja. Karakteren som heter Emil har nettopp kastet boken som heter?
4: Dette må du ikke gjøre, Emil.
3: Og holder... Hva handler det om?
5: Emil i Lønneberga.
3: Ok.
4: Ja.
3: I hodet på en...
4: Birk, dette veldig vanskelig. Dette dårlig setningsoppfinning.
3: Jo.
4: I hodet på en fisk.
3: Ok. Emil plukker opp en ny bok. Denne handler om...
5: Ann. Ender.
3: Ja. Det er viktig med bøying. Ja, nå skal vi se på skriften min her da. Kunne du få ny musikk?
4: Nei, det er ikke mulig. Skal vi se da.
5: Det her var spennende.
3: Ja, det bygger seg opp her nå.
5: Ja. Jeg må huske å bøye. Jeg er Ann.
4: Da får vi rett og slett litt...
3: Dette bet Emil seg merke i, og velger derfor å reise til...
4: Lønneberget.
3: Ja. Der finner han...
5: Nemo.
3: Ja, kult. Emil tar og putter...
4: Fisken.
3: I lomma. På vei gjennom tollen kommer han på at...
5: Pader. Øgla. Øglene.
3: Hva har de gjort? De er også i lomma.
5: På at øglene bæsja i lomma.
4: Nei,
5: unnskyld.
4: Veldig spennende historie. Veldig, veldig spennende historie.
3: Da har jeg noe å jobbe med.
5: Ja.
3: Takk skal
4: dere ha. Vi kjører over til resten av Gustav Tusen sin Ta telefonen, please.
3: Ja, gjør det.

meldingene. Det er som flere chatter forskjellige steder, og du må svare på alle. Da får du svaret på hva jeg tenker, og hvordan jeg har det, og hvordan jeg vil at det skal være, og hvordan jeg angrer på alle de gangene, og hvordan jeg dreit meg ut som faen, og hvordan jeg har planer om å gjøre det bra igjen, og hvordan jeg skal få deg tilbake, og hvordan jeg skal forandre meg, men samtidig være meg selv. Du vil ha sannheten, du skal få den. Jeg er bare midt oppi nå akkurat nå, kan

0: Det var Astrid Engberg igjen med Boy Chasing Pigeons.
1: Er det rådvill, eller? Tirsdager fra 10 til 12. Er det rådvill, eller? Du hører på Rådvill på Radio Nova.
0: Ja, da var det tid for spørsmål. Skal bare åpne spørsmålspostkassa vår her?
1: Ja, bare gjør det. Den fysiske, digitale postkassa.
0: Skal vi se. Trenger tips til å fikse døgnrytmen, men ikke vanlige tips.
1: Oi. Ikke vanlige tips.
0: Okay. Hemningsløse tips.
1: All right.
0: Boom. Nå har jeg slippet alle hemninger.
2: Ja,
1: godt. Shit.
2: Første jeg tenkte på egentlig var lavendel.
1: Sånn
2: lavendel tealys, eller sånn spray som jeg har.
0: Okay.
2: Som man sprayer på puta, sprayer litt rundt omkring i rommet. Fordi lavendel skal jo roe ned kroppen.
1: Ja, det skal liksom beroligende effekt. Nå tenker du smart. Utenfor boksen.
2: Ja.
1: Dette her lover jo veldig bra. Gode rådgivningsegenskaper.
2: Lurer hjernen litt, på en måte.
1: Ja.
0: Hva tror hjernen da, når den lukter lavendel?
2: Trygghet, tror jeg.
0: Ja.
2: Det må jo være noe rundt der.
1: Kanskje vi en gang i tiden har ligget veldig mye i lavendel.
0: Ja, kanskje vi likte å sove i lavendelbusker.
1: Det kan det. Det likte vi nok veldig godt.
0: Ja, for at kanskje det maskerte lukten for rovdyr, for eksempel.
2: Det kan godt være, det er veldig smart.
0: Og derfor blir man roligere og sånn. Det var veldig lurt.
1: Ja, takk. Veldig lurt. Det er jo egentlig bare å kjøre hardt også, da. Eller jeg tenker sånn, gjøre noe som slår deg helt ut. Trene helt sykt hardt, kanskje.
0: Ja.
1: Hyrux-opplegg. Day and night.
0: Ja, du så snitt med huene Hyrux-utøveren.
1: Ja.
0: Kanskje ikke så hardt.
1: Ikke så hardt. Ikke gjør det.
2: Nei. Jeg tenker jo en annen er den her, kanskje liksom, ta det på deg selv på en måte, da, men faktisk holde deg våken hele tiden, helt til natten kommer igjen.
1: Ja.
0: Ikke noen naps.
2: Nei, at no du bare naps. Er utslitt. Hvis ikke du får sove en hel natt, da, så er du våken hele dagen også.
1: Ja.
2: Og så kommer kveldstiden, du har lavendelsprayen.
1: Ja.
2: Da sover du.
1: Boom. Slått ut.
0: Tenker ja, det er ikke så dumt.
1: Nei. Ja. Andre ting som ikke er drugs, som gjør at man blir slått ut. Sykt mye vind.
0: Vind.
1: Gå på fjellet eller være i båt en hel dag, kanskje.
0: Ja. Du blir trøtt av vind.
1: Ordentlig trøtt av det. Jeg blir i hvert fall det. Mye vær.
2: Sett deg i bilen og spør mamma om å kjøre rundt.
1: Ja!
0: Sovner du lett i bil?
2: Jeg sovner lett i bil.
0: Okay.
2: Ja.
1: Det er comfy.
2: Ja.
1: Jeg sovner ikke så lett i bil.
0: Ikke heller.
1: Det hadde vært mareritt for meg.
0: Men du sier trening. Ja, men jeg trodde at det var motsatt, ja. At kroppen ble gæren, gira.
1: Jo, den blir kanskje det. Jeg har hørt at man skal ikke trene for sent.
0: Ja, så sånn, kanskje 8 da.
1: Kanskje 8.
0: Og så en god økt til 9. Og så
1: gi kroppen mulighet til å roe ned.
0: Ja. Ta deg en dusj, kanskje.
1: Til 10. Hva er egentlig, hva mener innsenderen når den mener god døgnrytme?
0: Ja, hemmingsløse. Å, med god døgnrytme.
1: Ja.

deg. Selv navnet mitt føles så fremmed i din munn, når du ser at jeg krymper meg. De gamle møblene har byttet plasser nå, og bildene er tatt ned. I stedet henger det plakater fra ditt rom i Tatargaten 8B. Der vi dro hjem til barn.

noen er nivå når jeg drikker opp glasset ditt. Og hele gjengen vår som vinker før de går, mens vi blir på terrassen litt. Du sier varsomt at du ikke savner meg, men du savner

0: Du hører på Rådvilt.
1: Oh my god, is that Rådvilt på Radio Nova?
2: Nå hører du på Rådvilt på Radio Nova.
0: Er vi klare for litt mer av Millie?
3: Litt mer av Millie, let's go!
0: Så, jeg har litt personlig også, jeg gikk litt på den personlige approachen i dag også. Men jeg lurer på om dere har noe råd, for det siste har jeg følt at jeg har svevet litt over meg selv.
3: Oi.
0: At du liksom ser deg selv litt fra sånn fugleperspektiv, for det er liksom mye som skjer.
3: Ja.
0: Har dere noe råd på hvordan å lande da?
4: Wow,
0: lande
4: for
0: litt.
4: For en formulering.
3: Ja, for et fantastisk bilde på det, egentlig.
0: Ja, takk, takk.
3: Man er litt svevende. Litt
4: over seg selv.
3: Sånn,
0: ja.
3: Ja. Wow, det likte jeg. Skikkelig fint bilde på det. Og det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror veldig mange kan føle på det. Egentlig. Ja.
4: Men føler du at du svever over deg selv, at du ikke har kontroll, eller at du får et bedre perspektiv, et såkalt fugleperspektiv?
0: Nei, men fordi, nydelig. Jeg føler jo at jeg har kontroll, men samtidig så er det sånn... Iblant så er det bare så mye at man på en måte dissosierer.
3: Ja.
0: Og så bare er det sånn at når du er alene, så er det litt sånn å stirre litt i veggen og være litt sånn, ok.
3: Ja.
0: Se litt på deg selv og være sånn, hva skjer med deg egentlig nå?
4: Så du svever også?

0: stede.
1: Ja.
0: Jobbe med å liksom være til stede.
1: Det at du allerede ser dette her og har så god kontroll på svevinga di, på en måte, så, så er det bare å lande da. Du må bare gå inn for en landing.
2: Ja,
0: ja, og, jeg skjønner
1: det. Hvor lander du da?
2: Forhåpentligvis i meg selv. Nei, men det er bare liksom sånn, av og til sånn, elsker å snakke med folk. Jeg er her, koser meg masse. Men iblant så blir det litt mye.
1: Du trenger alenetid?
2: Ja.
1: Mm. Er det da du svever?
2: Men eller svever da, du nå? Jeg svever ikke nå. Okay. Nå er jeg ganske grounda.
0: Ja.
2: Men nå har jeg hatt en veldig koselig søndag. Da jeg har slappet av.
0: Deilig.
2: Men til vanlig, liksom, når det er så mye mennesker hele tiden, så svever man litt sånn vekk og er litt sånn, ok, nå er det mye folk, nå må du på en måte finne litt roen da.
0: Ja. Birk. Pass på tingene dine.
1: Det er så mange ting.
0: Nei. Shit, men jeg skjønner hva du mener.
2: Jeg føler alle har litt sånne perioder der vi bare svever litt over
1: seg selv. Men livet går sin gang uten at du får kontrollert det helt liksom.
2: Ja, nettopp, så du har jo kontroll på det du holder på med. Du har kontroll på deg selv. Men så er det tiden da, som er det skummeleste, synes jeg da.
1: Tiden at det går så fort.
2: Ja, og så går det plutselig skikkelig sakte.
1: Ja, og så plutselig blir du. Ja, jeg tror du kanskje gjør litt for mye ting.
2: Ja.
1: Og så når du plutselig stopper opp, så blir du veldig ensom.
2: Ja, riktig.
1: og skjeder deg skikkelig fort.
2: Ja, det kan stemme.
1: Problemet er at du har gjort for mye ting for fort.
2: Ja.
1: Og så hver lille, bare du har 30 minutter fra du kommer hjem da, uten at det skjer noe. Så svever du, da begynner du å sveve.
0: Det er jo en interessant. Oi, kontrasten blir for stor.
1: Ja, kontrasten blir rett og slett for stor.
0: Wow. Er det derfor man prøver å liksom fylle dødtid, og at det har blitt veldig vanlig at sånn, man må
1: scrolle,
0: man må ha på en podcast, for det kan ikke være helt stille liksom.
1: Så samtidig som dette skjer, så har du også sluttet å scrolle.
2: Ja.
1: Så det må du begynne med igjen.
2: Ja. Sett meg ned 30 minutter og scrolle i stedet for å sveve.
0: Ja. Lande litt i scrollen.
2: Det var hyggelig å høre. Nå fikk jeg litt mer andre perspektiver på det.
0: Ja,
2: egentlig. Ja. Det gir mening.
0: Det er litt spennende. Spennende det der.
2: Ja.
0: Holdt jeg på å si.
2: Det er veldig gøy.
0: Jeg tror mange kan kjenne seg igjen.
1: Absolutt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vi satser på det i hvert fall. At ikke vi er rare.

0: Du hørte Charlie Sheen med Blek.
1: Birk, Birk, hva er dine topp tre tips for å fiske?
0: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
2: All righty, righty. Nå, ja, Millie dro på do, men here we are, Birk.
0: Vi er her.
2: Vi kan starte chatten, vi. Mm-hmm. Og det som har skjedd siden sist, hvertfall, og som ble... Vent da. Ja.
0: Jeg hører deg.
2: Ja.
0: Hører great. Du meg?
2: Jeg hører deg. Nei, jeg skulle bare finne frem en video her, fordi siden sist så har det skjedd litt spennende greier i Musikk-Norge. Med en kvinnelig norsk artist, under 30.
0: Okay.
2: Er hun så kjent egentlig? I don't know. Men... hun har laget litt låter om litt av hvert. Hun har riktig nok en låt med mitt navn, som er ganske ny nå, tror jeg.
0: Ok. Ja, ikke vanskelig å gjette seg frem til.
2: Ja, ikke vanskelig å gjette da. Men, og denne, ikke denne låta spesifikt, men det er et intervju hun har gjort med Julie Bergan på Er det topp 40 radio? Hvor hun melder litt syke greier. Hvor hun blant annet melder at alle, som en sånn almen greie, ligger med folk som har kjæreste. Og at det er en helt sånn vanlig ting, og alle gjør det.
0: Okay.
2: Og at det må være greit, fordi alle de gode guttene er tatt.
0: Oi, oi.
2: De er opptatt.
0: Shit, dette her er jo nesten sånn, dette er jo noe sånn Simen Velle-aktig tilnærming.
2: I know!
0: Fordi ja, han sier jo det, at alle de bra gutta får alle damene.
2: Ja.
0: Men kanskje det er sant da?
2: Ja, det, kanskje, det er vel sikkert noe i det, men hun kan faen ikke snakke for meg. Eller sånn,
0: nei,
2: jeg relaterer ikke.
0: Denne sangen heter navnet ditt.
2: Denne sangen heter navnet mitt.
0: Ja.
2: Og handler om at de synger vel noe sånn der, vi trenger ikke si det til Emilie, eller vi trenger ikke si noe til Emilie, liksom.
0: Shit.
2: Sjukeste.
0: Blir du litt paranoid?
2: Faen. Jeg blir ikke paranoid, men jeg...
0: Men det svekker ditt...
2: Det svekker min tillit til både jenter... Og gutter, for så vidt. Eller sånn, ikke det hovedsakelig, men det gjør meg litt trist å tenke på at sånn, her sitter det en kvinne, og så føler jeg sånn, det er vår nåtids største problem i dating, er sånn der. At man liksom ligger med, man bare ligger med alle, eller det er ikke det største problemet. At man ligger med folk som har kjæreste, og er, altså utroskap, fuck det!
0: Det
2: blir mega provosert, jeg hater det.
0: Det er en utroskapsbølge.
2: Kanskje. Og jeg liker ikke at hun sitter der og backer opp om det. Og
0: ja, for hun backer jo egentlig utroskap.
2: Liksom gjør det uproblematisk. Støtter jeg ikke. Så den videoen har fått veldig mye blest. Så mye at jeg liksom stusset litt på kanskje det er PR-stønt.
0: Oi. Ja, for det må man ikke undervurdere PR-støntets makt.
2: Stakkars Julie Bergan ble jo veldig satt ut i dette intervjuet.
0: Ja, det kan jeg se for meg.
2: Så det er i hvert fall ikke, ser ikke ut som det kan være planlagt med henne som Nei. Programleder. Men kanskje fra et management, eller jeg vet ikke hvordan sånn fungerer.
0: For sangen handler om utroskap.
2: Ja, det handler om å være the other woman på den siden som ikke er, du er ikke kjæresten. Men du vet at sånn, han har kjæreste, men jeg kjører på, fordi det gjør tydeligvis alle.
0: Wow. Da var Mille tilbake.
2: Det fyrer meg opp. Ja.
3: Det er veldig interessant.
2: Det er veldig interessant. Ja. Jeg liker ikke den der, jeg synes det er ukultur, at man skal... liksom ufarliggjøre det å være liksom den andre kvinnen, og at man eller sånn, noen har et forhold og her skal du komme inn i det forholdet, blande deg, vite det og stå for det.
0: Ja, for man pleier jo å si at det er liksom han som er utro som har full ansvaret.
2: Ja.
0: Men når det kommer en sånn en fra siden
2: En spiller
0: som vet veldig godt hva spilleren driver med.
2: Ja.
0: Så blir det litt problematisk, kanskje.
2: Litt grann.
0: Ikke bra.
2: Ikke bra. Men det er en spennende debatt. Jeg håper egentlig det blir litt mer debatt. Kanskje, av det.
0: Ja.
2: Bare fordi at jeg fyrte meg veldig opp av det.
0: Ja, det skjønner jeg.
2: Men alle, om sitt altså. Hun skal få mene det hun vil.
0: Vi mener motsatt.
2: Vi mener motsatt!

0: baklengs inn i lånekassa.
1: På Radio Nova.
2: Ja, før den jingeren der som,
3: som for så vidt er gammel,
2: ikke er i bruk lenger, så hørte du Nova-roll med nei. Utropstegn, nei. Og nå har vi over på nytt spørsmål. Skal vi se hva vi har i postkassa.
3: Jep.
2: Et geopolitisk spørsmål denne gangen. Hvorfor er det ikke krig i Iran?
3: Hvorfor er det ikke krig i Iran?
2: Hmm.
3: Oi.
2: For et spørsmål. Ja, hvorfor er det ikke krig i Norge?
3: Ja, ja, det kan du si.
2: Hva gjør vi? Hva gjør vi og Iran riktig?
3: Men er ikke Iran ganske nære? De har vært veldig nære krig.
2: Ja, det er jo disse som har vært litt i konflikt med Trump.
3: Ja, ja. Er det der Hormuzstredet kommer inn og sånn?
2: Jeg tror Hormuzstredet kommer ganske inn der.
3: Kommer rett inn der, Iran?
2: Ja, ved siden av Iran, hva
3: sånn? Sånn geografisk. For et spørsmål!
1: Ja. Vent da. Du har satt ut,
3: ja. Ja.
1: Jeg må liksom...
3: Okay. Dette er ikke det vi driver.
2: Researcher, Emilie, få flekke opp Iran.
3: Det er ikke dette vi svarer på.
2: Det er jo et spørsmål.
3: Ok, la oss egentlig bli et opplysningsprogram da.
1: Ja. Mm. Nei, men jeg tenker jo, altså... Nei, interessant. Jeg må...
3: Vi må summe oss litt.
2: Jeg tror det liksom er... Det ligger, jeg tror alt ligger til rette for at det skal være krig der.
3: Ja. Vent da.
2: Ja. Hva finner
3: du ut da? Her kommer fakta. Okay. Det er krig i Iran. Ettersom USA og Israel startet en militær offensiv mot landene 28. februar 2026.
2: Ikke sant. Det er krig.
3: Ja. Det er krig.
2: Hvilken september da? Nei, hvilken...
3: Hvilken februar?
2: Ja.
3: 2026.
2: Hmm.
3: I dag, holdt jeg på å si. I år. Ja. Hmm. Det var jo...
1: Det er litt skummelt å si litt feil nå, vet du.
3: Ja, det er det.
1: Så, men jeg tenker jo...
3: Vi styrer unna den, og så snakker vi heller litt om sånn beredskap.
2: Ja, hva gjør vi hvis det skulle... Og det kan jo skje, hvis det blir krig her.
3: Jeg fikk en spennende mail fra Oslo kommune, som plutselig... Jeg blir så redd når man plutselig skal kartlegge sånn i tilfelle rottekrise. Så hadde de sendt ut en mail at sånn, vi skal bare kartlegge litt sånn hva alle ansatte har av kompetanse.
2: Ja, for du er jo kommunalt ansatt.
3: Kommunalt ansatt. Ja, det var jo helt tullete. Skal jeg drive og skrive der? Jeg har ikke vært i førstegangstjenesten, og jeg er journalist. Det var ikke noe sånn der, det stod forslag sånn, hva er du yrkeutdannet som, eller et eller annet greier.
2: Mm.
3: Og så var det forslag sånn der, vernepleier, sykepleier, jurist, sånne viktige ting. Journalist. Kommer til å bli sendt rett i den boligen hvis det blir krig, så skal jeg jobbe på jobb, ja.
2: Ja.
1: Men journalister er viktige.
2: Ja, ikke de. Du må jo rett ut i fronten og dokumentere.
3: Krigsjournalist.
2: Ja. Mm.
3: Kanskje det er det.
1: Jeg synes det er interessant at dere tenkte på det også, liksom sånn, Norge, er vi klare?
3: Ja, er vi klare?
1: Er vi egentlig
2: klare? Jeg tror ikke det.
3: Vil vi dette?
1: Jeg er ikke så sikker på det heller. Jeg tror ikke vi er så klare.
3: Nei.
1: Altså, jeg synes vi er veldig komfortable. Ikke at det er noe feil, men vi er ganske komfortable her.
3: Ja.
1: Merker jeg.
3: Jeg skulle veldig gjerne likt å vite sånn, de som jobber med dette og vet liksom, hva sjansen er for ting og tang. Hva de tenker.
2: Ja, det er sikkert sånn minimal sjanse for å overleve.
3: Ja.
2: Og det sitter de noen og vet.
3: Ja.
2: Og så gjør vi ikke noe.
3: Sier man ikke at hele Norge er liksom ferdig på en uke hvis Russland invaderer? Jo.
2: Jeg hørte noe lignende.
1: Jeg husker jo at når det var folk var redde for at det skulle bli krig. Da.
3: Ja.
1: Og da, jeg jobber jo litt med sånn sminke og liksom velvære, men jeg driver også med litt sånn vitaminer og sånn. Da.
2: Ja. Sminke og velvære ryker ganske fort når det er krig. Ja.
1: Nei, men jeg hadde masse kunder som skulle kjøpe inn stoffer for å lage hjemmelagd bombe.
3: Ja.
1: I tilfelle så drev de og liksom ble beredt, og da ble vi, jeg husker ikke hva det var, men da ble vi utsolgt av liksom det vitaminet. Da,
2: dere lot de kjøpe inn for å lage disse bombe?
1: Nei, men det var jo vitaminer, vi visste ikke at det var det for senere, ikke sant? Men igjen, det ble jo ikke noe av. Fordi folk bare gjorde det for å være sikre på en måte da. Men da skjønte jeg liksom den panikken som folk kan gå gjennom da, og tenkte liksom, åja, fader, er det sånn her? Folk skal liksom reagere med hamstre og...
2: Hamstre av vitaminer for å lage bombe.
1: Ja.
2: Var det bomber til selvforsvar, eller var det...
1: Selvforsvar.
2: Hvordan vet du det?
1: Vet ikke.
3: Vet ikke?
1: Nei. Nei, men det var liksom... Jeg føler liksom hjemme litt i hagen da, jeg vet ikke.
3: Ja.
1: Men det ble ikke noe, det ble ikke rapportert noen skader eller noen ting da, så jeg tror det gikk fint, håper jeg da.
3: Ja.
1: Vet ikke.
2: Forløpig.
1: Men da merker jeg liksom sånn at folk går jo i panikk da.
3: Mm.
1: Og tenker liksom at første tanken de har da er at sånn, ok, vi har ikke våpen,
3: ja,
1: men vi har vitaminer til å lage.
2: Jo, men vitaminer er også veldig lurt å ha til å overleve.
1: Det er sant.
3: Ja. Vi konkluderer med det da.
2: Kjøp vitaminer.
3: Kjøp vitaminer.
2: Enten til selvforsvar eller selv.
3: Kaste de på folk. Eller selv.
2: Eller
3: lage bedrift.
1: Vitaminbjørner.
3: Vitaminbjørner.

You just heard Manna fra himmelen by Raiolo.

think I found my purpose. Had to stop the struggle.

0: Og der hørte du Morabezo Tobacco med A Time and a Place.
1: Unnskyld, men vet du om den her går til Skumma kultur?
2: Neste stasjon er Skumma kultur.
3: Skumma kultur, ditt stopp i hverdagen.
0: Skumma kultur er jo et stopp i hverdagen, men et annet stopp i hverdagen som man kan dra på, er jo å dra på sånn akttegninger, eller krokitegninger som det også heter. Og Idun, det har jo du vært på i går.
4: Det stemmer. Det var veldig spontant det også, egentlig. Det var OsloMet som hadde sånn åpen krokitegning oppe i P52, hvis folk er kjent på OsloMet da. Jeg dro med Synne fra Sorgenfri. Det var så sånn terapeutisk, eller sånn meditativt. Det var skikkelig gøy. Men det jeg tenkte på da underveis, fordi greia med kroki-tegning er jo at man da sitter i en sirkel rundt en aktmodell, og så skal man tegne henne mens hun beveger seg i forskjellige posisjoner, og så har man typ 3-5 minutter på å tegne henne i hver stilling. Så det blir veldig sånn skissete tegning. Men hun er naken. Og jeg synes det var utrolig befriende å være i et rom med 20 andre mennesker, en person som er naken, og alle bare godtar det, og alle bare synes det er fint, og ingen liksom stiller noen spørsmålstegn ved det.
0: Men alle visste vel at de kom til et rom hvor det kom til å være noen nakne de skulle male?
4: Jeg var faktisk usikker selv. Jeg var litt sånn, jeg håper at hun er naken, holdt jeg på å si.
5: Hvor mange i rommet synes hun naken?
0: Det var ikke noe sånn.
4: Kan jeg, hear me out. Fordi jeg synes nakenhet er vakkert, liksom. Ja. Jeg tror jeg har 4 bilder av pupper på rommet mitt, bare fordi jeg synes det er vakkert, ikke på en seksualisert måte.
0: Men det var ikke noen som kom inn i rommet og var sånn, oi, det var ikke her jeg.
4: Ikke som jeg vet, de sa det i hvert fall ikke høyt. Jeg begynte i hvert fall å tenke at det ser befriende ut å være aktmodell. Yeah. Det hadde vært gøy å liksom gjøre det som en sånn personlig challenge. Det kommer nok ikke til å skje. Jeg kjenner for mange, holdt jeg på å si. Så jeg er så redd for at jeg hadde liksom stått der og så stod liksom ungdomsskolevenninnen min der og tegne meg.
5: Tegne det, ja.
4: Det hadde jeg vært redd for. Men er dere med på den? Eller er det jo, langt er fra det?
5: Det er jo noe veldig befriende med det at du skal plutselig... Altså, du ligger der, du har en person foran deg som er bare, alt er bare strippet vekk. Det er bare person.
4: Ja.
5: Du har liksom... Du ser ingen, du ser ikke persons, holdt på å si, stilling i samfunnet. Det er ikke noe om person som kan beskrive hva type person den er. Det er bare et menneske. Det er på sitt mest sårbare, og da på sitt, holdt på å si, noen ville sagt, jeg ville på mange måter også sagt sitt vakreste.
4: Ja. Enig.
0: Og det var veldig fint sagt.
4: Det var kjempefint.
0: Jeg følte alle i rommet ble litt sånn.
6: Ja, wow.
4: Det var litt dypt.
6: Men man tjener vel også ganske greit som aktmodell? Tror jeg.
4: Ja, det vet jeg ikke noe om.
6: Jeg kjenner noen som har vært der, og hun sa det var både veldig confidence boost, men også at hun fikk liksom, jeg må få penger også.
5: Ja.
6: Så jeg kunne jo vært det, kanskje.
4: Vi snakket med hun som var aktmodell mellom pausene der. Mm. Hun har vært aktmodell i 30 år. Hun sa at hun begynte bare for å tjene penger. Og så har hun bare fortsatt med det, liksom.
0: Så litt sånn student side hustle. Man kan begynne å ta noen sånn aktmodell-gigs på siden. Ja.
6: Det er jo sånn ganske chill jobb, så jeg får meg, du må ikke gjøre så veldig mye.
4: Du må bare kle av deg og posere, liksom.
5: Altså, vi hadde jo, det ble jo ikke helt aktmodell da, for det var ikke noen som skulle tegne. Men siste gang jeg var på Nasjonalmuseet, så var jeg med tanten min, og hun har en greie med at hun stiller alle spørsmål. Hvis hun synes du har på deg et fint plagg, så spør hun hvor du har kjøpt det. Så kommer det en eldre dame ut, og hun har på seg en veldig svær sånn pelsfrakk, altså pelskåpe. Så spør tanten min, ja, hvor er du den? Og hun bare baller på å starte og prate, og det var moren som hadde laget og hele pakken. Så ender det med at hun forteller at hun skulle være med på en utstilling på Nasjonalmuseet, hvor hun skulle da ligge naken. Og da skulle tatovører bruke hennes kropp som lerret, for hun var en eldre dame, mye rynker. Og da skulle hun ligge på en sånn der lazy susen, sånn som går rundt naken, full i tatueringer.
6: Oi.
4: Hun ble tatovert mens hun lå der, liksom?
5: Ja. Wow. Nei, hun ble tatovert, og så skulle hun ligge der etter hun ble tatovert.
0: Så hun var helt naken under den kåpen?
5: Nei, men hun skulle være helt naken på den linsesusen. Så det var...
0: Ok, så hva er det vi har kommet frem til nå da? At vi alle skal melde oss opp til å være aktmodeller neste gang Oslo Met tar kroki-tegning på P52?
5: Kanskje ikke Oslo Met, men hvis UiO hadde hatt det.
4: Ja.
0: Dere finner oss på UiO.
4: Bli aktmodell.

0: Church, men der hun synger jo liksom, og jeg skal ikke si til deg, Emilie, at jeg har ligget med han fordi jeg vet hvor vondt det er og sånn. Altså, jeg liksom,
1: ja.
2: Ikke legg med han da. Det er det jeg ville sagt.
3: Jo, hun sier jo, hun argumenterer jo for i det intervjuet at det er jo mer spennende å være den andre kvinnen, ja. Og hvordan ville dere stilt dere til det? Sånn, er det så mye mer spennende enn å bare ligge med noen som ikke har kjæreste?
0: Kanskje nei, for noen da, men jeg ville jo hatt likt å hatt en trygghet hos en person. Hva var det du skulle si? Sorry.
2: Nei, beklager, nå avbryter jeg deg. Men du har jo den der fine, hun også sa da at alle de beste er tatt.
3: Ja. Og de er jo dritbra når de er utro mot
4: kjæresten sin. Ja, så da må man bare knabbe dem til seg.
3: Så tror dere, fordi jeg blir litt sånn usikker når jeg så dette på sosiale medier, tror dere at hun mener dette oppriktig for ekte, eller at dette er en karakter fordi hun vet at hun kommer til å få masse klikk av at hun sier sånne helt ute og kjøre ting?
2: Dere husker jo nå for en stund siden, så var det jo store greier i media, fordi at hun så er leder for Rød Ungdom.
0: Mm. Amrit Kaur.
2: Ja.
0: Nei, det var gamle, unnskyld. Ja.
2: Hun nye, Amrit Kaur også, for den slags skyld, men hun nye snakket jo om abort.
3: Mm.
2: Og jeg skal ikke uttale meg for mye i den saken, men det var jo store opptøyer på grunn av det hun hadde sagt der. Og det blir jo litt samme måten at det er mer show.
3: Ja.
2: Det er show. Det er ikke, gjerne ikke ment som til å være så ekstremt som hun skulle bare lage show fordi at det er røde ungdom og de er litt glad i å gjøre det. Og at det kanskje er på en lignende måte nå.
0: Men er all oppmerksomhet positivt hvis det er negativ oppmerksomhet?
4: Det er et godt spørsmål.
2: Ja, for du har det der, all PR er god PR, men jeg vet ikke om jeg ville sagt meg like enig i det.
3: Altså, det fikk jo Idun til å spille sangen hennes i går, da.
4: Og vi snakker om den nå.
3: Ja, så.
4: Men videoen er slettet.
2: Ja, videoen er slettet.
3: Men hvis dere søker opp på TikTok, så tror jeg man kan finne klipp fra det intervjuet.
2: Ja, det er ikke vekk fra nettet, for å si det sånn.
3: Så ja, sjekk det ut og dann dere deres egen mening.

Jeg kjenner pulsen gjennom boblejakken min når du holder meg inntil deg. Selv navnet mitt føles så fremmed i din munn når du ser at jeg krymper meg. De gamle møblene har byttet plasser nå, og bildene er tatt ned. I stedet henger det plakater fra ditt rom i Tatargaten 8B. Der vi dro hjem til barnerommet.

0: Der hørte du Astrid Engberg med Boy Chasing Pigeons.
1: Skummet kulletur. Vi vet det, hva som skjer i helgen.
2: Hva som skjer i helgen? Jo, nå skal jeg sitte. Skal si hva som skjer i helgen. Du skjer hva som skjer, men jeg skal si hva som skjer.
0: Ja, vi vet jo hva som skjer i helgen, men vi vet også hva som er lov å ha på seg og ikke lov å ha på seg. Og vi har en liten brandfakkel å komme med i dag. Og det er at menn må slutte å bruke tights og skinny jeans.
3: Ja, altså, det er jo helt sykt. Nå har jo jeg flyttet til Oslo fra Bergen. Og hvis det er en ting jeg ser så jæskla mye av, så er det rett og slett menn som går rundt i tights. Sånn skikkelig sånn her, så klemmer hardt til, for å si det på en minimale.
0: Men da er det ikke treningstights du snakker om?
3: Bare jo, treningstights. Ja. Det er sånn ute og løper med treningstights. Så jeg tenker at jeg har en treningsshorts som har sånn tights-innlegg, men der er det en shorts utenpå.
4: Ja. Mm. Men går ikke folk med tights i Bergen?
3: Nei, jeg pleier å si det. Altså, jeg har i hvert fall ikke sett en, og det tror jeg kommer av det at hvis du går i løper i tights i Bergen, så skriker noen til deg på, holdt på å si, du blir catcallet på feil måte. Og så da er det litt liksom sånn her, der løper folk med shorts på, men så har jeg lagt merke til at her, spesielt her på Majorstua, så er det bare dekket i menn i tights. De løper over gatene, og det er noen ganger så er det bare sånn tights shorts, av og til går de helt ned til leggene. Det ser jo ikke riktig klok ut.
4: Men jeg er med på at det ser litt goofy ut, men det skal jo sies at det begynner å bli ganske kaldt ute, og da er jo shorts
0: for mer, kaldt. Ja. For da, det blir mer luft inn i tightsene, men hvis du går med i shortsene, men hvis du går med tight, så dekker det til, og da holder du deg varm.
4: Holder den deg varmere, liksom.
3: Så går du inn i skinny jeans. Men sånn shorts utenpå tightsen, tenker jeg på det. Det er i det minste en shorts utenpå tights.
0: Ja, du må layer.
4: Ja, men det kan man gjøre.
3: Ja, for du ser veldig mye mer enn du gjerne har lyst til.
5: Jeg har lyst til å være litt djevelens advokat her. Har du prøvd tights?
3: Som sagt, jeg har shorts med tights inni.
5: Ja, men det kvalifiserer ikke som tights. Fordi jeg også har det, sånn løpetight med inni. Og det er veldig digg.
4: Jeg kan også bekrefte at det er digg å bruke tights.
5: Ja, det er veldig digg å bruke. Funksjonalitet foran estetikk.
3: Ja, men altså, jeg tenker liksom det at det gjør ingenting om du bruker tights. Du skal få lov å bruke tights, bare ha på deg en shorts utenpå.
4: Men det er ok hvis kvinner bruker tights. Fordi jeg føler at man har en mer dynamisk fasong på beina. Er det det vi går inn? Fordi, eller sånn, no offense, men jeg synes kanskje at menns anatomi er litt beinete og tynn og rar.
3: Jo, men det er...
4: Nå skal ikke jeg putte alle sammen under samme kniv, og det kan godt være det finnes massevis av menn med kjempefin benbygning. Men på generell basis da, så synes jeg kanskje at kvinnelige benstrukturen er litt mer sånn fin og dynamisk, og den passer kanskje bedre til tightsen da.
3: Ja, men det er sånn som med skinny jeans. Altså når du har på deg skinny jeans, så ser et av problemene er jo det at det ser ut som at du har sånne pittesmå knakkpølser til legger.
6: Men jeg tenker, skal man begrense det, altså basert på hva slags kropp man har?
4: Eller skal man embrace det?
6: Ja, eller skal man likestilling her?
3: Jeg har sett folk
0: skal alle få lov til å gå med tights og skinny jeans da?
6: Ja, nå ble jeg også litt sånn djevelens advokat her.
3: Ja, altså, alle må jo få lov til, å gå med i det du vil.
4: Jeg hadde ikke lyst til å gå med skinny jeans.
3: Men det er litt sånn, det var uvant for meg som bergenser. Ser jeg ikke, i hvert fall ikke har jeg vært oppe i det at jeg har sett noen løpe rundt i tights i Bergen, spesielt ikke i Bergensenter.
0: Men jeg tror kanskje bare ikke du er overalt i Bergen.
6: Men jeg tror også du ser, for jeg ser ikke så mange menn i tights.
3: Det er spesifikt her på Majorstua, virker det sånn?
6: Ja.
0: Ja, utenfor sats, liksom.
3: Nei, midt på, ute på her. De bare løper rundt.
6: Jeg tenker skinny jeans, der er jeg enig, der setter jeg på en måte en stopper, for at det er, hvis det er for
0: verken
6: fashion,
0: mann eller kvinne, så synes jeg ikke det er så veldig bra. Ingen skal ha på seg skinny jeans her i går.
3: Men skinny, jeg føler skinny jeans, det er min personlige mening, skinny jeans ser ikke bra ut på noen. Jeg har aldri sett med en som ser bra ut i skinny jeans.
0: Nå må jeg egentlig komme med, jeg motargumenterer meg selv, fordi skinny jeans med sånne høye boots, det kan se fint ut.
3: Ja. Okay, men altså sånn, jeg burde rette på meg her litt, jeg også. Kanskje skinny jeans på... ikke skinny jeans på mannfolk.
0: Okay, vi har kommet frem til skinny jeans og tights. Noen ganger.

0: Der hørte du Klossmajor med montasjen. Studentnyhetene. Har du alltid lyd på øret?
1: Skal vi la oss spores?
0: Boligmarkedet for studenter.
1: Er det innenfor å bruke KI som språkvask?

0: Der hørte du Gone Future with, med Something Else.
1: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter. Det er jo studiestøtte.
2: Studiestøtte.
3: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste tema blant studenter.
4: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
0: God morgen. Klokka er litt over 11. 8 minutter over 11 for å være presis. Jeg er tydeligvis blitt engelsktalende, men utenom det så heter jeg Sofie. Jeg skal være deres programleder gjennom denne sendingen av Studentnyhetene, men jeg er heldigvis ikke alene. Med meg i studio så har jeg
5: Idun Rasmussen,
6: Frida Cavanzo,
7: Julianne Justnes.
0: Ja, og det er en stemme her som dere kanskje ikke har hørt før, med mindre dere kjenner henne privat. Men Frida er nemlig et av våre nyeste studentnyhetemedlem. Frida, hvordan føles det å være
6: det føles, her i dag? Det føles bra. Jeg gleder meg. Og så, dette skal gå bra, altså.
0: Dette blir bra. Har du hørt noe spennende, fått med deg noen spennende nyheter siden sist veke?
6: Jeg synes ikke Norge gjorde verdens beste profil under den kampen med Wales i går, for eksempel. Nei? Det er Ja, det er jo kanskje litt sånn rødt flagg å si, men kanskje det er på tide at vi benker Nyland neste kamp, jeg vet ikke.
0: Oi, etter den VM-performansen. Spennende. Jeg så ikke kampen, men var veldig skuffet over resultatet. Jeg var sånn, Wales? Dette
6: ja, jeg trodde vi skulle ta den, altså.
0: Jeg har fått, dere har fått med dere City-drama.
8: Oi, nei.
0: De har blitt funnet skyldig i 14, altså i 14 av 15 anklager for økonomisk juks, da. Men de skal anke saker og kan kanskje bli kastet ut av Premier League.
8: Dette er andre studentnyhetene-sending hvor vi har fotball i første stikk.
0: Vi begynner å nærme oss FK sin ja. Profil, rett og slett. Jeg tror kanskje det gjør det litt bedre. Så langt har jeg bare klart å si at jeg håpet at Norge skulle vinne. Hva med deg, Julian? Har du hørt noe?
7: Ja, det er jo enda mer fotballrelatert da, men det viser seg at Haaland skal saksøke Norwegian.
6: Hæ? Ja, hæ? Sant det.
8: Jeg har ikke fått med noen ting.
7: Det er et eller annet med at han mener at de har brukt personopplysninger han for å markedsføre under VM.
6: Wow. Ja, de har hatt hårsveisen hans på noen fly som de postet på Instagram. Men Njø, de gjorde faktisk bare et sånt, enda et stikk på det. Så de la ut masse alt av reklame for sine oppkommende show. Da la de på håret til Haaland etter at den saken slapp i går.
0: Ja, men spennende. Mer om fotball, da kan du egentlig høre på Nova FK, men vi skal snakke litt mer om nyheter, særlig angående studenter.

0: Og der hørte du Edel med Looking Back.
1: Du hører på studentnyhetene, og nå skal du få en ukas nyhetsoppdatering.
2: Stortinget har denne uken holdt høring om Epstein-saken og norsk utenrikstjeneste. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte støtten til Terje Rød-Larsen sin tankesmie IPI og avviste ukultur og kameraderi i UD. Epstein-høringen graver i om kulturen i norsk utenrikstjeneste kan ha ført til kameraderi og forskjellsbehandling i tildeling av bistandspenger. Saken er hentet fra NRK.
1: Universitetet i Oslo faller 5 plasser på Times Higher Education sin årlige rangering av verdens universitet. UiO går fra 113. til 118. plass, selv om universitetet får en høyere totalscore enn i fjor. UiO er fremdeles det høyest rangerte norske universitetet. Rektor Ragnhild Henum peker på økende internasjonal konkurranse, særlig fra kinesiske universiteter, som en forklaring på fallet. Saken er hentet fra Khrono.
2: Onsdag morgen ble et fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv rammet av det israelske myndigheter etterforsker som et mulig kaprings- og terrorforsøk. Flyet måtte nødlande i Saudi-Arabia etter at den ene piloten, ifølge passasjerene, skal ha knivstukket den andre og forsøkt å styrte flyet. Passasjerer og besetning overmannet angriperen, og alle ombord er i sikkerhet. Saken er hentet fra VG.
1: Professor ved Universitetet i Bergen, Lars Svensen, innrømmer å ha brukt KI i arbeidet med den nye boka «Trump og filosofene». En KI-detektor flagget 78% av manuset som mulig KI-generert. Svensen sier innholdet er hans eget, men at han har brukt KI til språkvask, forenkling og struktur. Saken får Norsk Faglitterær Forfatterforening til å arbeide med nye retningslinjer for KI-bruk. Mer om denne saken får du senere i sendingen. Saken er hentet fra Khrono. Og dette var dagens nyhetsoppdatering. Jeg heter Idun Marie Løvøen Rasmussen, og med meg i studio hadde jeg Frida Cavanzo.

0: få mindre støy, stenge verden ute. Men jeg tenker sånn, det her kan jo ikke være så bra. Så hva er egentlig konsekvensen av at vi konstant tar noe i ørene? Altså, først og fremst så blir jo hjernen vår konstant stimulert, og da mer utslitt. Det synes jeg er litt ironisk når mange av oss hører på musikk eller bruker telefonen for å ta en pause. Men det å hele tiden måtte bearbeide lyd eller prøve å stenge lyd ute, det krever energi. Derfor kan man heller bli mentalt sliten og få dårligere konsentrasjon i stedet for å føle seg uthvilt. Kan dere kjenne dere igjen i dette?
1: Ja,
2: jeg tror jeg er et offer for det her. Jeg kan faktisk, jeg tror ikke jeg gjennom en dag sitter alene med mine egne tanker, liksom noen ting omtrent. Jeg legger meg med podcast. Jeg kan ikke sovne en gang uten å høre på ting. Og jeg synes det er litt ekkelt, og jeg har prøvd å jobbe med det. Jeg hadde en liten periode hvor jeg var sånn, nå skal jeg slutte å legge meg med podcast, sånn at jeg kan prøve å prosessere mine egne tanker. Men jeg kjeder meg. Og det er det jeg synes er så ekkelt, at man har liksom sluttet å tenke.
0: Ja, fordi det er jo en annen ting som du nevnte, at vi får jo aldri tid til å kjede oss. Og det er jo blant annet hjerneforsker ved Drammen sykehus, Marte Roa, har tidligere sagt i et intervju med NRK at for at hjernen skal få jobbe kreativt og skapende, trenger den å kjede seg. Altså, mye stimuli gir lite rom for kreativitet. Det er også andre hjerneforskere som påpeker at når hjernen aldri får kjede seg, går vi glipp av bearbeiding av inntrykk, dype refleksjoner og da kreativ tenkning. Vi får da altså mindre plass til egne tanker.
3: Ja, altså, jeg synes det er veldig spennende. Jeg er liksom som deg, Gudrun. Men så har jeg hatt perioder der jeg var veldig bevisst på dette, og liksom stoppet med podcast, gjerne gått over til dumtelefonen. Og så føler jeg meg masse bedre. Jeg føler jeg har bedre tilgang til tankene mine. Men så havner jeg likevel i perioder igjen, der jeg blir sånn, jeg må liksom unngå tankene mine. Og jeg begynner å tenke så mye jeg skal legge meg, og derfor må jeg høre på podcast, sånn at jeg kan bare sovne og slippe å tenke selv. Men jeg merker jo at, altså, jeg bruker jo ofte da telefonen og liksom podcast og underholdning bare for å få tida til å, for å slappe av da. Men så gjør jeg liksom det samme når jeg vil at tida skal gå fort. Når jeg liksom kjeder meg på buss og sånne ting, så går jeg og scroller. Men når jeg også tar pause, og jeg er sånn, nå skulle jeg gjerne hatt liksom en time til å bare slappe av og hente meg inn, så scroller jeg også. Og da går tida mye fortere. Så det er veldig, jeg føler jo på ekte at jeg er avhengig av dette stimuliet, eller at jeg tror i alle fall at jeg trenger det.
0: Ja, helt enig. Altså, det er podcast hele tiden. Og hvis ikke, så føles det bare veldig, veldig kjedelig. Men vi har visst godt av den tiden til å kjede oss, så vi kan fortsette å være kreative skapninger. Men jeg skal ta opp en ting til som er dårlig med AirPods, og det er at det hindrer jo også hverdagssamtaler med fremmede. Og det, når jeg sier det, så tenker jeg bare sånn, men det er jo ikke vanlig. Men det sier jo kanskje litt problemet da, at sånn, når vi alle går rundt med liksom hodetelefoner, AirPods, det er liksom ikke noe åpenhet for å komme i prat med folk. Om det er på bussen, om det er liksom på trening. Så hvis jeg for eksempel er på, Idun.
2: Nei, du kan godt fulle. Ja. Det jeg skulle si var at jeg kjenner meg igjen i det på jobb, fordi jeg jobber jo i kafé og er i kontakt med massevis av mennesker i løpet av en dag. Og når folk enten er nede i mobilen mens jeg ekspederer de, eller har i AirPods, så blir jeg altså så oppgitt. For jeg blir sånn, jeg prøver å stille deg spørsmål, jeg prøver å ha kontakt med deg, men du er ikke tilgjengelig på en måte. Og jeg kan synde i det her selv på en måte, fordi det hender ofte at jeg er i butikken og hører på noe samtidig som jeg prater med de som står i kassa. Men jeg blir oppgitt av det å se det.
0: Ja, dette bør vi jo bare alle bli litt mer obs på, for det er jo også negativt for vår helse. Og vi må prate mer med folk og være mer bevisst med våre egne tanker.

0: Der hørte du Rigla med Halv tolv.
1: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter. Det jo studiestøtte. Studiestøtte.
2: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste tema blant studenter.
3: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
0: Ja, ja, de digitale løsningene i utdanningshverdagen vil ingen ende ta. Det var først du spør meg kanskje en litt lite tech-optimistisk journalist her på studentnyhetene. Men uansett hvor lite tech-optimistisk jeg er, så er det sånn at norske universitet arbeider stadig med å optimalisere de nye systemene de har. Og nå kom jeg over en sak på Krono i går, der jeg leste om at det juridiske fakultetet i Bergen ved UiB rett og slett har satt på pause å innføre en ny app eller et nytt system som flere norske universitet tar i bruk i dag. Og det er et oppmøtesystem som altså skal registrere oppmøte på studenter, men også som er, krever da å få GPS, eller altså lokasjonen da, til studentene. Ja, altså appen heter jo da NOA, og det første spørsmålet jeg da ved rett i studio, er det noen her som er kjent med dette systemet, som der skolen der bruker det? Du nikker i den.
4: Jeg er kjent med NOA. Jeg går på Oslo Met, og der, vi har ikke brukt så mye dette semesteret, men vi brukte det flittig i fjor. Det er rett og slett bare en app hvor du registrerer oppmøtet. Og så er den koblet til stedstjenester, så du kan ikke registrere oppmøte med mindre du er i forelesningstimen.
0: Ja, ikke sant. Det er også 10 statlige universitet og høgskoler, og 2 private høgskoler som har begynt å bruke den appen i Norge. I tillegg til Oslo Met, der du går, Idun, så er det Universitetet i Agder, Universitetet i Sør-Øst-Norge, Universitetet i Tromsø, NTNU, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Volda, Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Molde og Høgskolen på Vestlandet. Og de private er VID, Steinar Høgskolen og NSKI Høgskolen. Altså i andre ord så er det ganske utbredt. Ja, og det som gjør at UiB snur er rett og slett for at det er noen studenter som har reagert og som ønsker å reservere seg fra å bli spora. Ja, hva tror du er grunnen til det, Frida? At folk er skeptiske til det her?
5: Jeg tror at jeg hadde nok vært litt bekymret for den eventuelle misbruken av denne stedstjenesterfunksjonen. Jeg går på Blindern, og der bruker vi jo der er det veldig gammeldags på en måte. Der er det papiroppmøte, og du setter et kryss ved navnet ditt hvis du har vært i forelesning og sånne ting. Og så kan jeg jo skjønne fallhøyden med det, for hvis det er obligatorisk oppmøte i det faget, så når man gjør det sånn manuelt sett med papiravkryssning, så kan du jo krysse av på en venninne som ikke er der, for eksempel. Så jeg er med på den at det er jo, hvis man har obligatorisk oppmøte, så er det jo fint at man faktisk kan registrere det sånn offisielt. Men at på en måte de som har lagd appen, at NOA, hovedkontoret til NOA skal kunne sitte og vite hvor jeg er, den kjenner jeg at jeg er veldig skeptisk til.
0: Ja, altså man bygger jo på en måte et system som gir tilgang til GPS, og NOA er veldig tydelig på at de ikke at de ikke lagrer informasjonen, at GPS-posisjonen ikke blir lagret i databasen, at det bare blir brukt i innsjekkingsøyeblikket, og at appen ikke har lov å spore røsla til telefonen. Og jeg får spørsmål logget blir slettet etter 7 dager. Men datatilsynet er på en måte også ikke kritiske, men at det er altså det som er på en måte eventuelt er bekymringer rundt det her, er at man om man kan garantere da at personvernet blir behandlet på rett måte. Grunnen til universitet og høgskole velger å innføre det er fordi at sånn som du sier, at det er vanskelig å ettergå om folk faktisk er der, og at det kan spare tid og ressurser. Hva tenker dere om å spare tid og ressurser på denne måten?
4: Altså, jeg har jo prøvd dette systemet, som sagt, og jeg synes, helt ærlig, det var litt upraktisk, selv om jeg, altså, sånn, jeg har egentlig aldri bekymret meg for noe sånn personvær å bli tracket. Sånn. Jeg har egentlig ikke tatt stilling til det, jeg har ikke tenkt noe over det. Men det var ganske mange forelesningstimer, for det er veldig opp til studenten selv å huske på og sjekke inn på den appen. Så det var ganske mange ganger at jeg glemte det, og så måtte jeg tusle ned til foreleser og være sånn, hei du, jeg er her. Jeg har vært der i hele dag, men jeg har bare ikke stemplet inn i noe.
0: Ja, ja. Ja. Det er i alle fall en stadig balansegang med ressurseffektivisering, eller effektivisering og personvernsikring. Så dette er sånn som vi nok kommer til å prate mer om.

0: Da hørte du... Da hørte du om synge fint. Hvem med sjekker ut sent?
1: Har dere Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
2: Altså, mulig, men...
3: Studentnyhetene.
4: Vi er nyhetsprogrammet av og med studenter. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
5: Hva skjer på boligmarkedet om dagen? Er det noen som har flyttet i år fordi utleieren plutselig skulle selge, eller kjenner noen som brått måtte flytte?
6: Dette høres ut som scenario venninna mi er i akkurat nå.
5: Ja, da er hun i veldig godt selskap i tilfelle. Boligmarkedet for oss studenter det blir trangere og dyrere, og nå har vi også fått tallene som bekrefter det. Fordi i forrige uke så kom studentindeksen for 2026, som viser hvor stor andel av utleieboligene en student faktisk har råd til. Og ifølge den rapporten så har en fulltidsstudent uten deltidsjobb 3156 kronasjer igjen etter at andre nødvendige utgifter er betalt. Og Universitas de skriver at det hverken finnes studentboliger eller private boliger på Finn i de største byene til den prisen. Så hvis du har sett en hybel til 3000 kroner, liksom, da har du mest sannsynlig kanskje sett en bod.
0: Ja. Og, en bod koster mer enn det, altså.
5: Og Oslo kommer jo kanskje ikke så overraskende dårligst ut. Universitas melder at bare 40% av de private utleieboligene på Finn i Oslo er innenfor budsjettet til en student med deltidsjobb. Og det er lavest da, av de 5 studentbyene som er undersøkt. Så med andre ord så er 6 av 10 Oslo-boliger for dyre, selv om du jobber ved siden av studiene. Og NSO-leder Eva Franco Aas, hun oppsummerer det fint. Hun sa at fulltidsstudenten den er død og gravlagt. Og en del av forklaringen kan jo være at utleiere selger. Jeg vet ikke om det har vært tilfelle for...
6: Jo, det er akkurat tilfelle.
5: Ja, og TV 2 de skriver at 17 000 utleieboliger er solgt i Oslo de siste 4 årene, ifølge en eiendomsmegler som heter Anders Langtind. Og han anslår også at det ytterligere mellom 8 000 og 10 000 boliger skal selges. Og der kommer han med et eksempel som er et utleieselskap som heter Spabo Eiendom. Og de har sagt i E24 at nå selger de 70 leiligheter på Oslo Vest fordi boligutleie ikke lenger er lønnsomt. Og da kan man jo tenke sånn som jeg har tenkt. Men det går jo bra. Jeg tar jo bare en studentbolig. Og det er jo en veldig god tanke. Men den tanken hadde også 17.105 andre. For NRK, de meldte i august, sånn rett ved studiestart, at rekordmange hadde fått studentbolig. Rundt 18.000. Men at det da fremdeles er 17 000 studenter som fortsatt står i kø. Og flest i Bergen og Oslo. Og bare hos SIO i Oslo og Lillestrøm så er det liksom nærmere 6 000 studenter som står på venteliste per 3. august. Og Aftenposten, de har også skrevet at i snitt så går vi 5600 kroner i minus hver måned dersom man kun skal leve av studiestøtten. Noen som har noen tanker om det?
0: Ja, altså, jeg kjenner, altså, i alle årene jeg har studert, på en måte, alle 3, nesten 4, så har ikke jeg kjent den eneste student som har levd på kun altså, den ordinære studiestøtta. Det er på en måte noen som klarer å leve av hvis du har krav på ekstra støtte, sånn som jeg har vært, men jeg har ikke kjent noen som ikke har vært sånn, ok, nå har jeg brukt opp alle sparepengene mine. Nå må jeg ha en deltidsjobb for at jeg skal gå rundt.
7: Det var tilfellet hos meg, og jeg tenker ofte på det. Hvordan klarer studenter som ikke jobber på siden seg?
5: Ja, det tenker jeg også ofte på.
7: Det burde jo ikke være mulig.
5: Nei. Jeg tenker ofte, hvilken rik onkel er det du har som bare kan finansiere hele din hverdag? Men neste onsdag da, 7. oktober, så kommer jo statsbudsjettet for 2027. Det synes jeg er veldig spennende. Og da får vi jo litt mer svar på da, om det blir mer penger til studentene, eller om det fortsatt er deltidsjobben som må betale husleia. Men inntil da, hvis utleieren din banker på og sier at vi må prate, da kan det hende at det handler om noe annet enn forholdet deres.
8: Jeg skal ta med en dude for a good time. Meg og

0: Der hørte du Aktiv dødshjelp med DFGT.
1: Du lytter til studentnyhetene på Radio Nova.
2: Nå er ikke jeg så opptatt av å sammenligne meg med Ola Borten Moe. Jeg mener han har gjort en god jobb på feltet.
3: Ja, dette oppsummerte vi jo kort og greit i stad i nyhetsoppdateringen, men jeg vil gjerne snakke om denne her boken som Lars Fredrik Hendler Svensen ga ut i mars, altså boken Trump og filosofene. Han som har skrevet den, Lars, han er filosof og professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, og han har blitt anklaget for å bruke KI til å skrive boken. Det som skjedde var at han ville sende boken til en slags sånn språkvask, eller en gjennomgang. Så han sendte boken til professor Gisle Selnes, og da han fikk i oppdrag å skrive en anmeldelse av denne boken, så stusset han over flere av formuleringene, for det minnet han mistenkelig mye om tekst som var generert ved hjelp av kunstig intelligens. Og da teksten ble kjørt gjennom Pantagram, som er en KI-detektor, så kom det fram at 78% av manuset til boken ble flagget som kunstig intelligens. Lars selv, altså forfatteren, han skriver på Facebook at han av og til bruker KI når han skriver, men at han benytter verktøy til språkvask. Og hvordan han kan si kronglete formuleringer på en enklere måte for å få innspill på struktur, og at han ikke bruker KI til passivt å generere innhold fra bunnen av. Han skriver, sitat, «I midlertid bruker jeg KI til språkvask og forenkling av språk, og det kan ha satt større spor etter seg i teksten enn det burde ha gjort. Teksten var også hos en menneskelig språkvasker, og jeg må innrømme at jeg ikke ser den helt prinsipielle forskjellen på om språkvasken er gjort på den ene eller den andre måten. Teksten er ikke skrevet av en KI, og en KI ville heller ikke vært i stand til å skrive den. Jeg kan stille meg bak hver eneste setning i boken.» Lars forsvarer altså å bruke KI som språkvask. Så da lurer jeg på, Sofie, ja. Synes du det er innenfor å signere en bok som sin egen hvis man har brukt KI som språkvask, selv om det ikke er oppgitt i boken at KI er blitt brukt som hjelpemiddel?
0: Ja, altså her synes jeg det er litt vanskelig, for man må skille. Det som er problematisk med disse sakene er at det blir veldig masse vi... Jeg synes nei, liksom. Men man mangler jo på en måte de retningslinjene, der jeg kan si sånn, ja, men det er faktisk bare helt feil. Jeg synes at det er morsomt at han poengterer at han ikke ser føler en prinsipiell forskjell da, mellom menneske og KI-språkvask, men så er det fortsatt rart at 78% av manuset blir flagget som kunstig intelligens. Det sier jo på en måte noe om hvordan tekstene har endret seg, som gjør at det er vel kanskje en vesentlig forskjell da.
3: Man må jo ha brukt KI ganske aktivt hvis det er så mye som har blitt flagget.
4: Ja, det jeg synes er veldig morsomt er jo at han her er professor ved Universitetet i Bergen. Og hvis vi liksom skulle snudde om rollen når det var en student som hadde levert en oppgave, hvor 78% var liksom brukt KI, da er det stor sannsynlighet, vil jeg tro, for at den studenten hadde blitt utstengt fra universitetet. Mm. Så jeg synes jo det er litt morsomt at de som på en måte skal være veldig strenge på dette her, at de ikke helt følger opp til det selv.
3: Ja, det har jeg stusset på akkurat samme tid selv. Og det er også litt morsomt, i hvert fall bemerkelsesverdig, at tidligere i sommer så skrev Lars Svensen på Facebook selv at om hvor ubrukelig han synes KI var for en erfaren forfatter som han selv. Mens nå har han åpenbart brukt KI, og han har ikke engang skrevet i teksten at han har brukt det som et hjelpemiddel. Så det synes jeg kanskje er, liksom, hadde han vært åpen om at jeg synes KI er helt greit å bruke, og til å hjelpe meg å skrive en tekst. Kanskje det hadde vært en annen sak, men han har jo tidligere uttalt at han synes KI er noe tull, på en måte. Han skrev, jeg har enda på Facebook, altså, jeg har enda til gode å se et overbevisende argument for at det er galt å generere eller bearbeide en tekst i språkmodeller for så å signere den. Så det er noe han har skrevet da etter at det har blitt avslørt med KI-juks. Har dere et godt og overbevisende argument for at det er galt å generere?
0: Ja, altså, det er noe med det trykket på overbevisende argument. Men det er jo litt der, altså når vi skal snakke om det litt sånn, faktisk, så er det jo... Det blir jo spennende å se da når norske faglitterære forfatter og oversettingsforening får utarbeidet noen retningslinjer, hvordan de kan argumentere for riktig bruk av KI. Så disse Facebook-debattene er jo litt interessante. Jeg kom til å tenke på at det første filosofiske dilemmaet jeg ble sett over for i 3. klasse, som er at hvis du skifter en planke i en båt over lengre tid, er det samme båt. Hvis du skifter et ord med KI-generert språkvask i løpet av ett minutt, er det fortsatt samme tekst?
3: Er det da din egen tekst?
0: Det kan jo kanskje fagfolket svare på, filosofene.

0: det som kjører her? Det som sjefen over E18.
1: La meg gå av før du går. Fy faen, den bussen her så jævlig stappa.
2: Vær stille baki der, vi fremme snart.
0: Herregud, hvem det som kjører her? Det som sjefen over E18.
1: La meg gå av før du går på, da for faen.
2: Ja, da var det billettkontroll.
0: Og vær stille, jeg prøver å lese.
3: Opp, opp, åpne bort!
4: Fy faen, den trafikken her beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
2: Du har jo ikke lagt den engang.
5: Hallo i luken, gjeng i luren. Vi koser oss masse her på Rushtid. Og jeg heter Emil. Jeg ganske god i gassen, holdt på å si. Altså på livet, altså. Ikke på noe annet. Med meg her så har jeg Mr.
6: Ulrik.
2: Ulrik. Og Vetla.
5: Og Vetla. Faen, dere så kule.
6: Vet du hva? Min bestevenn i barnehagen heter Vetla.
2: Og så ble vi enige.
6: Ja, vi ble det.
5: Hvorfor det?
6: Fordi han sa, jeg gjorde narre måten jeg sa navnet mitt som Ulrike.
5: Nerd.

0: Der fikk du Morabeza Tabaco med A Time, A Place.
1: Dude, folk snakker alltid passive income, money.

0: seint. Der fikk du Ormstunge featuring Kem med Sjekker ut seint.
1: Ok, så vi er her på rushtid. Ulrik, hva er det du har foran deg?
2: Jeg har noe merkelig jeg skal spise. Hva kalte du det? En
1: banan.
2: Banan. Jeg skal ta den, og så putter jeg den inn i munnen. Og så tugger jeg. Oh my god.
1: Hva smaker den?
2: Den smaker som en Big Mac, men bare som banan.
1: Rusted. Altid noe nytt.
3: Ja, Vetle.
4: Ja.
3: Hvem har du intervjuet i dag? Eller Oi. Har du intervjuet noen i dag?
4: Ja, jeg har intervjuet noen i dag. Jeg har intervjuet en som har startet et kjøttdeig. Eller han driver på med kjøtt, og så har han nå laget et nytt produkt som er kjøttdeig og 50% noen sånne alger. Så det skal What? Være et substitutt.
3: Algekjøttdeig? Men hva er det substitutt for hvis det fortsatt er kjøtt i det?
4: For 100% kjøtt da. Så det skal Wow. være sånn
0: Alger er vel ikke kjøtt?
4: Nei, det er det. Yeah. Så det er liksom det skal, og det skal være sånn klimatiltak også. For det er nesten ikke utslipp å bruke de som er nede i vannet der. Så sånn sett var det jo hyggelig da.
3: Fikk du smake?
4: Fikk ikke smake, for jeg gjorde det på telefon.
3: Er det en gøy ting å begynne med som journalist, når det er telefonintervjuer, og spørre, kan jeg smake? Eller kan jeg?
4: Ja, altså, du må jo... Det var ikke så veldig mye sånn spenning i det intervjuet, det var ikke så mye som stod på stolen.
3: Men herregud, hvorfor er ikke dette kjempespennende? En fyr som lager kjøtt av alger, er ikke det?
4: Jeg synes det var dritfett, ja, men det var jo også litt sånn... Jeg måtte dra det litt ut, kanskje. Det var liksom sånn... Ja. Intervjuet holdt liksom med å si liksom sånn, ja, hva gjør du? Og så fortalte han da, så begynte jeg sånn, ja, men selvforsyning og NATO, vi må ha kjøtt i butikken, og, men han hadde svar på alt, han sa han var flink, han altså.
3: Så det var ikke noe drama, det er rett og slett klikkene du er bekymret for?
4: Veldig.
3: What?
4: Jeg er alltid bekymret for.
3: Hvem har du skrevet for?
0: Klikkene?
4: Skrevet for. Ja, altså, lesertall.
0: Ja.
4: Mm-hmm. Yeah. Nei, jeg skrev for avisen Nasjonen. Der jeg jobber.
3: Ja, sant det.
4: Der jeg er journalist og jobber med samfunnsviktige saker som algekjøttet i.
3: Fordi her, dette tar meg inn på det jeg egentlig vil snakke om. Jeg fikk jo prøve meg litt som gravjournalist, a.k.a. reporter, forrige uke. Og det gikk opp for meg sånn ganske midt i at jeg vet jo ikke hva jeg driver med.
0: Ja.
4: Nei, det er klart, det er jo en vond erkjennelse.
3: Vi har ikke peiling på dette her. Og
0: å være journalist eller å intervjue folk?
3: Presseetikk.
0: Åja.
4: Det var der du begynte å...
3: Det var det presseetiske. Jeg har veldig interesse av å vite hvor mye kan man komme unna med når man markedsfører seg som satire. Er det slags som frikort? Kan vi bare gjøre hva vi vil?
4: Spør du sånn generelt?
3: Ja.
4: Ja. Nei, jeg mener jo at du har veldig stort spillerom som satire da.
3: Ja.
4: Det er verre. Altså, du kunne ikke ha tullet så mye med han som hadde laget kjøttdeig med alger, føler jeg. Der måtte du holde deg litt ordentlig.
3: Men er ikke det en sånn ting for deg som journalist, at du må være litt sånn beskyttende overfor kildene dine, sånn til for noen skal ta han med algekjøttdeig?
4: Ja, i tilfelle liksom, det er noen andre egentlig.
3: Gildelobbyen?
4: Ja, når de kommer og patenterer ny algekjøttdeig.
3: Ja.
4: Jo, du må jo det. Men jeg ser for meg at du bryr deg kanskje ikke så mye om kildenæren, holdt du på å si.
3: Jeg ga en liste med alle jeg hadde snakket med til en av fyr som så veldig shady ut rett etterpå. Var det galt?
0: What?
4: Hadde han sånn der skummel frakk, og så var liksom hatten hans litt sånn skrå nedover, og så spilte det sånn jazzmusikk når du ga.
3: Ja, og så hadde han veldig mange mystiske varer på innsiden av frakken sin.
4: Og så var det, så gikk det en katt over veien og sånn.
3: Sort.
4: Ja, akkurat, ja.
3: Helt sort.
4: Da vil jeg si at du kanskje er litt ute og kjører, ja.
3: Ok, ja. Hva kan skje?
4: Nei, altså det som kan skje er jo at du får PFU på nakken. PFU har sivile detektiver ute. Så det kan at du ga den rett
3: til detektiv. Er det sant? Har PFU sivile detektiver?
4: Mm-hmm.
3: Hva gjør de? Eller sånn,
0: hvordan ser de ut?
4: Nei, de har jo frakt da, med mange rare ting inni, ja. Så har de sånn skrå hatt. Jeg tror du har blitt lurt.
3: Men ja, det er noe en ting. Men det andre jeg lurer på er, kan jeg påstå hva jeg vil? Kan jeg sitte her og påstå uten å henvise til kilder eller vise til falske kilder liksom, fordi noen ganger så hender det at jeg har gjort en del research på Rushdid, og da prøver jeg å være ganske gjennomsiktig og si her jeg henter informasjon fra, men det er jo ofte at man ønsker å spise det litt inn i underholdning og gjøre det litt morsommere, og da er det ikke alltid at jeg på en måte siterer disse kildene direkte som jeg utgir meg for å gjøre, og kan jeg liksom havne i pressetrøbbel for dette? Vil folk kalle oss for pseudo-journalister bare fordi jeg spiller med veldig åpne kort og innrømmer dette på direkte sentralio?
4: Jeg tror absolutt ikke du havner i PFU. Altså, nei, men det er ingen her som havner der. Jeg gjør det, ja.
3: Men jeg, ikke bare, hode, så, er det PFU som liksom tar journalister, eller hva greia?
0: Ja.
4: Ja, nei, eller nei. Det er jo...
0: Er ikke det?
4: På, altså, de pårørende som sender inn eller, til PFU.
0: Jo, det er jo de som tar det, men det er jo ikke de som varsler det.
3: Jeg har ikke hørt at PFU driver og tar journalister.
0: Jo, de kidnapper det.
4: Ja, med frakk.
3: Hat.
4: Og svart katt. De lusker utenfor Rockefeller, som han lyser.
3: Sorte katt er den som delger deg i huet med
4: Den har baton. På metabriller, og så filmer den alt det gærlige du gjør som journalist.
0: Okay.
3: Ja,

0: der fikk du Kloss Major med montasjen.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Jeg har alltid elsket navn, morsomme navn. Og helt siden oppveksten så har jeg likt navn og yrker som stemmer sammen. Og det heter aptonym, det er et eget ord for det. Og det første gang jeg hørte det her, det var når jeg så Norge Rundt med min mor og min far. Og jeg lo litt, fordi da var det en edderkopp-ekspert, og navnet hans var Petter. Og det er gøy, på grunn av Petter Edderkopp og litt sånn. Og nå så tenker jeg at dere skal få prøve å si yrke på disse her. For det er noe litt snodig navn her. Eller navnet er kanskje ikke så snodig, men jeg synes sammentreffet er helt legendarisk. Og så skal vi slutte med det beste noensinne.
4: Ok.
3: Og da begynner vi med Mette L'Oreal Orange. Hva er hun?
0: Mette L'Orange?
4: Hun er vel kokk?
3: Nei, hun er professor i form og farge ved UiB.
0: Med hva?
4: Varm og farge. Det er med det skjerpa, hvordan du har kommet fram til Mette L'Orange.
3: Mette L'Orange.
4: Lær i form og farge.
0: Åja, form.
4: Dette er ekstremt bra research.
3: Ja, jeg er journalist. Ja. Don't question my ways.
4: Jeg bare utleverer kildene dine.
3: Dette er også en fin en. Jeg må også si at
0: kan jeg også spørre, er det ekte personer?
3: Ja, det er kjempeekte. Jeg har gjort skikkelig research. Dette er fra... Jeg har vært innom VG, Aftenposten, lokalaviser, hit og dit. Og mesteparten av de artiklene her er fra rundt 2010-2008. Okay. Så det er da folk brydde seg om det her.
4: Okay.
3: Jan Gunnar Winther, hva er han?
4: Skiløper.
0: Meteorolog.
3: Det er ikke så langt unna. Jan Gunnar Winther, han var direktør ved Norsk Polarinstitutt.
0: Det var nærmere.
3: Ja, det var bra.
4: Han burde hatt et kulere fornavn. Winter er et så stilig etternavn.
0: Men hva var den hette fornavn, for eksempel? Men hva heter det fornavn?
4: Snøball Winter.
3: Jan Gunnar.
0: Åja. Jeg skjønner hva du mener. Ja. Men det hadde vært litt gøyere med sånn...
4: Liam Winter.
0: Ja.
4: Eller Sylvester Winter.
3: Det blir fort en krimkarakter, da.
4: Ja, det blir det.
0: Jack.
4: Men det er på engelsk.
0: Jack
4: Wiener.
0: Nei.
3: North of the world.
0: Han heter bare...
3: Lightwalkers.
4: Allan Winter.
0: November-vinter. Nei, vent, nå var det bare ikke vintermåned. Jeg mente januar.
3: Januar-vinter.

0: Neste, det er en som nesten er for god til å være sann.
1: Oi.
0: Apropos sann, så er navnet Susanne Urban. Hva kan hun jobbe som?
2: I bymiljøetaten.
1: Jeg tenkte lekeplass.
0: Det er kjempebra. Hæ? Jobber som lekeplass?
1: Nei, liksom et eller annet med lekeplass.
0: Ja, men det er faktisk veldig bra. Byplanlegger.
2: Oi, oi, oi.
1: Det er, da, det er jo basically det han sa.
0: Ja.
2: Ja, basically
0: ja.
2: Det han
0: sa. Ja, det er det.
1: Ulrik sa basically det.
2: Ulrik sa basically det.
0: Ja. Ok, quick, neste. Quickfire. Hans Kopp, hva er han?
1: Kokk.
2: Hans Kopp?
0: Mm-hmm.
2: Han er koppemaker.
1: Keramikkmann.
0: Han er porselensmaler. Porselensmaler Hans Kopp. Helge Svingen. Et av all time greatest. Den husker jeg.
2: Det må være rallysjåfør.
1: Trailersjåfør.
0: Veiplanlegger.
2: Oh, ja. Så de fleste er planleggere. Det er planleggerne som både følger navnet.
0: Det er ikke gjennomførerne.
2: Nei, det er ikke det. Ok, greit. Men det er et fint hint, tror jeg. Det skal jeg til ha i bakhodet.
1: At det er planleggerne?
2: Ja.
1: Ja, ok.
0: Og Kjetil Brattlien.
2: Er ikke han kjent?
1: Jo. Jeg hørte Bratt. Jo, Brattlien, jo.
2: Men er det Kjetil eller han Brattlien som er kjent?
1: Ok,
2: greit. Men jeg tipper at han jobber på et eller annet skianlegg og planlegger skiløyper.
1: Vent, Brattlien.
2: I de bratte bakkene.
0: Nei, men jeg tror det er planleggingselement her også.
1: Ok. Er han DNT, noe med sånn DNT, sånn tur liksom?
0: Nei, ikke helt. Han er skredforsker. Så det er en av de svakere her.
2: Den er åpenbar.
0: En veldig morsom en som... åpenbar, ja. Som Aftenposten hadde midt på 2000-tallet. Jeg har gjort research her, altså.
1: Ja.
0: Det er altså Norge Sanchez.
2: Norge
0: Sanchez.
2: Norge Sanchez. Spanske Sanchez.
0: Nå skal vi ikke finne at det er en jobb, men bare en morsom ting.
1: Noe med en spansk ambassade.
0: Ja, nesten turist. Han flyttet til Norge, men det er aldri før han flyttet til Norge visst at et land hette Norge. Han hette Norge, som du skriver det. Så Norge Sanchez fra Kuba, han er helt mot toppen der. Brandmester Lars Svihus er bra. Brandsjef Lars. Nei, brandsjef Lae Brenne er også bra.
1: Lae.
0: Men den beste noensinne er en som faktisk er aktiv i en sport akkurat nå. Klarer dere å ta den? Bare vet jeg si sport.
2: Klæbo.
0: Nei, fordi hva har det med yrke å gjøre, tror
2: jeg? Det er trøndersk og kladd. Det betyr liksom noe som setter seg fast i halsen. Og Bo er et kladdra på energia.
0: Dere er på riktig sport.
1: Nordtug?
0: Nei.
1: Men han er ikke aktiv.
0: Tenke litt mer feministisk her.
2: Sylvester Langrenn.
0: Sylvester Langrenn.
1: Vent. Nei, først så kom bare Nora Mørk, men det er jo håndball.
0: Ja, pluss at, ja.
2: Hvordan skal
0: det være? Hva er det med skjøret, ja?
1: Ja, okay. Ja, det er feil sport, liksom.
0: Dere er så langt på jordet at her må jeg nesten ta overhånd, sånn å si.
2: Jeg griper inn.
0: Det beste navnet til sport/jobb noensinne, det er skiløper Kristine Stavås Skistad.
2: Ja, vi skal kjøpe oss.
0: Det er noe av det beste.
1: Jeg tror det er topp 10. Topp 1.
0: Topp 1.
1: Topp 1.
0: Jeg vil si topp 1.

0: Der hadde du der fikk du Kaoru med Put It Down, og så etter det så fikk du Kaja Gunnufsen med Finnes det en kvinne.
1: Ja, to sekunder, jeg må bare sette ned. En, to, tre. Hold. Dæsken. Ny røstid episode. Skal bare, ja, to sekker, jeg skal bare sjekke. Herregud. Ja, hei mamma, det er meg. Du, ny røstid episode, eller? Faen, helt dyrt, da.
2: Røstid, bære pianoer, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Det har jo blitt påpekt allerede i dag i studio, men jeg er fra Bergen.
3: Ja, riktig.
0: Og det er ikke dere.
3: Nei. Også riktig.
4: Midt i mellom, faktisk. Midt i mellom Oslo og Bergen.
0: Ja. Jeg vet ikke om det hjelper deg nå. For nå skal vi ha en liten quiz. Fordi at jeg er veldig glad i bergensk uttrykk. Jeg bruker mye selv. Sånn som for eksempel Tommy, som er kompis, og sånn tidig, luddig. Det er jo morsomt og smart. Men det er noen mer, kanskje, kan man si, obskure ord, eller litt mer sånn, kanskje som noe som folk ikke helt har like mye kjennskap til. Så derfor vil jeg da se litt hvor mye dere kjenner til. Føler dere klare for det?
4: Ja, veldig.
0: Ulrik, er du klar?
3: Ja. Ja.
0: Ok. Fordi vi kan begynne med noe som jeg synes er litt lett. Sjøgutt.
3: Sjøgutt?
0: Sjøgutt.
3: Sjøgutt?
0: Ja.
4: Ja, det er fuckboy.
3: Jeg er enig.
4: En jævla sjøgutt.
0: En sjøgutt.
3: En sjøgutt.
0: En fuckboy?
3: Ja. Ja.
0: Nei.
3: Er det det motsatte? Er det incel?
0: Nei. Det er liksom...
4: Sjøgutt.
3: Sjøgutt.
4: Sjøgutt. Har du noe med gutter å gjøre?
0: Ja.
3: Har du det med sjua å gjøre?
0: Hva er sjua i ditt
3: forhold? Hvis du spør du meg, så spør jeg deg, mann.
4: Du, han er dobbelt så bra som en tir. Så han er en sjua gutt.
0: Åja, den var ikke dum.
4: Det er dritsjekt.
0: Men det var feil. Eller, faktisk, i noen tilfeller, så ville jeg vært veldig enig.
4: Oi.
3: Er jeg liksom snill gutt?
4: Rydde gutt?
0: Nei.
3: Rydde gutt? Sølv gutt?
0: Nei. Vil dere høre hva det er?
3: Ja.
0: Det er liksom to definisjoner. Du er enten en skøyergutt, så han er bare veldig rampete.
3: Mm.
0: Eller så er det i enkelte tilfeller at noen sier sjøgutt om en som er ekte bergenser.
4: Åja,
3: så dere kaller hverandre for skøyere?
0: Ja.
3: Det er litt søtt da.
4: Veldig Moods of Norway coded Bergen altså.
0: Ja.
4: Nei, var det de som hadde sånne skøyeluer? Nei, unnskyld. Bare gjør det. Nei, det var noen som lagde luer med skøyer på.
0: Jeg må også si at når jeg søkte dette opp, så var jeg også litt overrasket, for jeg trodde dette her var, holdt jeg på å si, nasjonalt. Men gefil.
4: Ja, du tar det,
3: det
4: på sånn følelsen.
3: Det har vi...
0: Ja, men det er kommet til ut fra Bergen da.
4: Gefil,
3: ja, det mener jeg. Tysk.
0: Men, ja, men liksom, det begynte i Bergen.
4: Men alt i Bergen er jo tysk.
0: Men,
3: ja, det er sant.
0: Men det var bare en liten sånn...
3: Handelskontor.
0: Men denne her gøyde. Sløkket.
3: Sløkket?
4: Sleten.
0: Sløkket.
4: Sliten.
0: Og du er sliten?
4: Jeg er ja. Helt sløkket.
0: Nei.
4: Noen har sløkket
3: okay, med himmel og lys. Ok, jeg tror det er slukka.
0: Slukket? At, i hvilken forstand?
3: Slukke lyset?
0: Nei.
3: Slukke brann?
4: Nei. Drita. Drita? Hvorfor sier jeg drita? Drita? Det betyr at du er drita.
3: Det høres som et sted. Jeg er på drita.
4: Nei, jeg har sløkket på drita.
0: Nei, ok. Skal jeg bruke en setning?
3: Ja.
0: Fy faen, Ulrik er helt sløkket.
4: Støgg og jævlig.
0: Nei, altså, du skal ikke beskrive Ulrik når du skal gjøre hva ordet betyr.
4: Søt?
0: Nei. Eller Ulrik er søt, ja, men det er ikke det ordet betyr.
3: Ja, nå er det på 10-9, sa jeg, Kare.
0: Hæ, jeg ga deg et kompliment.
3: Ja, du, ja, det er sant, jeg er veldig søtt. Jeg tror kanskje at det betyr kjekk.
0: Nei. Kul? Jeg vil si at nei, du er
3: okay,
0: motsatt.
3: Ja, for det er jo negativt.
0: Ja.
3: Du vil ikke være, hva var det du kalte det?
0: Du vil ikke være sløkket.
3: Du vil ikke være sløkket.
0: Hvis noen kaller det sløkket, så er det litt sånn, sånn slemt.
3: Ja, betyr det at du lukter vondt?
0: Nei.
3: Pleier noen som er sløkket og lukter vondt?
0: Nei.
3: Pleier noen som er sløkket og lukter godt?
0: Det har ingenting med lukt.
4: Er det større enn fyrstikkeske?
0: Det har ingenting med fyrstikkeske å gjøre.
4: Ikke 20 spørsmål heller. Det ble veldig sånn stemning her nå.
0: Ja. Vil dere ha svaret?
3: Ja.
0: De er dum. Dum. Så hvis jeg, sier Ulrik er sløkket, så sier jeg at Ulrik er dum.
3: Det er...
0: Men også, kanskje denne her også. Mm-hmm. Og labbe te.
4: Asj, du slår til noe.
0: Ja. Og så har vi... nå må vi bare stelle litt her. Fordi jeg har litt mange ting her på siden.
4: Det er morsom henne. Kom igjen da, gjør det da.
0: Ja. Den er brun.
4: Ja, det er bra. Ja. Den er grei.
0: Skal vi se, Toskehove. Toskehove.
4: Ja, idiot.
3: Ja, det må bety idiot. Eller kanskje i Bergen, at du er veldig smart.
4: Middag.
0: Nei. Nei.
4: Nei.
0: Det er Toskehove at du er en idiot.
4: Ja.
0: Kjælsord i Toskehove.
4: Nei, faen.
0: Ortebaren er hadde i sted.
4: Hadde i sted? Ok, det betyr...
0: Banneren.
3: Ja. Nei, det må det være stoppikk.
0: Nei.
4: Ereksjon.
3: Så dere kaller noe som ikke er banneren for banneren?
4: Ja, er det noe sånn der... Det er den der planken som alle er utenfor døren til, for det regner, så må du putte den opp på siden der, for det må være som en sånn vandre over døren.
3: Nei, ta du inn, banneren!
4: Helvete, vi må kjøpe en ny banner.
0: Du, jeg sier, for eksempel da, skal vi stoppe på banneren?
4: Å, bensinstasjon!
3: Ja!
0: Det er bensinstasjon.
4: Bensin.
3: Bensin?
0: Det er bensinstasjon. Skal vi stoppe på banneren? Har du banneren? Åh. Oh.

Et av Norges beste motorsporthoder gjester ukas Lydna Curbs. Det blir hovedfokus på El Madrid I Madrid. Undervelmende, artig, et sted I midten. Vi får se hva konklusjonen blir etter Spania Grand Prix.

0: Tilbake bak spak og klaff sitter Theis trofast som alltid knirkende i mikrofonstativet i dag også. Jon Anton Olsen Halvorsen, mann med to bindestreker.
1: Er det ikke knærne dine som knirker?
0: Hei. Jeg har begynt å trene ganske mye styrke for at beina mine skal tåle meg.
1: Det høres ut som lyden ikke har forsvunnet.
0: Lyden av knær er lyden av curbs i en fremtid. Men har du dvelt noe over at du har to bindestreker i navnet ditt? Det har jeg aldri spurt ham for.
1: Jeg har dvelt ved det. Det er derfor jeg bruker det jo nå der jeg kan, sånn som fantasy-laget mitt i Formel 1 for eksempel, heter bindestrekk.
0: For det heter bindestrekk racing.
1: Med bindestrekk. Jeg har en venninnes far kaller meg for hyphen hyphen.
0: En venninnes far?
1: Ja.
0: Det hørtes litt sånn prekært ut. Nesten.
1: Prekært?
0: Hvordan går det med deg for tiden?
1: Hadde vi snakket om trening, Theis, så hadde jeg sagt at det var race week, men det skal jeg ikke gjøre.
0: Nei, det snakker ikke vi om. Men vi kan snakke om at vi har ikke Herman med oss i boksen i dag.
1: Nei, det er ikke så uvanlig.
0: Vi skal komme tilbake til, eller skal vi ta det før? Før vi introduserer gjesten vår.
1: Ja, det synes jeg kan bare få unna Herman.
0: La oss få unna Herman.
2: Akkurat nå så er jeg på Grünerløkka. Jeg er hjemme. Kom hjem i går fra Vuelta a España. Spiser nå favorittmåltid mitt finnbiff. Velger å gjøre lyden med smatting og så videre for å gjøre meg interessant, for å skape noe nytt. Jeg har rett og slett sendt inn for mye lyd det siste. Det er ikke så mange som har hørt meg spise. Da får dere det. Hei, Joachim Stenløs.
0: Og med det så kan vi la Herman introdusere den første eksterne gjest i Lina Curbs noensinne.
1: Ja, hvorfor liksom, det har ingen forbindelse til oss.
0: Nei.
1: Fra vennskap eller bekjent eller noe som helst sånn.
0: Joachim Stenløs, velkommen til Lina Curbs.
3: Tusen takk.
1: Hvordan? Ikledd filmmerch i dag.
0: Ja, det må vi bare si med. Du har på deg en, hva slags cap, kan du beskrive capsen din selv?
3: Jeg gikk for en Apex GP caps, altså hvorfor ikke?
1: Og den smattende mannen hadde hyllet det. Han elsket den filmen.
3: Ja, for jeg ville egentlig starte med å kritisere. Altså, en ting er ikke møte opp, og så må du sende lyd, men sende inn lyd med det folk som hører på podcast hater allermest, nemlig hører folk spise, det er provoserende.
1: Ja, fordi jeg er jo enig i liksom mye sånn bakgrunnsstøy og sånn, men smatting, det er litt over streken altså.
0: Og jeg synes det var litt artig, men jeg har også bodd med Herman i to uker, så det er kanskje derfor.
1: Wow.
0: Men du, Joachim, er Apex AGP ditt favoritt lag?
3: Ja.
0: Må du si det for å holde deg nøytral?
3: Ja, altså er jo, de har mange kreative metoder. For dem som har sett filmen.
0: They build the car for combat.
3: Og tenker, med tanke på det løpet vi skal snakke om i dag, så kanskje det var noe vi hadde trengt for å gjøre det litt spennende, så jeg støtter dem, ja.
1: Hvor mange ganger har du sett filmen? Har du sett den mer enn bare på kino?
3: Nei, jeg har sett den bare på kino. Ja. Så har jeg tilfelligvis fått den capsen, men jeg har verdsett den.
1: Jo, nei, fordi Herman har jo sett den på mer enn en gang.
0: Han så den jo både da han var sånn på betalingstjeneste hjemme, og når han kom på gratis hjemme. Så han elsker den filmen.
1: Ja, han sa den holder seg ikke.
3: Nei, for det er jo ikke Guds gave til film.
0: Nei, det er det ikke. Men det er ikke en landeplagg heller på en måte.
3: Nei,
0: det
3: den ble
0: greit.
3: Veldig populær da.
0: Den, vet du hva? Den ble jo nominert til Oscar for beste film.
3: Ja.
0: Er ikke det sykt?
1: Beste film?
0: Ja.
1: Beste VFX-biten kan du kanskje...
0: Jeg tror på ekte den var nominert til beste film.
1: Nei, ok.
0: Det er Lolo og Bernie. Men Joachim, for de som ikke kjenner deg, du jobber som motorsportjournalist, parkferme.no, formel1.no, du er rallykommentator for VGTV, du er tangeringspunkt-podcast-vert,
3: ja.
0: Du er bitter fiendal i Curbs.
3: Jeg har lært det.
0: Uten at du egentlig visste det helt selv. For du, jeg vet at du har hørt på litt Curbs i starten, og så falt du av litt,
3: ja.
0: Og i den perioden du falt av, så gjorde jeg deg til på en måte Curbs sin fiende nummer en. Ja, fordi du dominerte i vår fantasy-liga.
1: Ja, fordi du gjorde det jo litt sånn... Du ble et moment i episodene ved å være så nærme toppen så mye.
0: Ja, så det er litt sårt punkt selvfølgelig. Men, men Formel 1 og motorsport er mye av ditt liv. Du jobber rett og slett profesjonelt med det.
3: Ja, jeg har jo plutselig gjort det da. Altså, det bilsport jeg plutselig jobber med, det er jo litt rart å si på en måte. Men det har blitt det da.
0: Hvor gammel er du?
3: Jeg er 26.
0: Når begynte Formel 1-interessen, eller motorsportinteressen din?
3: Ja, det er jo det. Den begynte jo lovlig sent. Jeg tenker at det er mange som hører på, som har sett på Formel 1 mye lenger enn meg. Den begynte rundt sånn 2020, kanskje.
1: Ja, da er du samme båt som oss, da.
0: Ja, er du egentlig samme båt som oss?
3: Ja.
0: Du er en Drive to Survive-gutt.
3: Ja, det er jo den veien jeg tok. Altså, jeg har alltid vært interessert i all mulig sport, men liksom bilsport her, det var jeg aldri utsatt for.
0: Nei,
3: jeg vet ikke om det er fordi jeg er fra Molde, eller hva det er, men så det var, for der er det null bilsport, men det har jeg liksom aldri sett på.
1: Man heller. Kan ikke like ting man ikke vet om.
3: Det er akkurat det. Men når jeg først begynte, så ble jeg veldig bitt av basillen. Altså, da hoppet jeg jo inn med begge bein.
0: Ja. Hva var det første du gjorde profesjonelt av motorsportarbeid?
3: Jeg startet med at jeg sendte melding til Stein Pettersen, som jo er mest kjent som kommentator, men som også da, driver Formel 1 nå, og spurte om jeg kunne skrive litt der. Og det fikk jeg lov til. Og da gjorde jeg det i en periode, bare ved siden av andre ting, og så begynte jeg da mer og mer også å skrive for performe.no, og nå gjør jeg det veldig mye, håper
0: jeg. Og du har vært på, jeg har stalket deg litt, nemlig i forkant her, eventuelt som vi journalister sier, jeg har gjort research.
1: Mm, ja.
0: Jeg vet du har vært
3: på... Det høres
0: på,
3: mye bedre ut.
1: Det er litt rart å kalle det stalking, ikke? Ja.
0: Jo, men det er på en måte det det er.
1: Men er det, man har liksom...
0: Jeg har begått de samme metodene som jeg ville gjort hvis jeg skulle stalka noen.
1: Så vi er utdannet stalkere?
0: Ja, egentlig. Profesjonell stalker. Men jeg vet du har vært på Le Mans, jeg vet du har vært på Formel 1 løp live, jeg vet du har vært på mye rally. IndyCar til og med har du vært på.
3: Ja da.
0: Hva vil du si er det råeste du har fått lov til å gjøre i din karriere? Bortsett fra å være gjest til Linda Cups.
3: Ja, det
0: er klart. Som du ikke får betalt for, bare så du vet det, det er ikke sagt.
3: Den her kommer til å trone høyt oppe, selvfølgelig. Det,
1: ja, selvsagt.
3: Det skjønner alle. Nei, altså, hva er kul? Det er jo på en måte, Formel 1 var det jeg startet med, så det å jobbe i paddocken der er veldig gøy, og det var en mye bedre opplevelse enn jeg tenkte det skulle være vanskelig å få tak i folk, men du får jo så god tilgang, altså du får være i pressesone med alle mulige for å liksom, sånn, den tilgangen der var jo en god opplevelse, men også det i år og nå har begynt å kommentere rally VM er jo egentlig det gøyeste gjør, å få være med på de øyeblikkene opp- og nedturer og dramatikk der, det er veldig, veldig gøy.
0: Hva er på en måte du, hvis du har et sånn, kall det karrieremål da, for din motorsportgeskjeft, hva er det liksom, hva er drømmeøyeblikk eller drømmeløp, eller hva har du aller mest lyst til å gjøre som motorsportarbeider?
3: Nei, altså jeg må jo kunne si at bare jeg kan fortsette med mye av det jeg gjør nå, så er jeg jo fornøyd. Men selvfølgelig bare å gjøre det i enda større grad, og man kan ja, være enda mer on-site. Det er jo der man virkelig får inntrykk av å få være tett på. Og drømmen er jo selvfølgelig at en eller annen nordmenn skal rotes inn i Formel 1, og at man får vært på plass når det skjer.
0: Ja.
1: Ja, og du har jo litt kontakt med, har jeg sett du intervjuerne i hvert fall innimellom, han som er nærmest der nå.
3: Ja.
0: Vi skal komme tilbake til han. Apropos intervjuer, Herman har et spørsmål til deg. Jeg vet ikke om han smatter her, men hold dere fast, vi skal høre fra Herman.
2: Hei Joakim Stenløs, jeg har et spørsmål til deg. Først og fremst, hvordan opplever du å bli omtalt med fornavn og etternavn hele tiden? For det tror jeg du gjør i den podcasten her. Har du et mellomnavn forresten, vil jeg også vite? Men hva er ditt forhold til Formel 1, eller altså, hvor tett på er vel egentlig det jeg ønsker? Har du vært Formel 1? Og ikke for å skryte, men du har jo vært rimelig tett på selv med det i Spania, der i Catalonia, og hadde en lengre prat med en av førerne, blant annet, en av toppførerne, Lance Stroll. Kanskje du bare kan spille av det, Theis?
0: Før Joakim Stenløs får lov til å svare, skal vi høre hele intervjuet Herman hadde med Lance Stroll.
4: Good luck this weekend, Stroll.
1: Det er pen journalistikk der også.
0: Kan du overgå dette intervjuet med en Formel 1-aktør, Joakim? Hva er liksom det største intervjuet du føler du har gjort?
3: Nei, men altså, jeg har jo på en måte intervjuet alle med tanke på at du står i altså, mixed-on, da, eller hva skal du si, i pressen, da intervjuer du alle førerne, stiller spørsmål til alle førerne. Så da får du jo direkte svar fra dem, som jo selvfølgelig er kult, og da er det jo alle på en måte. Og så har vi også hatt liksom lenger pratet med altså Kevin Magnussen for eksempel, altså jeg har ikke hatt det med toppføreren enda, men det er også, så ja, man Kevin kommer jo relativt
1: tett på. Han er jo på en måte...
3: Tok det på engelsk for øvrig.
0: Ja.
1: Men han er jo meme topp tre, altså Don't Fox Smash My Door, det er jo...
0: Jeg savner Kevin.
3: Ja, enig.
0: Og vi har noen danske på besøk på kontoret av og til. Vi må alltid gå på engelsk da også, så det...
3: Ja, det er ryddig. Jeg er verdsatt at det var, men jeg synes det er litt artig at vi sitter og snakker engelsk på en måte.
0: Men var det han som initierte engelsk, eller var det du?
3: Nei, det var han. Ja. Min kollega Simon Sagen tror jeg prøvde seg litt i starten, men det var ikke snakk om.
1: Ja, for jeg kan bli litt sånn på trass med dansker. At,
0: nei, jeg
1: også. Vi skal for faen snakke norsk, og du skal snakke dansk, og vi skal ikke forstå hverandre, men vi skal holde på det.
3: Ja. Jeg var redd at det ble engelsk, altså.
0: Okay. Ja, men det er så jævla komfortabelt. Når det, ja, men ok, det kan vi begge to. Da, da er det ikke noe forvirring. Og så slipper vi det der at vi, at vi later som vi forstår hverandre, for da forstår vi hverandre. Ja. Han lurer også på om du har noe mellomnavn. Har du lyst til å avsløre det?
3: Jeg har ikke noe mellomnavn. Jeg har heller ikke reflektert over at det blir omtalt med begge navn, men det er jo for så vidt ryddig, da. For det er jo sånn at lyden av Carlton lytter av at man skal forvente at de forstår hvem dere refererer til.
0: Ja, jeg, og spesielt da du på en måte har blitt en slags karakter, så jeg vil gjerne skille mellom lyden av Curbs nemesis Joachim Stenløs og Joachim som har besøk hos oss
1: ja,
0: i dag.
1: Ja, det, det er litt forskjell.
3: Men jeg nemesis igjen i morgen, liksom?
0: Ja, og i det øyeblikket, hvis vi går av lufta, så er du bitterfin igjen. Okay, ja. Men jeg synes du virker som en veldig hyggelig fyr, så jeg er veldig glad for at du er med oss i dag.
3: Det kunne vi godt sier det, men det var jo krangler som busta før vi gikk på, men ja, vi trenger ikke å si det.
0: Altså. Satan står det i stemning, men vi er ekstremt profesjonelle.
3: Ja, ja,
0: så det blir veldig bra. Vi har jo også invitert deg hit. Det er ikke tilfellig at jeg har invitert deg hit til Madring, for jeg visste at dette kom til å bli et forbannet drittløp. Så du skulle få... Det er egentlig en hevn for at du måtte gjøre så bra i fanseliga vår.
3: Makan til utaknemmelig episode vi inviterte.
1: Det frigjør tid til andre ting, da. Men ja, vi spodde det jo på forhånd, Theis.
0: Ja, det gjorde vi. Men skal vi ta to kjappe ord om hva vi har gjort siste uka?
1: Det kan vi gjøre.
0: Hva har du gjort siste uka?
1: Jeg kan si hva jeg har gjort i dag, og det er det det virker som resten av, hva skal vi si, kontorarbeidene Norge har gjort, nemlig forsøket, og jeg i mitt tilfelle lykkes med å kjøpe billetter til Carpe Diem sin avslutningsturné.
0: Du var den karpeste Diem'en i skuffen, rett og slett?
1: Det kan jeg ikke si, for det var, jeg fikk ikke kjøpt til siste konserten, men nei, jeg fikk kjøpt en annen, så det er jeg fornøyd med.
0: Rått. Jeg har jobbet med La Vuelta Spania, og vært på kino og så filmen Norge i sjakk.
1: Ja, var det så sjakk-gimmicky som det kan virke som ja, når man leser anmeldelsen?
0: Ja, men jeg storkoste meg altså.
1: Ja, det er bra.
0: Så det anbefales. Hva er det gøyeste du har gjort siste uka, Joachim?
3: Det gøyeste jeg har gjort er jo å kommentere forrige VM-runde, der Oliver Solberg endelig vant igjen. Ja. Altså, han starter
1: jo... Svensken også.
3: Ja. Har du tatt av en time etter der? Vi kan ta av denne runden. Men,
0: det er litt sårt at han kjører med svensk lisens, men han er jo...
3: Han er sønn av Petter, det der. Altså, det er sånn, når han kommer ut av bilen og jubler, hva er det han snakker? Han snakker norsk, han snakker ikke svensk, så det, den er grei.
0: Tror du han stemte ved det svenske valget nå?
3: Jeg vet ikke. Han kan jo helt sikkert det, men om han gjorde det, jeg vet
1: da gjorde sikkert det.
0: Da, så lenge, han er ikke svensk for meg før han deltar i svenske demokratiet,
3: nei,
0: og det tviler jeg på.
3: Nei, da tenker jeg at han ikke gjorde det. Ja. Men han startet sesongen så fantastisk, vant til Relevant og Kalle, og sjokkerte alle på en måte, og så har det vært veldig tungt etter det. Ja. Men nå var han på topp igjen, og liten kan opptur. Vinne VM-gull, så det blir bra.
0: Det blir helt nydelig. Da skal vi pense over til Formel 1-snakk.
1: Det er 203, er det? 203?
0: 204.
1: 204.
0: 204, det er antall Grand Prix som Lance Stroll har etter Azerbaijan Grand Prix.
1: Ja, den er jo en slags føljetong.
0: Ja, jeg kommer til å holde på den så lenge jeg kan. Mm. Og det tror jeg kommer til å bli med oss en liten stund til. Det er også antall Grand Prix som Nelson Piquet har i sin karriere. Og han klarte å bli verdensmester 3 ganger mer enn Lance Stroll. Og han har bare 1 løp mer. Det er ikke verst.
1: Ja, det... Det er ikke verst.
0: Så Lance, du må vinne 3 VM på ditt neste Grand Prix for å klare å tagere Nelson Piquet. Er det han
1: faen,
0: som har havnet
1: litt... Faen, hvor lenge Stroll har vært der, altså.
0: Ja, dessverre. Men er det Nelson Piquet som har havnet i noe... Nå skal jeg være jævlig forsiktig, noe rasisme-greier.
3: Ja,
0: det er det.
3: Ja.
0: Ja, da, vet du hva? Da går nesten Lance over Nelson for min del.
1: Ja, det er greit for meg.
0: Det er greit for deg. Gleder du deg til å prate om Madring, Joachim?
3: Nei.
0: Nei, gjør du det, Jon?
1: På både.
0: Jeg gleder meg middels. Vi går til Spania.

Hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det er duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar

0: Du hører på Radio Nova. Lina Curbs er programmet. Der fikk du Jan Post på lag med bakningssalto. Det var løpesang. Og ja da, vi skal snakke om Madring og hvorfor vi ikke kanskje synes det var verdens beste bane ja. Litt senere, men vi begynner med det sportslige, tross alt. Og vi kan begynne med kvalifiseringen, for det...
1: Det var jo et område den faktisk leverte litt
0: ja, på. Ja, for vi begynner på en positiv note. Lando Norris tar pole position etter å, synes jeg at jeg hørte, han tappte 3 tideler i siste sving, og tok likevel pole position. Joakim Stenløs, mener jeg. Ja. Hvor rå kvalifisering synes du det var på Madring?
2: Det var en god kvalifisering.
0: Ja.
2: Det var det. Og Lando Norris har ikke blitt noe dårligere fører han, sier jeg i fjor.
0: The GOAT,
2: som eller? Som regjerende verdensmester.
1: GOAT. Vær forsiktig på å kaste GOAT-brikker.
0: Jeg bare tøffer meg når Joakim Stenløs
2: her. Ja, det godt. Ja, men han jo en av de absolutt beste på griden, ja. Og jeg mener han var totalt undervurdert hele fjorårssesongen, og så kanskje nå da har jeg begynt å se at han var jo faktisk ganske god, spesielt når Piastri har slitt litt i tillegg da.
0: Men han kjører jo flett av Piastri.
2: Jeg gjør det akkurat nå.
1: Men han har jo litt av det der førstappen etter første mesterskap børn av skuldrene, synes jeg. Ja. Spesielt i det løpet her så var han jo sjef.
2: Og spesielt når han går inn i sesongen her og skjønner til at han blir ikke verdensmester i år på en måte. Ja. Han har ikke noe sånn, altså det skjer jo ikke, men han har jo levert av noen to løp allerede, og det her er jo sånn ny bane da, som passer den bilen ganske bra. Da er det jo i hvert fall, for i starten av disse regelverkene så har vi ofte sett at ett team dominerer veldig, og ja, vi ser jo det med Mercedes nå, men allerede nå så begynner vi å se det at ok, på den banen så er kanskje dem god likevel, og at vi ja, kan få det litt hettere mot slutten av årets sesong, og ikke minst neste sesong.
1: Og McLaren har jo fortsatt litt med å kunne i hvert fall hevde at de er best på in-season development, fordi de har vært jævla gode både denne runda og forrige runde.
0: Det har de. Og så er det jo et sunnestegn at på for eksempel i kvalifisering, vi har 4 toppteam som er topp 4. Jeg synes alltid det er veldig fint når det er liksom Ferrariene ligger i midten der, 4. og 5. plass, og så er det liksom på ytterpunktene så fordeler de topplagene seg. Det synes jeg alltid er mer interessant enn når det bare blir sånn, de fordeler seg som par. Men så starter, vi kan bare nevne også at både Lindblad og Colapinto kom seg til Q3. Artig, de fortsetter framgangen. Men vi må ta starten av Grand Prixet, fordi det skjer svært mye her. Veldig sånn bailout-stemning og run-off-era-stemning, synes jeg, de første 2 rundene. Hva synes du om det er sånn, egentlig sånn grunntanken rundt at man ikke har grus på en måte, men når man har run-off-areas, og kan på en måte stikke ut fra et forsøk? Som jeg synes det var mye her.
2: Det skaper jo bare situasjoner da, og det skaper trøbbel på en måte, altså det er veldig mye som ordnes opp sportslig av å ha litt grus og gress langs en bane. Det oppstår, altså nå var ikke nødvendigvis det her den største krisen, men det skaper litt rot og en president som kan bli slitsom.
0: Ja, altså, jeg synes det er vanskelig

0: Det kom veldig sent, men jeg føler nesten det mer greit når man må gi fra seg plass til Antonelli også, så det på en måte en dobbelt straff i det, hvis du skjønner.
1: Det var liksom retro for Verstappen, da. Så han liksom, før så var det helt vanlig.
0: Han diskuterte og diskuterte og diskuterte så utrolig lenge, og han konstruerer en situasjon, og hederlig forsøk, men jeg synes de rydder opp greit nok.
2: Ja, det er jeg forstått enig
0: med. Men jeg helt enig med det der, med at banen tillater å kunne gjøre og i den der jeg har ikke banekartet foran meg her, men den, hvor de liksom tegner opp en stripe som liksom en slags speilvent av sånn svingen egentlig, hvordan det en katastrofe om å kjøre egentlig praksis rett over svingen, det skjønner ikke jeg.
2: Og det blir en sånn, det jeg synes mest irriterende, det kommer liksom utover i løpet når folk kan, du kan gå for sånn hodeløse forbikjøringer uten noen risiko egentlig. Ja. Og du kan egentlig gamesmanshipe det litt, for du kan på en måte late som at du går for en overtake, og så kan du egentlig bare stikke over der, og så slekke litt. Så det blir en forsvarsmetode også, plutselig. Så nei, det synes jeg ikke noe om, men det som i hvert fall skjer her da, er at Norris holder starten etter de første par rundene. Verstappen får plassen tilbake, gir fra seg plassen sin, og Antonelli og Hamilton kommer opp. Men så begynner Hamilton å få bremseproblemer.
0: Ja, de melder seg jo egentlig nesten med en gang.
2: Ja, de gjør kanskje det.
0: For det er ikke lenge etter at Verstappen har sluppet han forbi, så er han liksom
2: rett opp igjen en gang.
0: Ja, og klarer knapt en sving, og er nede i den der lille hårnålen, hvor han får til det Stroll prøver på litt senere. mulig Stroll av noe turbo-trøbbel, men uansett. Han bryter, får streng beskjed om å ikke bryte på banen.
2: Ja,
0: og er det egentlig helt klart, du har null, det virker ikke som han har bremset i det hele tatt.
2: Hamilton?
0: Ja, på en betongfylt bane.
2: Ja.
1: Ja, men det er fint å unngå å ha det
0: jo, helt enig, helt
1: kan, da. Men det er litt rar beskjed, ja, fordi han vil jo alltid prøve å kjøre inn hvis det mulig på en måte. Men det var vel veldig stresset for sikkerhetsbilen med tanke på Leclerc sin strategi, kanskje.
0: Med disse starter på harddekk, så skjønner jeg det.
2: Det som da blir utviklingen er at Hamilton forsvinner. Norris, Antonelli, Verstappen, Leclerc, Russell og Lawson er liksom leder 6-13 etter de første par rundene. Og så begynner Norris å dra ifra med ganske god margin, og etter typ 14 runder så har han 6 sekunder ned til Antonelli, som har 6 sekunder til ned til Verstappen, så det begynner liksom å utvikle seg en ganske sånn tydelig stand her nå.
0: Vi var vel inne i en sånn graining-fase, i hvert fall for Mercedesene, som det ikke virket som Norris hadde de samme problemene, og en periode så var det Antonelli, han liksom bare flyttet seg i det avstanden mellom Norris og Verstappen ned, og så forsvant Verstappen litt lenger ned han nå, men Norris klart best i dette segmentet av løpet.
2: Og det var vel det vi hadde sett hele helgen?
0: Mm. Ja, det må man jo kunne si. Ja, Kvalik så hadde jo Verstappen yppet seg litt i Q1 og Q2, men da Q3 kom så var det ikke så mye tvil.
2: Da var han der. Så kommer Stroll da. For har han ikke, er det ikke to hendelser egentlig som skjer her? For først så går han inn i samme run affair, og så klarer han å spinne rundt. Og så kjører han ut igjen, og så skjer det noe mer. Var det ikke det som skjedde?
0: Nei.
2: Eller har jeg misforstått? Det gjør jeg ganske ofte.
0: Jeg tror du har misforstått, for det høres jo sånn turban ikke spoler, altså, han er ikke bare idiot, kan man kanskje si.
2: Det blir for lett, altså, han har jo nesten like mange Grand Prix som Nelson Piquet, selveste.
0: Ja, som har tre verdensmesterskap, og litt rasismeanklager mot seg. Men han får ikke til å snurre bilen, så han ender opp med å kjøre fram inntil liksom, her står mannskap og venter på han, og de omtrent med sånne der lyskjegler,
2: som et fly,
0: og driver og veier han inn.
2: Så dårlig er den.
0: Litt høyere.
2: Vet du hva, jeg synes vi er litt slemme med Lance Stroll akkurat den situasjonen, men det skaper jo...
0: Nei, jeg får jo forsvare han, for at det ikke bare...
2: Ja, men jeg synes fortsatt vi er for slemme.
0: Okay.
1: Men det er veldig typisk at det skjer med Lance Stroll. Selvfølgelig skjer det med Lance Stroll.
0: Det er som Latifi da han svinger feil på Suzuka. Altså, en sving for tidlig. Ja, det måtte selvfølgelig sant. Være deg.
2: Det er på en måte litt fint i en Formel 1-grid nå, hvor jeg føler ikke vi har noen sånn som ikke burde være der på en måte, bortsett fra kanskje han med en Grand Prix-start mindre enn Nelson Piquet.
0: Ja, altså Alonso er på klippekortens randa, altså, ja. Men det er i hvert fall hva gjelder interessemessighet. Det synes jeg, det er en brandfakkel, jeg forstår det.
2: Vi må ha to ord fra deg, Joachim, om hva du synes om Alonso, for vi i Lydia Curbs har jo slaktet Alonso
0: det siste året. Det er viktig,
2: nåværende Alonso. Vi
1: han
2: synes Alonso virker ferdig.
1: Han kjører en Fiat Panda, da. Selvfølgelig går det dårlig.
2: Jo, James May sin favorittbil.
0: Han kjører destruktivt og er lei.
2: Ja. Er det ikke på tide at noen andre får slippe til? Han vil jo ikke dette lenger. Vil han det?

0: Vil du det egentlig selv?
1: Ja, men hvem andre skal vi sette inn Synod og Aston Martin eller en Honda? Så det er et dødfødt prosjekt.
2: Drugovic står
1: for sent. Han for ferdig. Skal vi ta en Jack Crawford liksom? Altså, hadde det stått noen genuint interessante banker på, så kanskje, men og, hvis du spør Mohamed Bin Sulayem, FIA-presidenten, så er han totalt uenig. Han jobber knallhardt for å beholde Alonso.
0: Ja. Men tror du det er en slags søkt drøm Bin Sulayem har selv, at sånn, så lenge en 45 femåring kjører, så er det håp for meg
1: også. Det er alle fører, så...
0: Ja, da kan jeg pushe inn meg selv på et eller annet punkt for å ha en slags sånn backmarket-bil eller noe sånt.
2: Men gitt det, hvor mye klipptid det er til Bin Sulayem på FIA sin sånn reklamevideo på FIA.com, så skal du ikke se helt borte fra det, Theis.
0: Det skal jeg ikke se bort fra. Det som i hvert fall skjer er jo at det blir en virtuell sikkerhetsbil. Og det som skjer da, avgjør egentlig løpet. Antonelli og Verstappen går inn, Norris blir ute en runde lenger, og i det han går inn så er den virtuelle sikkerhetsbilen over, som gjør at han taper 25 sekunder i pit heller enn de 13, og det hjelper ikke heller at McLaren velger å bruke 7 sekunder på det pitstoppet.
2: Skal vi ta den situasjonen da, for The Race hevder at det var riktig tidspunkt å gå inn på grunn av graining og bla bla bla. Jeg mener kanskje at det ikke var 100% spikret
0: for Norris, tenker du?
2: Ja, for hogget i stein at det er det tidspunktet han må gå inn for å ikke tape tid. Av tid taper den uansett.
1: Så skal det så nevnes at han hadde jo akkurat passert pittinngang i det ble virtuell, så han var jo bare maksveldig der, og da skal han sies.
2: Jo, men han
1: kunne skjønt det.
2: Hvis det hadde vært sinnssykt langt fremme i skoene, og vært sånn der...
1: Det var jo alle skjønt, det måtte jo skje.
2: Det måtte skje.
0: Det så kunne noe i lufta.
2: Men når det ikke har skjedd, og de har god tid til å si, han spør til og med, skal jeg faktisk gå inn når sikkerhetsbilen... Jeg mener at de potensielt kunne kjørt lenger, og det hadde ikke blitt verre, nødvendigvis.
1: Dekka holdt jo veldig bra. Så.
2: For han gjorde de det. For Mercedes gjorde de ikke det.
1: Ja, det er sant. Men, ja.
0: Han kjørte så bra at det kan gå... Ja, hvem vet hva han kunne fått til for front der? Men summa summarum blir jo at han går inn i en sånn... I det sier VC ending, så går han liksom inn, og da er det sånn, da sukket også, jeg dypt.
2: Og så tenkte jeg, ja. Hva brukte det? 7 sekunder pitstopp?
0: 7 sekunder, ja. Og ut fra pit så kommer jo da Leclerc først etter den VC-en. Og foran Antonelli først opp en Russell og Norris. Og de neste rundene så holder Leclerc i fronten. Antonelli begynner å tape litt tid en liten stund, for han klager på hjulet sitt, eller rattet som det heter på norsk da.
2: Hjulet som Theis har lappen altså. Ja, men,
0: jeg har hatt den lenge også til og med. Men så virker det som det løsner litt, og så går det liksom bare bra. Og så skjer det ikke så veldig mye mer. Er det lov å si det? Det
1: skjer ingenting mer.
0: Altså, Russell kommer seg forbi låsen. Det har jeg skrevet opp som et høydepunkt.
2: Skal jeg være helt ærlig, jeg duppet av litt. Og jeg gikk ikke glipp av noen ting. Det var som jeg våkna til å så den der lap-counteren hadde tikket over. Det var liksom det eneste.
0: Det er vel eneste nesten endring i finalen her, er jo bortsett fra at Leclerc liksom venter på sikkerhetsbil, så er det at Russell kommer seg forbi låsen også. Og så er det liksom Piastri som pitter og er litt nedi der, men det er... Til tross for at det, liksom, det er 10-12 runder igjen, og det er 5 sekunder mellom de 4 beste i fronten når Leclerc ligger der, så føles det ikke som det er noe spenning.
2: Ja, men jeg mener at det var færre overtakes enn Monaco som hadde 10.
0: Det var 4 overtakes totalt.
2: Ja. Det, altså, vi kommer tilbake til banen, men det var en bra kvalik og ikke så bra løp.
0: Ja, Norris prøver seg på Verstappen med en forbikjøring helt på slutten der, på typ siste runde eller neste siste runde eller hva det var, som føltes det ut som en god sjanse? Eller en sjanse i det hele
1: tatt? Du må jo prøve. Altså, du ligger jo der hver runde. Altså.
2: Han prøver å rope på dommeren nå.
0: Dommer!
1: Men, de er vant og kjekke, så det er som å prøve. Ja,
0: det er som å skyte fra 30 meter i det du vet dommeren er i ferd med å blåte.
1: Det er akkurat det.
0: I ferd med å blåte.
1: Det skader ingenting. Bare gjør det.
2: Og så blåte de av løpet her, og så ble det nok en gang Antonelli på topp. Og nå tar han vel det, eller?
1: Nå har han vunnet VM.
0: Jeg har skrevet... Kimi Antonelli er en heldig, heldig gutt. Jeg har jo sagt at jeg skal være George Russell sin advokat, og det skal jeg være her også. Jeg synes han knoter det veldig til i starten. Jeg synes ikke han gjør en god start. Han taper mot Max, og så får han posisjonen gratis, fordi Max har tatt igjen Hamilton. Han blir knust av Lando hele helgen, og så får han denne bilen sin seier på grunn av den VC-en. Alt går faen med hans vei.
2: Så 19 år, du er streng. Altså
0: han er jo 20 år, ikke det?
2: Ja, 20 år. Han er 20 år.
0: Ja. Okay.
2: Helt andre regler. Han blir yngste, men, uansett yngste verdensmester noensinne.
0: Men det må være lov å si at alt går faen med hans vei. Det ikke bare, jeg ikke bare en Russell-advokat.
1: Jo, men altså, marginene kommer med dem som gode. Det her, sånn er det bare.
0: Ja,
1: og Russell var ikke på posisjon til å ta den plassen.
0: Det skal, men det er jo, jeg er helt enig der. Men jeg sliter fortsatt med at han, ok, tidens yngste verdensmester, men jeg føler så lite rundt det verdensmesterskapet her.
2: Ja, det kan jeg for så vidt være enig i, for det er litt sånn, på et vis er det noe sånn Hamilton Bottas over det, hvor jeg føler Russell på en måte egentlig ikke møtte opp denne sesongen her. Fordi han ga det fra seg så utrolig tidlig. Han har to seire denne sesongen der. Den første kom i Australia.
0: Like mange som Russell.
2: Nei, den neste kom i Norge. Østerrike, det er nesten 10 runder etterpå. Han har jo nesten ikke møtt opp.
0: Men han har jo blitt Harry Potter på en måte, hvor han blir, altså det er åpenbart at Toto Wolff har fått sin favorittsønn her.
2: Ja, det snakket vi om sist. Det er jo vanskelig å være nummer 4 i det laget etter Antonelli, Verstappen og Hamilton.
0: Ja.
2: Men altså,
0: men hva er det Antonelli gjør så godt her da? For som du sier, Joachim, han er jo i posisjonen her. Han kvalifiserer bedre enn Russell. Hva er Antonelli sin beste kvalitet, slik du ser han?
1: Altså, det som er imponerende er at han ganske tidlig har en ganske fullstendig pakke. Altså, du så i fjor, så var det åpenbare utfordringen han hadde, men det tar jo ikke lang tid før han kommer igjen det, på en måte. Og han har jo på en måte vært et sånt talent som har blitt løftet opp hele veien. Da er det fort gjort at du kanskje blir litt avslørt når du først kommer opp til toppen, men Antonelli har jo ikke blitt det. Han har bare et veldig høyt nivå, og så er han jo også respektløst. Det er ikke sånn at han går inn i det der teamet og tenker at han skal være noe sånn der læregutt til George Russell, på en måte. Han skal gønne på og respekt for noen, og det fungerer.
2: Men Rosberg sa det vel, Helga, at et stikkord er kanskje modenhet, og det kan man si, det er mer moden enn Verstappen var på den alderen. For han tar mye mindre høyrisiko avgjørelse, kanskje enn Verstappen til og med gjør nå.
1: Mm.
2: Så han kjører på en måte som er liksom mer voksent enn man alderen overhovedet skulle tilsi.
0: Det er jeg helt enig. Men hvis du ser fjordsesongen hans, den var jo ikke noe sånn sinnssykt bra, men er det et aspekt her med at i år har Mercedes en bil som gjør at det er lettere å kvalifisere godt, og hvis, ja, hvis han er litt startsvak, kanskje fortsatt, så starter du i bedre posisjon, så kommer du ofte bedre ut av det.
1: Antonelli ble jo veldig kritisert gjennom sommeren i fjor, da var det veldig mange som plutselig mistet troen på han, som helt åpenbart var en fremtidig verdensmester. Det var jo noe egentlig alle så, men da var det plutselig helt krise. Men hvis du ser igjen den sommeren der, så var det en periode da han sleit ekstra, så var det en periode da George Russell også gjorde det dårligere. Altså riktig nok, George Russell gjorde det bedre enn Antonelli, men de sleit jo begge to med den bilen i den perioden. Og
2: hører du si British bias nå?
1: Ja, stemmer. Og så bedre det seg jo. Etter hvert utover høsten fikk ord resultatet igjen, og han viste glimt, men at han skulle møte opp denne sesongen her, hva har nå 8 seire å lede, det jeg hadde ikke jeg tippet ikke Antonelli skulle vinne før sesongen, liksom, så det er jo overraskende.
0: 81 poeng leder han med.
2: Han har ett løp utenfor pall, det er på 15. plass, og så har han en DNF, og ellers er det der 1, 2 og 3, resten, 8 seire.
1: Og DNF-en var ikke en krasj engang, men det er nesten skuffende at han ikke liksom,
2: han kan gå rett i veggen, da. Det kan skje i Baku inn i Gamlebyen der. Der skal Kimi stå, bare for å ha en sånn.
0: Mm. Det hadde vært veldig sympatisk gjort, han. For det er også igjen at det er litt, jeg vil ikke si at han nødvendigvis, jeg mener jo ikke det jeg sier med at han er en, altså han har vært heldig, men han har vært best. Men det er jo på en måte, det er noe med timing at når han ikke vinner, så er Russell og Hamilton i veldig dårlige perioder. De to som er nærmest han i mesterskapet driter seg helt ut, og det er Norris som liksom vinner når han ikke vinner. Så det er jo noe med de som vinner når han ikke vinner, er ikke de som er nærmest han med gang.
1: Formel 1 handler jo om å være på riktig sted i riktig tid. Altså, det er ikke alltid den beste føreren som kåres. Da hadde vi kanskje tatt Verstappen hvert år, sånn ting akkurat nå, eller vi tatt Hamilton enda mer enn det vi har gjort. Ikke sant? Du må være i riktig team, ha riktig bil, ting må flytte. Og da handler det om å gripe den muligheten.
0: Ja.
1: Og i hvert fall opp mot Russell, så er det Antonelli som har klart å gjøre det. Så der er, på en måte, der er den ganske åpenbar. Altså, Hamilton, det handler jo mer om kaos, kanskje, enn han som riktig nok har de har tatt steg over, men vi ser jo, det skinner jo gjennom.
0: Det er fortsatt gode gamle Ferrari. Det
2: er Ferrari, jeg er Ferrari.
0: Ja. Jeg merker jo jeg sliter, jeg blir svarskyldig nå som Russell sin advokat, så det får være greit. Verstappen blir nummer 2, Norris, Leclerc, Russell, Lawson, Colapinto, Piastri, Lindblad og Nico Hülkenberg.
2: Men bra levert av Colapinto, som har lengste streak uten DNF nå, er det ikke det?
1: Ja, han har en veldig lang en der, for det var et eller annet han ikke startet eller et eller annet som gjør den statistikken litt, at ingen tror på den. Men det er jo reelt at man, det er jo sånn som fører man forventer kommer til å krasje hele tiden, og så er det ikke det, og den fører man vet er der i stor grad på grunn av penger. Men hvis du husker tilbake til sånn han kom inn i Williams, vi begynner å se litt den versjonen igjen, en som bare har reelt tempo.
0: Ja, er det litt... Lindblad også imponerer meg. Jeg synes det er igjen... Ingen...
1: Lindblad er jo helt strålende.
0: Ja, men, og han er jo, han er, det er han som vi bør behandle som et barn, for han er vel yngre enn...
2: Han er jo
0: et barn. Han er jo 19.
2: Men han er jo mer... Han er jo en helt andre skalaen av Colapinto, som er liksom mer arvetaker til Verstappen den gangen han skal gi seg i 2030, spørsmålstegn. Vi får se når det blir, men potensiell ny Red Bull... talent, hvis ikke han blir knekt av Verstappen han må.
0: Ja, eller håndleddet hans knekker, for da kommer han tydeligvis aldri tilbake. God bedring, Isak. Vi skal si god bedring til Elmadering og prate litt om denne møkkabanen.

0: Du hører på Lyden av Curbs på Radio Nova Formel 1-programmet, som du kjenner hver tirsdag kveld klokken 7. august kan, med Pitbull, som du hørte der. Annet hvert år nå så kommer vi til å få besøke Belgia og Katalonias Grand Prix, hvor Katalonia vel skal ha partalsår, og Belgia skal ha oddetalsår. Og det er for at Spaniens hovedstad, Madrid, skal få sitt egen Grand Prix. Madring har jo fått besøke for første gang i Formel 1 øye med, og det var...
1: Ja, da snakker du greier, Thais.
0: Det var...
1: Vi må kunne si
0: jeg
1: det
0: så dette i priset. Og da hadde jeg, for jeg jobbet, da dette gikk i live, og da visste jeg på en måte, takk, jeg hadde fått med meg at folk syntes det var et forbannet drittløp. Og det er klart at når man går inn i en reprise og vet at dette kanskje ikke blir det gøyeste jeg skal se på noensinne, så gleder jeg meg ikke. Men du så, så dere det live?
1: Jeg så det live, ja.
2: Jeg så det ikke live, for det var alle VM når det pågikk, så det var gjort opp med det. Men jeg hadde ikke fått med meg spoiler, så jeg visste ikke hvordan det gikk.
0: Nei, ikke sant?
2: Men jeg ble jo ikke akkurat... overvel da.
0: Nei.
1: Jeg har en normal jobb som, som oftest har helg, så ja. Jeg så det live. Men det, altså, du sa her, vi skal snakke litt om banen. Ja. Du ville vi først skulle komme med noen positive ting.
0: Ja, vi kan, ja, la oss begynne med det positive. Skal jeg begynne?
1: Du kan begynne.
0: Jeg synes det så artig ut, enkelte svinger fra førekameraene. Da synes jeg det så kult ut. Og jeg kan se for meg at den der doserte svingen, som de kalte et eller annet cheesy.
1: Ja, jeg husker ikke hva det var.
0: Eller spektakulær, eller noe sånt. Det var noe av det. Den synes jeg kunne se ut til å være artig å sitte ved som tilskur.
1: Ja.
0: Og det er det jeg har av positive ting.
1: Jeg har at Kvalik leverte.
0: Ja, men den er ikke dum. Har du noe positivt, Joachim Stelius?
2: Egentlig sånn som det, at La Monumental, som
0: der, den heter. Det. Han visste det selvfølgelig,
1: vet du. Han har blitt gitt, da vet du, han skal ta det.
2: Da har vi brukt opp, poenget mitt. Det var en kul sving.
0: Det var det, men den har jo liksom, vi har sett sånne grafikker med ulike racing lines, så her kommer det til å være masse forskjellige.
2: Det var det ikke.
0: Så vi noe av det?
2: Neida.
1: Neida. Men det er som, det er en bane som det virker som noen har bare, en har satt seg med bind for øynene, en annen har satt seg med penn, og så har den andre bare sagt venstre, høyre, og så har de bare tegnet en sånn strek som går sånn frem og tilbake, og så har de fått en eller annen banekart. Og vi snakket om det på forhånd, Thais, at ja, her er masse 90 grader, det elsker vi jo. Det er ingen harde nedbremsingszoner rett, som man ikke svinger samtidig. Det virker til å bli veldig lovende racing. Og den banen her, jeg mener at nå har vi nok baner til at vi kan, fordi de sier det er en gatebane.
0: Det er det.
1: Dette her går inn i kategorien parkeringsplassbaner.
0: Den liker.
1: Du har den her, du har Saudi-Arabia, og du har Miami. De tre, hvor det er sånn, det er umulig å se hvilken sving de er i, bare basert på det du ser. Her trenger du egentlig å se alle rundene med alt du kan se før du kommer dit for å bli kjent med banen, for det er helt featureløs bane. Man skjønner ikke om man er på sving 1 eller om man er på sving 4. Jeg synes det er en drittbane.
2: I verden setter jo kategorien parkeringsplassbane, ja, og det er veldig helt riktig. Vi har jo flere, vi hadde Las Vegas for mange, mange år siden, det er sikkert noen som har sett som videoklipper, ja. Og bare kjørte på parkeringsplassen med Caesar Palace der. Og det var sånn cirka akkurat like dritt som det nå også.
1: Ja, men og Miami har litt samme problem, og det er, jeg skal ikke si det samme.
2: Miami er jo rett og slett bra sammenlignet med greiene her.
0: Ja, Miami er kjempeløp.
1: Men,
0: det var de falske marina også, som jeg skjønner hvor vi er på banen.
1: Ja, det er riktig. Jeddah og den her ligner mye mer på hverandre i at det er vanskelig å forstå hvor du er, annet enn at den har i hvert fall en, når du kommer på enden av denne her lille sånn skivkniven, så kjenner man seg igjen. Mm. Men her var det bare sånn, hva?
0: Ja, for Nico Hülkenberg beskrev det her som en fast Monaco. Og det, jeg skjønner på en måte at det føles litt sånn, fordi du er tett på veggen hele tiden, og det er, men i Monaco så, som TV-seier, så det er en veldig geografisk distinkt bane, hvor du har veldig tydelige markører hvor du er på banen. Det er ikke noe, det er liksom, den er så variert egentlig i sin kjedelighet, på en måte.
1: Ja,
0: det gjør at det i hvert fall er, det er noe, jeg skjønner hva som skjer.
1: Og det går opp og ned.
0: Mens Monaco, altså, mens i Spania nå, ingenting skjer, og jeg skjønner fortsatt ikke at ingenting skjer, på en måte.
1: Og de sa at de kastet vel denne designeren sånn midtveis, og så kom Herman Tilke, som jo er kjent for gode baner og dårlige baner.
0: The Goat, som du pleier å si.
1: Nei, jeg kaller ikke det The Goat, men han har spesielt en kronjuvel, det Circuit of the Americas. Det Herman Tilke sin. Den må man kunne gi han kredit for. Det en slags greatest hits av alle hans beste svinger.
2: Og her tok han den dårligste.
1: Ja, det virker jo sånn. Men, nei, han hadde vist kommet inn, og de hadde gitt noen forsøk, men, eller forslag til forbedringer, men konklusjonen ble vi vil bli ferdig, eller framfor perfekt. Perfekt, men i hvert fall ikke. Ferdig, det vet jeg ikke om fasilitetene var sånn ellers.
2: Det så ikke sånn ut fra et fanperspektiv, i hvert fall at det var en svært gledelig helg, det så ganske folk sov veldig dårlig, ting var ikke på plass og
1: litt rufsete sikkerhet også det var skjer noen bilder av en politimann som tar politigrep på en journalist på veien
0: Det er alltid det, men det er jo perfekt i Formel 1 vi elsker å dra til land hvor man tar politigrep på journalister.
2: Ja, ja det er jo fint å, når vi ikke får dra til midten, så er det greit at noen tar grep. Ja,
1: noen må ta ansvar. Ja, ja. Så det er flere ting som det er, igjen, kanskje de er ikke ferdige her heller, og det leverte liksom ingenting.
2: Altså, Amman Kallik. Ja, Ring har et helt blankt ark, for det er ingenting der. Det er rundt et sånt der messesenter. Det er ingenting.
1: Ja, det er det mest kritikkverdige her.
2: Det er jo ikke i en gate engang. For da føler du i hvert fall gata, det kan du godta. Og ja, gata er sånn, det får vi ikke gjort noe med. De har helt blankt ark, og så lager de dette makkverket av en Formel 1-bane. Det er så elendig innsats at det er vanskelig å sette ord på. Det var ikke sånn at ingen så utfordringer på forhånd her. Det var jo masse kritikk med en gang vi fikk se banekartet. Og i tillegg så har de vært så sent ute at de nesten ikke rakk å bygge den ferdig. Det er altså så elendig. Og nå har de jo allerede måttet gått ut og sagt, ja, vi skal gjøre endringer på banen, vi skal ordne dem. Ja, han kunne jo gjort det før første løpet, kanskje. At de klarer ikke å ha en paddock engang. De har jo My Motorforms inne i den der hallen. Det som at du skulle ha hatt Formel 1 rundt Oslo Motorshow. Altså, det er alt er feil med den drittbanen.
0: Det er kjempe i det.
1: Men de har Norris, det virker så, han sitter på pressekonferanse etterpå, bare riffer en bedre bane. Bare sånn off the cuff, liksom, i intervjuet. Og virker som de som, han har inntrykk av at de som har laget det her er 13-åringer. Men 13-åringer hadde fått til å lage en bedre bane. Den er lagd til dette regelsettet. Og at man snakker om forskjellige racing lines opp den her The Monumental, altså det skjer jo ikke, med mindre det regner så er det ikke flere racing lines.
0: Nei, og regn er det eneste som kan redde Madrid slik den er nå, og, det, og nå kjører vi jo ikke på regn lenger i Formel 1, og det regner aldri i Madrid, så det er jo sånn det, men det er jo hva liksom, det er jo en milliard business det her, og så er man ikke når man planlegger en bane, en ny bane, som du sier Joakim, man har ganske blankt lerret her.
1: Ja, her har
0: er ikke, hvordan simulerer man ikke noe løp på forhånd på et eller annet planlagt? Går man ikke, eller bare sitter man og tegner noe og slenger noe våt spagetti på bordet og sier, der har vi banen. Og så,
2: man snakker jo ikke med dem som altså, forhånd har ingenting å si, altså, man snakker jo ikke med dem som har noe å si, og da bommer du. Altså.
1: Men Science hadde vel vært inne som sånn der
2: ambassadør der, ja.
0: Han var opptatt av å si
2: en gang i lomma og så sier positive ting.
1: Han var en av de mest kritiske også, dette er den farligste banen han har kjøpt
2: på. Ja, nå sa han at det var etter at banen var laget, og så måtte forsvare seg litt der, og, altså. Nei, det er bare håpløst, og det er godt gjort at det går an, som du sier, så stor industri og så mye penger. Og
0: så er det ingen kvalitetssjekk, virker det sånn?
2: Nei, og at nye løp skal bety noe, det skal, Formel 1 vil jo at det skal bringe penger, ha interesse, de tjener ikke penger på at folk synes det er dritt.
0: Nei,
2: men,
0: og sånn er det liksom, og det er den spiralen vi er i nå, at de nye løpene som kommer, det eneste som det betyr nå, er at de har råd til å betale alle de pengene det koster å betale og har råd til å arrangere, mens
2: ja, men jeg har råd til det en sesong, jeg synes vi skal dra ut og se på løpingen, for det er så dritt. Altså. Ja.
0: Og så må vi ha liksom Belgia annet hvert år.
2: Det eneste positive med den banen her, jeg skal bytte positivt punkt, det var at fansen hadde en så dårlig opplevelse, at fans sikkert ikke drar litt igjen. Neste år så går de kunk, og så blir de kvitt.
0: Det hadde jo vært, men nå får vi se, altså, for det kan jo hende, for nå skal jeg prøve å snu og prøve å dra ut en kima håp.
1: Okay,
0: når det er så mørkest. Og det er, for er det sikkert at det er så veldig mye vi trenger? Kan det hende at hvis de finner liksom to forbikjøringspunkter,
2: ja, altså,
0: og jevner ut den der forbanna skikanen som gjør at det ser ut som go-kart.
1: Jeg mener, altså,
2: det er sving for sving, det som du sier, det er sving for sving, de har gjort det unødvendig vanskelig for seg selv.
0: Ja.
1: Men hvorfor, ja, altså, hvis
0: ta du må dra over med en kjevle og flate ut litt.
2: Ja.
1: Når du må ta i bruk bokstaver i svingene, når det er 22 svinger pluss to bokstaver, da er det et eller annet som har gått gærent her.
0: Less is more.
1: Og, altså, Norris mente jo at du skulle jevne ut, var det 17-18? Altså, det er flere ting man kan gjøre, men få noe for Guds skyld en plass å kjøre forbi, hvor det kan jo ikke være så vanskelig å generere et forbikjøringspunkt. Nå har vi ikke DRS til hjelpe, men
0: De klarte i Katalonia å liksom fjerne den litt knotete tredjesonen og gjøre den litt mer smidig.
2: Ja, Fredrik Nilsen, som jeg vanligvis har et angrepspunkt med, han har jo prøvd på det, og det faktisk ikke så vanskelig. Hvis du bare rett ut en del svinger og ordner litt på starten her, så har du gjort ganske mye. Da kan du kanskje oppgradere til å være like dårlig som Miami, og det er i hvert fall noe.
0: Og da kan, vi liksom, da kan vi tvinge oss helt, da kan det bli en acquired taste.
1: Og hva, men kan man dytte inn noen... Hva er en
0: Ellers må du kjøre mindre biler bare i dette Grand Prix.
2: Go-kart.
0: Ja, men dette er go-kart.
1: Men skal man ha noe, hvordan kan man få dette mer sånn marina etter? Et eller annet mer karakteristisk?
0: Ja, for de må ha et eller annet, de må ha
2: noe mer greier. Identitet, det er ingen identitet. Det er jo ikke altså, et messesenter i Madrid, når det var bare, altså, til Miami er jo direkte charmerende i forhold.
0: Og Madrid har liksom ikke den sterkeste skyline heller. Det er ikke sånn, du er ikke i Las Vegas hvor du har den der domen, du har nice lights
2: tenke, og liksom... Tenk på Madrid, du kommer ikke på noe som helst.
1: Nei, det er det svære, det er flagg. Det var det Herman Tilke fikk til, det var svær flaggstang.
2: Ja, det har vi på Circuit of America, så det tar vi hit da.
1: Ja, det er det.
2: Det er ikke det samme, det er kult i USA, fordi det er i Texas og liksom...
1: Og USA er sånn, men Spania er ikke sånn.
0: Nei, så vi terningkast 1. 1 av 10 til...
2: Hvis vi må trille,
1: 1. Du liker jo ikke 1 av 10.
0: Jeg mener jo at ternekast er tilfeldig, ja, så jeg sier at jeg gjør den heller 1 av 10.
1: 1 av 10.
2: Ok, 1 av 10. Det er bare enda dårligere.
1: Så det er hans kjepphest.
0: Ja. Det er min kjepphest. Vi skal gå videre med en gang til tippingen vår. For selv om vi hadde et forbannet dårlig Grand Prix, så har vi tippet i Lyden og Curbs sammenheng. Vi tipper de tre beste i hvert Grand Prix, og tipper også ukas syking. Og så var det er vel ingen som traff på ukas syking, så her kan jo også Joachim Stenes få lov til å mene litt om hvem som fortjener ekstra poenget.
1: Ja, det kan jo være greit med en frisk stemme inn der, men i alle fall pallen da, så var det det var ganske bra, bortsett fra du, Teres.
0: Igjen føler jeg at jeg er fader meg uheldig. Jeg er på en måte motsatt. Jeg er mer Russell i vår tipping.
1: Ja, fordi din pall er jo da Lando Norris, Oscar Piastri og Antonelli på tredje, og så treffer du med to personer på feil plassering og får tre poeng for det. Og så er det jeg og vikarene som vi tipper ikke likt, men resultatet blir på en måte likt. Vi har begge Antonelli øverst, og så har vikarene Norris på andre plass. Der er jeg Russell, og jeg har Verstappen på tredje, og får inn for han, og vikarene har Russell på tredje. Så 6 poeng hver der, men det er mannen som ikke er her, som treffer med Verstappen på andre og Norris på tredje. Han hadde vel å merke Piastri øverst, men det trenger vi ikke snakke så mye om når han får 7 poeng.
0: Ja, sterkt av Herman, som da nærmer seg bittelitt.
1: Kjenner du til et ukens syking-konseptet?
2: Gjør det.
1: Ja, så jeg kunne fått 6 poeng dersom det var minst 10 biler som går i veggen i løpet av helga. Jeg har telt, jeg tror ikke jeg har kommet til 10.
0: Og det var i Formel 1. Det var viktig
2: å få til. Jeg skulle til å si det, hvis du sammen Formel 3, så går det.
1: Ja, da går det. Men det var kun Formel 1.
0: Var det noen biler i Formel 1 Grand Prix som gikk i veggen? Altså, det var jo noen DNFs, men var det noen
2: kan
0: som gikk...
2: Kan du jo definere Stroll
0: som... Piastri fikk vi ødelagt litt av vingen sin.
1: Ja, jeg er litt usikker på om det var veggen.
2: Det var kanskje noen bil. Gå i veggen, da skal du smelle. Altså.
1: Ja, da skal du smelle. Det skal ligge karbon igjen, og helst til gulflagg var det vi snakket om da. Så jeg kan ikke helst si at den har gått helt inn. Men Herman, han kunne fått 19 poeng dersom det i løpet av helgas sending ble klippet inn bilder fra Vuelta i Spania. Det skjedde ikke.
2: Det skjedde ikke.
0: Ja, skal vi høre Hermans forsvar selv?
1: Forholdet.
0: Det skjedde ikke, men da kan folk forsvare det selv.
3: Jeg har ikke noe forsvar til min ukas syking, for jeg fikk ikke sett løpet i sin helhet. Jeg var nemlig opptatt med dritt. Tobias Adam Johansen vant med Vuelta i Spania. Hvis ikke det ble klippet inn, så håper jeg det ble klippet inn. Men... Nei, det, jeg aner ikke, rett og slett. Men jeg har et spørsmål til vår hedersgjest. På hvilken plattform ser du Formel 1, Joachim Stenløs?
0: Du kan få svare på det før vi går videre.
2: Viaplay, ja.
0: Du er Viaplay-gutt?
2: Ja, Viaplay-gutt. Har det vært en diskusjon i...
0: Nei, Herman er vel Viaplay-gutten, og Jon og jeg pleier å se på F1 TV.
1: Ja, vi er to skoler. Det er to skoler her. Ja.
0: Men det er jo ikke noe... Jeg tror Herman bare var nysgjerrig, rett og slett. Ikke, ja.
1: Ja. Det er ikke farlig å se på Viaplay, altså.
2: Nei, det ville vært rart. Ja. Men FNTV, jeg har begge, da.
0: Ja, ikke sant.
2: Men løpet blir som regel på Viaplay,
1: ja. Ja. Men uansett, Theis kunne fått 14 poeng dersom det ble nøyaktig 7 DNFs i løpet, og det ble det ikke.
0: Det ble 4.
1: Det ble 4. Ja. Og så til slutt, vikarene 12 poeng der som to biler ikke stiller til start. Og nå skal vi da finne ut av hvem som er nærmest av
2: det
1: disse fire.
2: Det her var et utrolig dårlig utvalg.
0: Ja, det var ikke bra, altså.
2: Det her var ikke...
0: Men som jeg pleier å si, i et hvert rom så er det alltid en som ligner mest på Liam Lawson, og det er alltid en som er nærmest.
1: Hvem er det i dag?
0: Jeg tror kanskje det er deg.
1: Ja, det er kanskje meg.
2: Ja. Ja, fordi det å bare tippe at det blir så mange DNF, så er det nærme fordi det har vært nok en DNF.
1: Vi snakker om hvem som ligner mest på Liam Lawson.
2: Ja, det
1: snakker
2: vi om.
0: Er du enig at Jon ligner mest på Liam Lawson også i rommet?
2: Ja, den er ganske åpenbart. Ja.
0: Jeg, Herman, får ikke poengene. Jon, og det som også spiller inn er at Jon leder.
1: Ja.
0: Og da har vi litt Mario Kart-effekt, at den som leder er vi alltid strengere mot.
2: Ja,
1: ja og så...
2: Det er bare at jeg synes at det å tippe på DNFs, også, ja, det, men det ble jo DNFs for din, da, er også et tynt argument. Ja,
0: jeg synes faktisk at våre vikarer, fordi det var to biler som ikke satt noen tid i Q1, og de sa to biler stiller ikke til start... På en måte så er det to biler som ikke har stilt til start i kvalik.
2: Ja, altså, det her blir jo ikke bra uansett.
0: Nei, det er ingen god her. Det er derfor det blir bare ett poeng. Så, ja. Men jeg vil gi det ene poenget til vikarene.
1: Du vil gi det ene poenget til vikarene. Jeg gidder ikke fight. Fighte deg for det. Men det gjør jo da at vi får en stilling hvor vi kan rikker ifra dere med et poeng til, men du ligger fortsatt bakerst Theis med 44 poeng. Eller, du har faktisk gått bakerst fordi Herman var bakerst sist, men du har Lewis Hamilton antall poeng. Herman, 46 poeng, mens vi kan ha 52, og jeg leder fortsatt med 67.
0: Provoserende, vi skal til Formel 2 og til Fantasy.

0: Du hører på lyden av Curbs. Det var pikekyss med ikke én. Vi hopper til Formel 2, for det har vært Formel 2-runde også på Madrid-runden, på Madrid, hvor Dino Beganovic tok pole position for Alex Dunn og Rafa Camara, Martinus Stenshorne, med en god fjerdeplass i kvalik. I sprintløpet så skjedde det vel ikke all verdens. Han kjører seg opp to plasser. Det er jo egentlig ganske bra.
1: Ja, i et løp som sleit med mye av det samme som Formel 1-løpet, så ja.
0: Det vil jeg si. Og så fra P4 da, i starten i feature-løpet, så går jo egentlig starten ganske fint, og så går han på en måte på en Lando Norris.
2: Ja, det kan vi si.
0: Ja.
2: Det blir jo litt bingo i Formel 2 med en gang det blir sikkerhetsbil, og som regel så er halvparten på feil side av det. Og nå var han jo for så vidt på startet på dekka som kunne lede til suksess denne gangen også, men han hadde jo allerede gått i pit. Og for en gang skyld så skal ikke vi nordmenn sitte og skylde på teamet heller, for han bar jo selv om å bli tatt inn i pit, for han begynte å slite med dekka. Og hadde det jo spilt seg ut, det er jo lett å si for oss, men hadde det spilt seg ut uten sikkerhetsbil, så hadde han fort vært topp tre, og det hadde, ja, vi hadde satt der og vært veldig fornøyd. Og så skjedde ikke det, og da hamnet vi langt bak. Og det
3: Og på en måte hvor du ikke kan kjøre forbi, så er det...
2: Ja, og det er jo litt sånn Formel 2 er, det skjer veldig ofte, og vi legger selvfølgelig merke til den gangen det skjer med Martinus, men det skjer jo med alle. Det er, sikkerhetsbil har veldig mye å si i Formel 2 med den strategi av dekka som er der.
1: Men en ting vi snakket om litt tidligere, bare for at vi er ferdige med det, men dette WC, ikke pittunder WC-greiene i Formel 2, hva tenker vi egentlig om det?
2: Nei, få det bort.
1: For... Jeg skjønner ikke fordi det skal være fair, men...
0: Det er litt sånn som å svømme med svømmeringer. Etter at du har lært å svømme på en måte, fordi mamma og pappa er redd for at du skal drukne.
1: Ja, på et vis.
0: Nå får du svømme uten gutten min.
1: Men det blir jo ikke fair.
2: Altså, det blir jo ikke rettferdig, for det blir bare urettferdig på en annen måte. Ja. Og også veldig tullete når du har et mesterskap som skal forberede deg til Formel 1, at du gjør ting annerledes enn Formel 1. Du burde gjøre det samme som Formel 1, så langt det lar seg gjøre.
1: Ja, eller så, hvorfor la lov å pitte under safety car, på en måte? Altså, ja, ja. Det er jo urettferdig det også.
2: Ja, ja.
1: Eller,
2: ja.
0: Så det blir jo litt sikkerhetsbilder her da, og så skjer det litt greier, Kushmaini spinner rundt omkring, Rafa Camara og Solov har noen voldsomme greier som skjer, Solov knoter over litt til den helgen her,
2: ja,
0: om jeg husker riktig, og det blir 8 poeng totalt til Martinus Stenshorne, så i mesterskapet så er Solov nå 7 poeng foran Camara, Gabriele Mini og Alex Dunn, og...
1: De ender jo opp med å kjøre i mål på tid, ikke alle rundene.
0: Mm. Og... Stenshorne blir liksom liggende litt sånn på en middelhavsfarer der nå, 11. plass av 22 førere. Det så ut som han liksom hadde et title charge etter Canada, kanskje. Og så var det en midtsesong der hvor alt gikk at skogen. Så hva blir fremtiden nå da for Martinus Joachim Stelius?
2: Kan jeg først ta at vi vet jo også litt mer om den perioden nå, for nå har han jo delt inn mer om dette hvert, som man ikke vil si da, men Monaco gikk jo fint løpet etter Canada, og så sleit han jo veldig, hadde tre løpsølger på rammen 0 poeng. Og nå har det vist seg at de har byttet bil i mellomtiden, altså byttet sjassi, og det er jo ikke vanlig å gjøre i Formel 2.
0: Nei.
2: Men det er den der klassiske sånn at førerne kjenner, det er noe feil her på en måte, klarer ikke helt å forklare hva det er, til slags han fikk pusha gjennom og byttet det sjassiet. Og så gikk det i hvert fall litt bedre etter det.
1: Ja.
2: Men da var det litt for sent, og så, som sikkert mange har fått med seg, så har de jo slitt litt med toppfarta, og det rammer jo mange i Formel 2 dessverre. Det er jo litt sånn mekakolomotorlotteri. Og
0: så skal du ha et spa og Monza.
2: Ja, og du skal altså ha en... Altså, vi ser her, det er svart på å fortelle at han er tregere enn andre på toppfart, men du skal ha veldig mye tregere toppfart for å få lov til å bytte motor.
1: Ja.
2: Og da sitter du litt sånn i en litt sånn kjip situasjon. Vi skal til Baku nå også, ikke sant? Så.
1: Litt som har du jo opplevd for Formel 1 på en måte.
2: Ja, så man har på en måte havnet litt sånn... Det har blitt liksom stang ut hele sesongen. Man har jo vist fart, men aldri klart å nærme sin titelkampen.
1: Ja, fordelen hans er jo at han snakkes jo om av Alex Shakes og... Altså, når du røpte jo vi at vi ser jo på F1 TV, og han snakkes jo som toppførerne, de som er ute av posisjon, han ikke er der han skal være.
2: Han var på, jeg vil si, på nivå med Antonelli, for jeg kan dekke tilfeller. Jeg sier ikke at sensoren er like god som Antonelli nå, åpenbart. men det ikke tilfeldig at du har sånne prestasjoner på en måte. Men ja, veien videre, det blir jo åpenbart ikke Formel 1, det skjønner jo alle, men at det blir en ny sesong i Formel 2, det jo nesten garantert. Det jo et pengespørsmål selvfølgelig. Når det gjelder budsjett, så har Stensolene ofte en vei å gå. Det kanskje mindre sponsorer sånn rundt han enn det det var for Dennis Hauge for eksempel på samme tidspunkt. Men trolig så kommer de til å lande det.
1: Det tyngre i forbrukerlånsmarkedet også. Ja, det det. Det ikke så lett for Lendo nå.
2: Nei, det ikke det, det ikke det.
0: Og så det noe med at det var voldsom hype rundt Hauger, og så fikk ikke han Formel 1, og da føler jeg kanskje det vanskeligere å bygge opp. Han var liksom den første norske på en liten stund.
2: Dennis vant Formel 3 og ble et navn, og kanskje enda mer profil enn det Martinus er. Sånn er det fortsatt at det er mange flere som kjenner til Dennis Hauger enn Martinus Stensolene. Men de driver jo nå og tar et valg, og de sier at det ikke så langt unna å ta det valget. Så får vi se når vi får vite om det. Vi fikk jo vite i dag at Freddy Slater, som nesten vant Formel 3, som er Audi Junior, skal kjøre for Invicta. Drømmen hadde jo vært det andre setet der. Det jo det beste teamet i Formel 2. Jeg tror vel at det ikke kommer til å gå, men at det blir topp team får vi håpe på. Det veldig mye som tyder på at det ikke blir rolled in, for den var ikke så veldig...
0: Hvilket skulle det ha vært fot i hoset denne?
2: Nei, altså en ting at teamet har hatt en relativt god fart, i hvert fall tidlig i sesongen, men den var ikke så fornøyd virker som utover i hvert fall at med håndteringen, at når du går tre løpsølger, at de ikke klarer å finne ut av problemet, og så da kaster du på en måte litt bort sesongen. Ja. Så jeg tror nok det blir et nytt team i hvert fall.
0: Ja. Kanskje det blir Apex GP som starter Formel 2 lag.
1: Kanskje. Men altså, det blir jo vrient da, for Stensolene generelt. Altså, veien til Formel 1 lengre nå med denne sesongen enn det var før Formel 2-sesongen.
2: Absolutt.
0: Sånn det. Veien til toppplassering i vår fantasy-liga så lang. Der handler det også om budsjett, som jeg har klart å skusle bort.
1: Vet du hvem jeg slo den helga, eller Tess?
0: Jeg kan dra igjen resultatene, jeg. Ja. Herman ble nummer 46 i ligaen vår, fikk 16 poeng. På 41. plass, Stainless Racing.
1: Ja, hva skjedde?
0: Du hadde altså Hamilton som kaptein, Leclerc og Ferrari. Du gikk all inn i Ferrari her, Joachim Stainless. Så du har glemt å bytte på laget ditt.
2: Altså, vanligvis så styrer jeg å prate med Formel 1 med Fredrik Nilsen i tungerespunktet, det har vi jo så mye fantasy, og der har jeg vært fornøyd, fordi at jeg leder han og har egentlig ganske god kontroll på han forrige runde, så på Monza så glemte jeg den fristen fullstendig, og han fikk inn at den eller der som kjørte inn, og, altså han knyser meg fullstendig, han ble nummer 12 i verden,
0: og
2: han ble det den runden.
0: Yes. Det derfor du ikke må høre på lyden av kaos, men på tangeringspunktet.
1: Ja, hvis du ute etter fantasy, så er ikke vi gjengen å høre på. Ja,
2: og da, jeg mistet så piffet at jeg er nesten så jeg ga opp, og så gikk
0: jeg...
1: Slettet du konto nesten?
2: Nei, men jeg gikk denne helgen her, og så tenkte sånn, jeg gidder ikke å bytte for Ferrari, jeg tenkte, hvis det går jævlig bra nå, så kan jeg ta den igjen. Og det gikk jo som trent så dårlig som det kunne gå.
1: Det du høres jo som en gambler.
2: Det blir ingen toppplassering.
0: Nå skal jeg vinne. Men Bindestrek Racing fra Jon Halvdan, du ble over deg på 120 poeng.
1: Ja, det ikke mye å skryte av. Jeg har minus på Science og Williams her, men det da i hvert fall mer enn Stenløs.
0: Og tenk at jeg med George Russell som kaptein, for jeg hadde også en sånn, det gikk en fan i meg denne helgen, hvor jeg var sånn, nei, jeg skal ikke bytte Russell. Jeg skal stå ved Russell som kaptein. Og så hadde jeg Carlos Sainz, som ikke var så lurt, men jeg hadde Gasly, jeg hadde Mercedes, jeg hadde Lindblad, så jeg fikk litt poeng der, så 21. plass på meg. Andreas, vår vikar, Primtal Racing, 169 poeng, og vår venn Ole Røssvik ble nummer 5 i ligaen vår denne runden. I sammendraget ligger Herman på 46. plass, Jon på 43. plass, jeg på 36. plass, Andreas på 23. plass, og Joachim Stelløs på 18. plass, så du er fortsatt...
1: Du har litt på oss.
0: Du har litt å gå på oss.
1: Det er litt magien.
2: Det er godt gjort, men jeg tror ikke det blir seier i år da.
0: Nei, det er langt opp til lederne. Jeg skal gå kjapt gjennom det også. Team Saab 94 V4 vant Spanias Grand Prix, og i sammendraget så har det tungstarta Aston Martin med Fredrik Kristensen ble det foran Torså Klørts og Brems og Jack Racing og District Siri, og Dolly har en racerbil.
1: På venteplass der.
0: Skal vi gå til avslutningssegmentet vårt?
1: Det kan vi gjøre,
0: Thais. La oss gjøre det. Og nå skal vi gjøre en ny runde med Formel 1, non-F1 draft, som jeg har kalt det. Men før vi går løs på det, Joachim Stenløs, så har vi en tradisjon vi gjør med alle gjestene våre, som er at vi konstruerer vårt eget Formel 1-lag, hvor vi sier hvilken rolle vi skulle hatt i lyden av Curb sitt eget Formel 1-lag. Jeg har vel tatt, om jeg husker riktig, jeg er en slags Angela Cullen-aktig karakter.
1: Emotional coach.
0: Slash emotional coach. Jon, vi hadde en gjest som heter Klaus, som har, han er han som ringer opp og klager på Michael Massey Nå gjøres jo ikke det like mye lenger, men han er på en måte han som klager.
1: Det spilles hvertfall ikke av.
0: Nei, og du, Jon, hvilken rolle har du?
1: Ydmyk nok, race engineer.
0: Ikke sant? Så du trenger ikke å være ydmyk heller. Nei. Så da er spørsmålet, Joakim Stenløs.
1: Og Herman, en fyr som løfter dekk.
0: Herman er, du ser for deg, han i F1 The Movie, han teamsjefen som går inn til slutt og jekker opp, det er altså litt den jobben Herman kan gjøre. Ja. Hvor føler du at du kan bidra mest i Formel 1-laget vårt?
2: Altså, jeg må jo ta noe som er relativt nært det jeg gjør nå, og bare bytte side av det der sperrebåndet, og bli en sånn PR-sjef som driver å holde de journalistene litt i øra. Det er vel det jeg har størst mulighet til å gjøre på en god måte.
0: Ja, Two questions.
1: Vi har jo ingen PR-sjef, så faktisk det passer ikke. Veldig bra.
0: Men det er bra, at vi, for da får vi inn en som, for vi er jo journalister vi også, men vi har ikke know-howen til paddocken. Du har jo vært der, og vet hvordan det går, og du har kontakter, så jeg tror det er bra at ikke på en måte vi sender Herman dit.
2: Det er jo greit å vite hvem man skal holde seg unna, ikke sant? Ja. Det er jo viktig.
0: Så da er du rett og slett pressesjefen vår?
2: Det er stort.
1: Yes, men det er bra det.
2: Kan de sette på CV-en, eller?
0: Det kan du.
1: Det pressesjef i Lyden og Curbs, det ikke... Vi tar telefonen hvis de ber om referansesjekk.
2: Ja, det er bra.
0: Men nå skal vi gjøre det vi har gjort noen ganger før. Vi skal ha et non-F1-draft, hvor dere skal da, Joakim Stenløs og Jon Halvdan Olsen Halvorsen, skal få...
1: Jeg er ikke mer kronglet.
2: Jeg skjønner at ikke det blir ettermann hver gang på det.
1: Ja. Er det fordi jeg har dobbeltnavn, at det er... Det man på en måte følger opp Stenløs?
0: Du har dobbelt navn på en måte.
1: Ja, det er jo, og så jobber jeg for en bedrift med sånn dobbelt navn.
0: Ja, ikke sant. Men det vi skal gjøre nå er at vi skal ha en F1-draft, non-F1-draft. Dere får et valg hver av dere annen hver gang, hvor jeg kommer til å spørre Jon for eksempel, vil du ha denne personen eller den du ikke vet hvem er enda?
1: Ta et eksempel da. Så
0: vil du ha Herman eller den andre?
1: Jeg vil ha den andre.
0: Da fikk du Jon Halvdan Olsen Halvorsen.
1: Ja, da jeg velger
0: og da, meg. Og da ville da Joakim fått Herman. Dette var bare et eksempel. Så da tenker jeg at vi kan begynne med å gi Jon første valg. Dere skal da fylle ut en lageier, teamsjef, sjefsingeniør, en taktikksjef, sjefsmekaniker, markedsjef, førstefører, andrefører og reservefører. Så det er litt av en gjeng dere skal ha her.
1: Ja.
0: Jon Halvdan, første kategori er et medlem av tangeringspunktet. Vil du ha Fredrik Nilsen eller den andre?
1: Den andre.
0: Da får du Joakim Stenløs.
1: Ja, og da må vi jo nesten sette han inn som markedsjef. Nå har han jo satt seg inn som...
0: Spilt seg inn som det selv nå.
1: Han har på en måte spilt seg selv inn her.
0: Og hvor vil du ha Fredrik Nilsen da, Joakim? Du kjenner jo Fredrik godt.
2: Hva er hans beste styrke? Fredrik Nilsen skal rett inn som teamsjef.
0: Han skal rett inn på...
1: Ja.
0: Det er rått, så da har første plassene blitt fylt ut. Du, Joakim, kan da få velge følgende. Dette er medlem av Lyden og Curbs. Vil du ha Theis Magelsen eller den andre?
2: Da tar jeg det, Theis.
0: Da får du meg, Theis Magelsen, inn i laget ditt. Og du, Jon Halvdan, får Jon Halvdan Olsen Halvorsen inn i ditt lag. Hvor kommer du til å plassere meg, Joakim?
2: Nei, det blir markedsjef, ja.
0: Jeg blir markedsjef, ja, fader. Ja, ja, du da, Jon Halvdan, hvor plasserer du deg selv?
1: Med tanke på hva jeg kan bidra med her, så kanskje jeg kan ikke gjøre det dårligere enn taktikkveggen til Ferrari, så jeg går for taktikksjef altså.
0: Ydmyk her også.
1: Ja, der også.
0: Da, Jon, skal vi litt bort fra, liksom, nå har vi jo på en måte hatt motorsportpersonligheter, for jeg kaller oss det.
2: Som vi er.
0: Ja, som vi er. Nå skal vi ha historisk person. Jon, vil du ha Jeanne d'Arc, altså den franske nasjonalhelgenen,
1: ja.
0: Eller... Den andre.
1: Jeg går for den andre.
0: Da får du Rosa Parks.
1: Ja, Rosa Parks.
0: Og du, Joakim, får Jeanne d'Arc. Kjenner du godt til Jeanne d'Arc?
2: Nei.
0: Vet du hvem det er?
2: Ja.
0: Ja. Hun ble 19 år gammel og ble brent på bålet.
1: Jeg
0: ble
1: skyld for å heks.
0: Ja. Rosa Parks er jo da amerikansk syerske som tildeles mye æren for starten på protestene mot raseskille i USA på 50-60-tallet.
1: Og med liksom den ståpåvilja og revolusjonsevnen der, ja. Så setter jeg altså som teamsjef, fordi hvis det er noen som kan dra i gang det laget her, så er det Rosa Parks.
0: Ikke sant? Hvor vil du ha Jeanne d'Arc?
2: Det er oppfattet valg, men jeg tar Jeanne d'Arc som andre fører. For jeg tenker at når du forsvinner fra jordas overflate som 19-åring med det grunnlaget, du har fryktelig mye å revansjere. Jeg trenger meget motiverte fører.
1: Du tenker hva er en 19-årig helgen som er beskyldt for heks som andre fører? Det er da noe.
0: Ja. Neste kategori så har jeg forsøkt å binde oss tre sammen, for her er det en person som har vært i både Chelsea og Manchester United. For jeg tror du er United-fan, Joakim.
2: Det stemmer.
0: Ja, og det er Jon Halvdan nå, og jeg er Chelsea-fan.
1: Så det er José Mourinho, eller?
0: Nei, første Joakim som du skal få velge er, vil du ha Danny Welbeck, eller den andre?
2: Den andre.
0: Da får du José Mourinho.
2: Åh, jeg har fylt teamsjef allerede.
1: Ja, det...
2: Men,
0: hvor vil du ha Danny Welbeck?
1: Nei, jeg skal se på kortet her borte først.
0: José Mourinho da, han er jo the special one.
2: Ja, altså, en litt sånn, jeg tenker jo at det her blir litt, altså, av de mest eksentriske les-alpin-teameierne vi har, i hvert fall langt oppe der. Jeg tenker Mourinho kan gå rundt og være teameier der, altså.
0: Vet du hva, han strutter rundt i paddocken der.
2: Han skal spille det politiske spillet der.
0: Det er ikke dumt.
2: Det, ja.
0: Hvor er vi da, Danny Welbeck?
1: Danny Welbeck imponerte meg aldri i United. Kanskje glimtvis, og i det, reservefører. For det er på en måte... Det er på en måte sjanse.
0: Det er der han hører hjemme. Da er neste kategori som du skal begynne med, Jon. Norsk motorsportlegende.
1: Ja.
0: Vil du ha Pål Anders Ullevålsæter? Eller den andre?
1: Jeg går for Pål Anders Ullevålsæter. Han er jo helt rå.
0: Ja, da får du Pål Anders Ullevålsæter. Altså han, Norges enduro-europamester, nummer to i Rally Dakar og så videre.
1: Han går inn som lageier hos meg. Han vet hva dette her betyr.
0: Ikke sant? Rett inn på lageier-siden. Og du, Joakim, kommer til å få Martin Skanke.
2: Martin Skanke. Oi. Ja, men den er veldig løpt. Det er sjefsmekaniker. Han har full kontroll.
1: Ja, det
2: er
1: det.
2: Ja, ja.
0: Vet du hva? Han har ødelagt mange biler også. Det. Den er ikke dum. Da har jeg prøvd å gjøre litt lokalt for deg, Joakim. Okay. Vi skal ha Molde-legende. Mm. Vil du ha Linnea Myhre eller den andre?
2: Jeg tar den andre.
0: Kjell Magne Bondevik.
1: Oi, Kjell Magne.
0: Du får da Linnea Myhre.
2: Kjell Magne.
0: Jon Halvdan. Kjell Magne Bondevik, da Norges statsminister i to perioder, fra 1997 til 2000 og 2001 til 2005. Mm. Og det var synd at du har både lager og teamchef da, fylt ut.
2: Kjell Magne, hvor skal vi finne plass til det da? Oi, nei, det må bli strategisjef.
0: Han har jo
2: klart sånn mange strategiske møter på høyt plan og diplomatisk plan, altså et formellelighet må jo være
0: pancakes. Han har jo på en måte klart, og til tross for at han ikke har vært leder for et veldig stort norsk parti, så han klarte å bli statsminister to ganger. Mens du, Jon, du får selveste Linnea Myhre, gift med, eller sammen med Emil Gukil, podcastdame.
1: Det er gift. Ja, altså det er jo ingeniør, mekaniker, første og andre fører som er ledige her.
0: Ja.
1: Det kan hende at jeg tror ikke på tegnet
0: nå. Har du taktikksjefen?
1: Taktikksjefen, det er meg selv.
0: Ja, stemmer.
1: Så man kan ikke bytte innad.
0: Nei.
1: Og det kan være at jeg tråkker noen på tærne nå, men jeg føler at det er lettere å lese opp på å bli mekaniker enn ingeniør. Er det, tror jeg, blir det for mange?
0: Vet du hva? Det tror jeg er lov å si.
2: Ja. Det er lov å si. Ja.
1: Så derfor setter jeg Linnea Myhre som, jeg tror hun får til, hun er skarp på veldig mye ting. Jeg tror hun kommer til å lære seg sjefsmekaniker. Det
0: hun, fikser jobben. Hun er ganske innbitt.
1: Ja, så jeg har størst sjanse på at hun kommer til å gjøre det best der av de fire.
2: Det, klart,
1: ja,
2: skal, det ordner seg.
0: Det er klart hun skal møte Martin Skanke i duell etterpå, så den får vi ta etterpå. Neste kategori, da tror jeg det er deg først, Jon.
1: Det tror jeg
0: også. Da er det person fra en norsk meme. Og da er jeg med i lydklipp.
1: Ja, ok.
0: Og du skal da få, da er spørsmålet, vil du ha denne personen eller den andre? Og jeg skal forklare etterpå.
1: Ja.
4: Så jeg tenker, Venke, selv om det er krig i Europa, så er det også fast i laven.
0: Og det er da Venke fra Godmorgen, altså Venke Andersen, TV-kokken Venke, som du får her.
1: Åja, det er det jeg får, ikke han
0: programlederen. Eller den andre.
1: Jeg går for den andre.
0: Da får du Venke Andersen, TV-kokken, rett og slett her, Joakim. Mens du, Johan, kommer til å få følgende person.
5: Nei, men jeg ante ikke at dette var skolevalget i det hele tatt. Jeg fikk beskjed, kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker? Så jeg er omtrent like forberedt som en jomfru som har slått opp telt i en militærleder.
6: Så du har lurt av ditt eget parti egentlig, da?
5: Nå var du veldig smart, Jan. Nå var du virkelig. Hadde du gått på denne skolen, hadde du sikkert fått seks en blank.
6: Han er feig.
0: Hva med hele?
6: Nei, jeg synes du er feig.
5: Men i halvete! Hvor feig er jeg? Det var et slag.
7: Helt rolig.
5: Du kaller meg for feig.
0: Helt rolig. Og dette er Martin Skanke, politiker i FRP.
1: Er det den Martin Skanke jeg får?
0: Ja, men det er på en måte fortsatt Martin Skanke, bare at han er her politiker i FRP.
2: Jeg sa, nei, du får en dårligere Martin Skanke, la det være klart.
0: Det får du. Du får politikeren Martin Skanke.
1: Ja. Men jeg setter den inn som sjefsinitiør, det da. Altså, det er heller det enn første og andre, i hvert fall denne versjonen av Skanke, som er jo totally unhinged i akkurat denne skoledebatten her.
0: Mens du, Joakim, har fått TV-kokk Venke Andersen.
2: Ja, men den er lett, altså det blir reservefører og kommer til å tilbringe mye tid i garasjen og
0: det er veldig hyggelig. Hun virker veldig hyggelig.
2: Ja, og det er viktig også at en reservefører skaper god stemning inn i laget.
1: Nå er han pensjonist da, men
0: Enda bedre.
2: Som sagt, reserveren skal ikke faktisk kjøre.
1: Nei, ikke sant. Nei.
0: Det sant. Da har vi to kategorier igjen, og da spørsmålet. Neste kategori, den det Joakim som begynner med, tror jeg.
1: Ja.
0: Da neste kategori, for dette på en måte Jon sin kategori, med at du fra Sørlandet, det hører man ikke på stemmen din.
1: Nei, men,
0: men dette kategorien legende fra Sørlandet. Og da spørsmålet, Joakim, vil du ha kaptein Sabeltann eller den andre?
2: Åh, det kan være hva som helst du har på den andre nå. Ja, men jeg tar den andre.
0: Da får du den fleipete apekatten Julius.
1: Ja, du måtte få apen Julius.
0: Og du, Jon, får kaptein Sabeltann. Hvor vil du ha han?
1: Ja, han går inn som min antifør.
0: Han jo kaptein, og så han antifør. Ja, ja. Og du, Joakim, har du sterk utvikling på laget ditt. Venke Andersen og fleipete apekatten Julius.
2: Og det har jeg velget mellom med førstefører og sjefsingeniør.
0: Ikke sant?
1: Jeg tror han passer bedre inn i bilen enn de fleste.
2: Det
0: er jo litt artig når du ser apekatter som har, sånn, har verktøy og sånn, prøver å hamre inn en spiker. Sånn. Ja. De klarer det nesten.
2: Og det er jo sånn som vi mange tenker at det ikke er så vanskelig å kjøre en Formel 1-bil. Nei. Så han blir førstefører.
0: Ja. Ikke sant? Det er jo den der sayingen med at hvis du setter 10 000 apekatter til å skrive, så blir Shakespeare til slutt.
1: Ja, det gir det nok tid, ja.
0: Og da er siste kategori er norsk kjendis som har en bror som også er kjent.
1: Okay.
0: Komplisert kategori. Da det deg først, Jonathan.
1: Steinhagen, da.
0: Vil du ha Vegard Ylvisåker, som er bror av Bjarte og Bård Ylvisåker, eller den andre?
1: Jeg går for Vegard Ylvisåker som
0: min førstefører. Da får du Vegard Ylvisåker som førstefører, og da jo spørsmålet...
1: Jeg tror han hamler opp med apen Julius.
0: Hvem blir din sjefsingeniør, er det vel noe som er spørsmålet, Joakim? For det eneste plassen du har ledet til.
1: Ja, ja.
0: Og det blir bror...

0: går i det bedre der, kommer til å få prate med absolutt alle ja. Denne klink.
1: Og Formel 1-sporten er mye mer skitten enn Premier League. Og han her, tenk som han kan spille her. Ja, ja. Teamsjef, så har vi Rosa Parks mot Fredrik Nilsen. Hva er Fredrik sin gode side som teamsjef, kjapt oppsmørt?
0: Full kontroll på det meste, også et historisk perspektiv. Han kan mye mer historie enn hans unge alder vil påstå, så han kommer ikke til å gå i fella. Mange team går i syklus og gjør nye feil om og om igjen. Han vet alle feilene som har blitt gjort i Formel 1s historie, og det er en fordel.
2: Altså, Rosa Parks har mer den Zac Brown-sida ved å engasjere og motivere laget til å flytte fjell. Fordi det var det Rosa Parks gjorde. Bidro til en hva skal vi si, menneskerettighetsrevolusjon i USA på 60-tallet. Og det, klart, kommer til å gjøre med dette laget.
0: Det klart, her bruker han jo da argumentasjon med noen som ikke teamsjef, så det funker noe. Det funker noe.
1: Jeg må jo si at,
2: jo, det er riktig, det.
1: Jeg må jo si at jeg, sånn, hvis mitt politiske kart skulle bestemme dette, så hadde jeg hatt lyst til å støtte Rosa Parks. Ja. Men jeg må ta oppgaven seriøst. Hvem er best teamsjef? Er det Rosa Parks eller Fredrik Nilsen? Det er Fredrik Nilsen.
0: Det er Fredrik Nilsen.
1: Rosa Parks er flink til mye, var flink til mye, men ikke Formel 1-leder. Sjefsingeniør, Märtha Louise eller Martin Skanke, skal du trekke noen engler her, Joakim? Er det det som skal redde deg? Jeg tror du har en dårlig sak.
0: Oi, du, det her var en veldig unøytralt innsalg av det, du som skal fordele her.
2: Ja, greit, nå har vi kommet til hvor jeg har tapt to på rad. Vi er alltid der, og på nummer tre så vinner jeg uansett.
1: Du skal få gjøre en sak.
0: Litt royal støtte har aldri vært feil i motorsport. Ja, så royalt er det. Og litt engla kan også bidra, og går det gærent med fører, så har vi som Andurek, så absolutt.
1: Vet du hva, det, nå er en litt på spor her, men politikeren Martin Skanke.
2: Ja, politikeren Martin Skanke, han har på en måte levelet opp fra liksom førermekaniker Martin Skanke og nå på ingeniørnivå, ja. Og det er en Martin Skanke jeg vil ha i min side av ringen.
1: Men det er jo, ja, ikke sant, for han er jo en voldelig fyr også.
2: Ja.
1: Det hørte vi i dette klippet beviselig. Men jeg må igjen si, jeg må ta oppgaven seriøst, politikeren Martin Skanke er en bedre sjefsingeniør.
2: Skandaløst.
1: Men taktikksjef er litt mer åpen på at denne kan gå begge veier. Så Jon, jeg vil høre deg først. Hvorfor er du en bedre taktikksjef enn Kjell Magne Bondevik, statsminister i Norge?
2: Fordi jeg vet hva soft, hard og medium dekker, og kan liksom litt av reglene i Formel 1 og ikke har vært motstander av bil. Jeg vet ikke om Kjell Magne er motstander av bil, men jeg bare tar utgangspunkt av det. Så mer know-how og kjennskap til sporten.
0: Kjell Magne Bondevik er jo ikke alene, sant? Han har jo et helt team rundt seg som vet akkurat hva soft medium har i dekket.
2: Den hele tjenighet og...
0: Ja, ja, ja. Og han har alltid vært... Altså, han leder jo et lag sånn som han gjorde som statsminister, altså han har suttet i tunge forhandlinger og leder på stø kurs. Ja, det her er åpenbart at det går til Bondevik.
1: Jeg kjøper Bondevik her.
2: Ja, det er dårlig gjort, Thais.
1: Vi må speede opp litt grann. Sjefsmekaniker Linnea Myhre, en setning fra deg, Jon.
2: Grit.
1: Martin Skanke.
0: Martin Skanke.
1: Jep, det holder. Markedsjef Thais Marissen, har du Joachim Stenløs?
0: Ja, kan ikke du argumentere for deg da? Jeg synes du er flink i.
1: Ja, jeg er jo det, men jeg har jo ikke så mange kontakter i Formel 1 da. Jeg måtte ha tatt mye gjennom Joachim Stenløs, og det er litt dårlig når han er markedsjef på det andre laget. Men du, Jon, hvorfor er Joachim Stenløs en bedre markedsjef?
2: Mest kjennskap til sporten.
0: Han er ikke så flink. Nei, han kan ikke så jævlig mye, ærlig talt.
1: Men han kan mer enn meg, så det holder for meg. Joachim Stenløs tar den, altså Johan Halvdan vinner den duellen, med andre ord. Vegard Ylvisåker, hvorfor er han bedre førstefører enn fleipet oppkatten Julius?
2: Fordi han rekker både pedaler og ratt samtidig, og kan trykke på radioknappen og ta imot en beskjed fra Race Engineer og gi en tilbakemelding tilbake.
0: Kommer ikke, apen Julius kommer ikke til å høre etter, bare tenker du, det kan ofte være en stor fordel.
1: Nei, Vegard Ylvisåker, han er pilot, han tar den. Jean D'Arc da?
0: Altså, jeg har langt mer å revansjere. Altså, her har jeg blitt kastet ut av livet som 19-åring, altså, her, og disse evnene også kommer ved, og kanskje E-heks i tillegg, det kan hjelpe.
1: Vet du hva? Kapten Sabeltan, slå den.
2: Altså, når du har vært kongen på havet, og ikke minst vært i besittelse av en magisk diamant, så overfører den kunnskapen over til rattet, over til bakrattet og på banen, så det er jo helt uten tvil om at mannen som har erobret skip overalt, også skal erobre førere på Formel 1-banen.
1: Jeg ble overbevist av hekseaspekt der. Selv om jeg ikke tror på det selv, så tror jeg at andre kan tro på det. Og da har vi Danny Welbeck til slutt mot TV-kokken Wenche Andersen. Jon?
2: En atlet mot en kokk.
0: Ja, men altså det er liksom at Welbeck som sitter på benken og lager dårlig stemning, det gir ingenting. Altså, det her er en følelse som ikke skal i aksjon uansett. Det her kommer Thais, til å skape god stemning.
2: Nå må du følge deg en regler, Thais.
1: Jeg må jo gi denne til atleten. Jeg må det, dessverre. Fordi det er også viktig

0: simulatorarbeid som jeg ikke tror TV-kokken Wenche Andersen kunne gjort like godt.
1: Spille TV-spill.
0: Men da vi gjennom, og jeg kan kjapt oppsummere. Lageeier, teamsjef og taktikksjef, sjefsmekaniker og andrefører vinner Joakim Stenløs. De andre vinner Jon Hofsson. Det betyr at det 5-4.
2: Ja, men hvordan ser da drømmelaget ut når du skal sammenligne disse to?
0: José Mourinho som lageeier. Fredrik Nilsen som teamsjef, sjefsinstruktør politiker Martin Skanke. Taktikksjef Kjell Magne Bondevik. Sjefsmekaniker Martin Skanke i bilførerkarrieren hans. Joakim Stenløs markedsjefen. Vegard Ylvisåker førstefører. Sjandark andrefører og reservefører. Selvfølgelig Supersub, Danny Welbeck.
1: Det et lag jeg hadde støttet.
0: Gratulerer Joakim, og som premie så skal du få lov til å velge om du vil ha en trepack med gump eller en trepack med smurf.
1: Ja, smurfen vin.
0: Da blir det smurf til deg, og så får Jon Hata den andre. Ja, andre. Så det blir smurf til Joakim og gump til Jon Hata.
2: Det var 3 ganger kongegumpen, det.
0: Ja, og du fikk hvilken smurf fikk du?
1: Skøytesmurf.
0: Skøytesmurfen. Ja. Men da Lyna Curbs episode 204 over. Joakim Stenløs, tusen takk for at du tok deg turen hit.
1: Jo, takk for invitasjonen.
0: Var det hyggelig?
1: Ja.
0: Ja, jeg synes også det var mega hyggelig.
1: Selv som erkefiende, så går det an. Ja.
0: Kanskje dette noe som kan inspirere hele verden, at selv 2 bitre fiender kan bli i hvert fall på grensen til venner på lufta, og så skal vi slåss når vi skrur av mikrofonen. Ja,
2: jeg står klar til å holde dere unna hverandre når du drar ned faderne her, Thais.
0: Ja, ikke hold meg igjen, for jeg skal knuse alle her. Men hvor kan man lese, høre, se mer av deg, Joakim?
1: Det Parkfølge med NO, først og fremst, så der jobber jo til vanlig. Der det motorsport i alle mulige former, ikke bare Formel 1 og VGTV selvfølgelig, få med dere alle VM, det må jeg anbefale, den gullkampen der selv om du ikke har sett på rally, du kommer til å bli engasjert av den løpet der og så er det Tangeringspunktet da, som er denne podcastens store konkurrens egentlig.
0: Så da, vi hører sikkert igjen vi, håper jeg så takk for å følge Joakim Stenløs takk for å følge Jon Halvdan Olsen Halvorsen
2: vi ses neste uke, tippe
0: det gjør vi, og du der hjemme, hør på Lyna Curbs og Tangeringspunktet både denne uka og uka som kommer neste uke blir det fokus på Aserbajdsjans Grand Prix, vi høres From Norway you're now locked in to Mud Session Radio From NYC to Norway, you're now locked in to Mud Session Radio, where deep, soulful, Afro house and disco come alive. Hey, welcome to this edition of Mud Session Radio. I'm your host, Niwin. Today we're starting off with Abel, Come and Save Me feat. Sabrina Child, Ziggy Funk dub mix released on Atchas Record Company.

like to hear today. Isn't it different?

0: Hip-hop.
1: X. Hip-hop. På Radio Nova FM 99. Kom og til.
2: XO. What do you do? Du er på XO Hip-hop her på Radio Nova. Fan, det er ikke noe lyd i bakgrunnen her. Litt uvant, men jeg skal se om jeg får det på. Der, vet du, der er vi på plass. Hei, jeg har besøk i studio i dag. Zemi. Har du noe lyd, eller?
3: Jeg har ikke noe.
2: Der.
3: Hva skjer, alle sammen?
2: Velkommen.
3: Takk for det.
2: Du skal ha konsert på fredag, du?
3: På fredag. Det blir dope som faen. På Jæger, så jeg håper Kari puller opp. Og damen selvfølgelig, det blir litt som faen.
2: Jæger, ja, det er jo ikke sånn typisk hiphop-sted, men dere drar i gang.
3: Det er, jeg tror sist var lenge, lenge siden Tungtvann. Han, Jørgen Norenge, var siste som spilte hiphop-konsert der. Det er sånn 13 år siden.
2: Ja, såpass, ja. Så da skal hiphopen tilbake inn i grenseveien der.
3: Ja, jeg skal ikke lyve. Han sjefen var litt nervøs for det først. Han tenkte at det blir ofte litt rot og brak med hiphop, men vi er snille gutter, vet du.
2: Ja, så ikke det bare sånn gammelt rykt, egentlig, at hiphopper er så vanskelig å ha med å gjøre?
3: Jeg vil si
2: det. Jeg har aldri vært i noe bråk på byen.
3: Nei, spesielt ikke når vi alle deler samme. Vi er der for musikken, altså. Vi er der bare for å kose oss. Et godt fellesskap, mye gode venner. Så det er bare egentlig koselig stemning, mye kjærlighet. Mm.
2: Du har jo en jævla kul line-up da. Du kan jo, kanskje, vi kan jo nevne noen av de navnene som du har tatt med deg.
3: Vi har Appelsinen, Lille Lørdag, Excellen, Subaru, og så gjester også HC oss. Og så har vi en DJ som heter Steve Nakke på slutten, så den line-upen her er feilt, altså. Ja.
2: Når er det dere setter i gang?
3: Vi starter klokka 9 med konserter. Dørene åpner 8.
2: Ja, heftig, heftig. Og den gjengen som du har tatt med deg, er det folk du samarbeider med? Sånn, eller er det artister som du på en måte fucker med selv og har lyst til å... For det er du som arrangerer dette.
3: Riktig, ja. Riktig. Først og fremst er det kompiser. Ja. Og det er det viktigste av alt. Det er folk jeg respekterer på et... Liksom, som kompiser, men samtidig så er de også helt sinnssykt musikalske. Hver av dem har sin stil. Den er veldig, veldig original. Så det er derfor vi egentlig gjør ting sammen. Vi har gjensidig respekt for hva vi driver med.
2: Men da er dere mye i studio sammen også?
3: Vi slapp akkurat en EP sammen med Excellen, for eksempel.
2: Hey.
3: Så den heter Supersjelden. I tre jævlig fete låter. Den stakk opp dit der hvor de bor, og det er et helt nydelig spot. Jeg er oppe i skauen der borte. Det er lett å lage musikk der borte.
2: Hvilken skau?
3: Ved Bø, Notodden, Tuddal, mer spesifikt da.
2: Tuddal, ja.
3: Mm.
2: Så der har dere er det sånn type hjemmestudio? Eller?
3: Det er hjemmestudio, altså.
2: Der,
3: ja. Ja. Trenger ikke, der er huset svære, og rommene er ekskluderte, liksom. De er for seg selv, og man kan bare chille der. Det er helt nydelig.
2: Heftig, heftig. Semi, det viser seg at du har jo faktisk vært der på radioen
3: ja,
2: for noen år siden.
3: Weird.
2: Men da var du i en sånn duo, var det ikke?
3: Ja, da hadde jeg lagt ut skive med en som heter Jiggy Beats.
2: Ja, heftig.
3: Så, men det begynner å bli mange år siden nå, så... Ja, det er ikke sikkert de som hører på nå husker forrige radiosending, men jeg vet at noen av dem har hørt på også, vet du.
2: Hva har skjedd de siste tre årene, holdt jeg på å si? Du kjører mest solo nå?
3: Nei, jeg samarbeider alltid med en produsent, altså. Ja. Jeg liker egentlig å være i studio med noen andre enn bare meg selv.
2: Ok. Så når du lager låter, så er det... Basically, gjør dere låtene fra scratch, eller er det...
3: Det er en god blanding. Jeg jobber mye med en kar som heter MSN om dagen.
2: MSN?
3: Ja, Mags for forkortelse på en måte, eller kallenavnet hans, da. Og han er... Han lager masse beats, han er veldig produktiv, og han pleier å sende meg alle beatsa. Så jeg pleier å skrive noen ganger før, og andre ganger så er vi keen på å liksom ha litt mer sånn en dans frem og tilbake. Mm. Og da er det nice å gjøre alt sammen i studio sammen.
2: Ja, det sånn, koker du opp et par bangers på en kveld, eller? Ja,
3: kan fort lage fire låter
2: ja, på det, en såpass, session,
3: ass. Ja, kan det. Liker å være produktiv. Mm. Jeg tenker fort.
2: Og når du gjør disse studiosessionsene med produsenter, lar du de diktere på en måte lydbildet, eller er du hands-on sånn i forhold til retning
3: på sounden? Jeg kommer til en produsent for sounden. Ja. Jeg liker ikke tanken på at jeg skal bestemme hva en produsent skal føle.
2: Nei.
3: Så det er produsentene som bestemmer følelsen i låta, og så skaper de et univers, og så beveger jeg meg innenfor det.
2: Er du mye ute på nett og leter etter nye liksom, produsent
3: og samarbeid med, tenker
2: du? Ja. Eller er det folk som du kjenner og har i miljøet? Altså, hiphop,
3: det har alltid vært gjennom venner, ass.
2: Det er det, ja.
3: Jeg er dritheldig. Jeg er en veldig sosial kar, jeg har mye kompiser, og alle liker å drive med ting. Og takket være det, så møter jeg mye flinke folk.
2: Ja, du har jo gitt ut en del med Lille Lørdag, har du sett? Ja.
3: Lille Lørdag, man. Shout out til han der, ass. Han er den nummer en backer. Han var der fra starten, og vi skal ha konsert sammen igjen.
2: Perfekt.
3: Og vi har alltid hatt konserter sammen også. Han styrer hele opplegget, han er jævlig god med lyd.
2: Og når var starten?
3: Starten var vel, det er et godt spørsmål egentlig. Jeg tipper det var 2020-2021 et eller annet
2: sted. Ja, så du var ganske fersk i gamet når du kom hit forrige gang da?
3: Det var kompis av Julie, altså Lille Lørdag, som var Jiggy da. Så da vi møttes gjennom det.
2: Okay,
3: så da, når jeg kom forrige gang, så var det med Jiggy riktig da. Mm. Mm.
2: Og du er jo støttet stadig ute med nye tracks, og jeg synes du holder deg ganske aktiv og får produsert og får gitt ut mye. Hvordan er det å liksom være ung, sulten rapper i 2025? Er det Spotify Game og sånn, eller er du mye på SoundCloud for eksempel?
3: Jeg poster på SoundCloud og lager så mye at det er mye låter som ikke rekker oss til dagens lys, og da må man liksom gi det litt liv da.
2: Ja.
3: Og i 2025, å være rapper i 2025, jeg vet da faen, det er ikke noe gøy sånn sett hvis man ser på det på konkurransen, det er et bisjeslag
2: som er der ute. Ja, det er mange der ute.
3: Det er mange om beinet, men det handler bare om å følge sin rute og passe på at man har det gøy med det, og aldri miste den delen. Fordi med en gang jeg slutter å ha det gøy med det, så gidder jeg ikke å fortsette.
2: Nei.
3: Det er jo ikke mye penger i de greiene her egentlig heller, ikke sant?
2: Nei, men hvordan er dere på merch game og sånt? Jeg synes dere har ganske fete cover og sånt, så det er vel noen muligheter for å kunne høsle noen kroner i den veien.
3: Jeg har foreløpig ikke vært noen god businessmann, altså, fordi businessen kommer senere, men det blir noen merch på fredag også. Og det er fete folk som har laget greiene, så det ser jævlig dope ut.
2: Heftig.
3: Ja, alltid det.
2: Du, vi må fyre opp det, noe musikk.
3: La oss gjøre det, da.
2: Du har jo sendt meg litt sånn, et knippe låter. Noe unreleased og noe som er released.
3: Yes,
2: vi skal ta den første. Jeg har bare lagt inn i rekkefølge, så vi starter med den øverste.
3: Kautokeino.
2: Kautokeino.
3: Det er bra, den skiva sammen med Tuddal-gjengen, vet du.
2: Heftig. Da kjører vi her. Det er Semi på besøk her på Exo Hip Hop. Og vi minner om at det altså er en heftig konsert på Jäger. Altså den første hiphop-konserten der på 13 år siden Tungtvann gutta spilte der sist. Så det blir dope. Så da vet dere hvor dere skal dra på fredag i hvert fall. Døren åpner 8, og så starter konserten klokken 9. Og det er den heftige line-up for de som liker... Dere er litt sånn underground,
3: underground
2: på vei opp i overflaten.
3: Ja, men, det er det feteste å komme på det. Altså. Ja. Kom før det blir papen.
2: Ikke sant. Yes, Semi her, så kvalitets der på Exo Hip Hop. Let's go, her får vi Kautokeino.

0: Det var Kette Kautokei nå.
1: Sammen med XLN og One Take Chris.
0: Oi, oi, oi. One Take Chris, er det sånn bare One Take?
1: Han One Take av alt, altså. Altid bare One Take av det.
0: One Take King.
1: Ja, man må rappe det hvis man greier det der, altså.
0: Hvordan er det du... For jeg hører jo, du har jo veldig sånn vibey og veldig sånn behagelig stemme i lydbildet ditt.
1: Word.
0: Men... Du stekker vel kanskje noen layers her med vokal og sånn?
1: Jeg lurer på om akkurat på den her så er det ikke stekk engang, ass. Bare på endingene. Så det er ikke, men det kom egentlig av på starten, så rappet jeg uten tune. Og så når jeg startet med Lille Lørdag, så sa han sånn, nei, vi kjører faen meg tune, ass. Og så var det sånn, greit. Jeg var egentlig ikke noe keen på det, men da lærte jeg meg å synge litt mer og ligge innenfor noter og sånn.
0: Og finne den riktige keysen og sånn.
1: Ja, men
0: for det er litt komplisert å finne den i sin, på en måte, autotune-stemme.
1: Ja, det kan du si, men den bare falt veldig naturlig. Det lager masse låter, aldri blir støkk på en låt, liksom, men bare gå videre til neste sånn at man fikk et sånt bredt repertoire, liksom.
0: Så når du lager tracks, da du kjører fire på en session, så hvor mange er det av de låtene som på en måte blir ferdige, eller er det mye som fremdeles er på skissestadiet som får bli det, eller er du opptatt av å få låtene ferdige ut?
1: Jeg liker å prøve at låtene som blir lagd liksom bare blir lagd der og da, og ikke oppsøke dem igjen. Det er litt det med teknikk med å lage mange låter også, er at noen av dem treffer en eller annen følelse som er chill, og hvis du går inn igjen da, så bare fucker du følelsen.
0: Og endrer den nerven som du har...
1: Som okay, du strekker liksom.
0: Så det er ikke så mye etterarbeid altså?
1: Det er ikke det altså.
0: Nei. Men liksom, sender det videre, eller er det han som studioproducenten bare mikser det?
1: Nei, vi gjør det selv, altså. Ja. Sånn som konkurransen er i dag med bare... Hvis jeg ikke skal jakte etter stream, så kan jeg ikke drive og betale 7000 kroner for at folk skal mastre ting og sånn. Jeg har gjort det, og det er bare... Du får ikke noen penger inn, så det handler om at musikken høres ut akkurat sånn som kulturen vår er. Vi bare er glad i å lage musikk. Vi gidder ikke å jakte etter noe vi ikke er, liksom.
0: Men når det er sagt, så synes jeg dere har veldig fint lyd. Altså.
1: De begynner å bli gode, ass. Ja. Det er det som er greia.
0: Så det er sant. Vi gjør det selv, så blir man faen meg...
1: God etterhvert. Ja. Det er det. Takk
0: men du begynte å rappe rundt 2021?
1: Nei, jeg begynte å rappe rundt 2018. Da var jeg i Stavanger. Fant Keef, vet du.
0: Ja, det var sånn jeg også begynte å rappe.
1: Ja, det er det. Plutselig så skjønner man nå.
0: Og så begynte å røyke spliffs, og så var det bare Tupac og...
1: Nei, det var faktisk, det er derfor på en måte lyden min er litt sånn nær. Når, på den tiden der så hørte jeg faktisk på Dutty, og da Dutty akkurat hadde kommet ut med Kall Djevel og sånn.
0: Ja, ja.
1: Og så var jeg sånn, wow, det funker på norsk, altså. Mm.
0: Han var bana liksom litt vei, han selv om han var jo ganske ny. Han var jo en, hva skal man si? For oss som har vært med lenge, så var jo han en ny i gamet. Men samtidig så har han klart å inspirere såpass mange som kommer etter han. Da.
1: Ja, han fikk trap-sound på norsk, det er det han greide. Mm. Og jeg har alltid hørt på amerikansk trap, det er sånn jeg har vokst opp. Men og så hørte jeg på norsk, og da blir det på en måte en helt annen ting, for det er sånn, ok, det er mulig. Ja. Så han åpnet på en måte et helt lydbilde på et annet språk enn det jeg hadde hørt før. Mm.
0: Og før det så var du mer i den klassiske hiphop?
1: Nei, altså, det var alltid Young Thug, Kodak Black og gutta der, liksom. Det er de som jeg fucka mest med, og så var jeg alltid veldig glad i X og Lil Peep, så det er sånn der... Alt som er, alle former for rap da, er spennende.
0: Ja, og det her, du snakker jo også om liksom kremen av den der, det som jeg føler er liksom siste store SoundCloud-generasjonen, den rap-bølgen som var, men det var jo mange av de døde jo da, dessverre, så det er liksom, og med det så forsvant vel kanskje litt av den scenen også, eller er den aktiv?
1: Nei, det er egentlig, det er SoundCloud, det har dempet seg veldig sånn sett, og dessverre, som du sier, det er mange av de som døde også, men jeg tror også den, på en måte, plattformen, det har blitt for lett å slippe musikk på Spotify, ikke sant, så folk får mer penger av Spotify. Jeg får jo litt penger av Spotify streams, ja, og jeg får 0 kroner av SoundCloud, uansett om jeg streamer litt der også. Så.
0: Men så du kjører egen distro?
1: Kjører egen distro.
0: Ja. Hva har du bruker?
1: DistroKid.
0: Ja. Så er det bare å slippe prosjekt på prosjekt? Altså,
1: ja, DistroKid er ganske grovt, ass.
0: Kommer det inn noen kroner et par ganger i år?
1: Ja, det er ikke mye, ass. Men alltid når jeg er sånn superfattig.
0: Så var, å,
1: da, så, og så redder de meg hver gang. Altså. Ja, sånn som nå. Akkurat nå er jeg helt lakk.
0: Det kom inn noe Spotify money for forrige uke, gjorde du ikke?
1: Ja.
0: Jeg fikk inn noe greier i hvert fall.
1: Ja, ja, ja.
0: Et par hundre lapper.
1: Ja, jeg sitter og venter på 1700 nå, så det er digg. Det kan,
0: ja,
1: da, de varer litt, det, altså.
0: Ja, ja. Da har det jo blitt litt streams, da.
1: Ja, det blir litt streams etter hvert, altså.
0: Vi kjører på med litt mer musikk, vi.
1: Ja, kjører det.
0: Nå har du en som heter Hold det tett.
1: Word, det her er nyeste jeg slapp med MSN.val, da. Så her er produksjonen annerledes. Shoutout til MSN, by the way. Og en som heter Sukram, som kommer. Han flyr inn fra Danmark for å spille konsert på fredag.
0: Oi, oi, oi.
1: Så hvis du har en unnskyldning, så bør du faen meg høre på han karen her. Han har null unnskyldning.
0: Heftig. Så det blir international.
1: International.
0: Ja,
1: han har rappet på norsk, da. Men bare hør og lytte og kos deg.
0: Yes. Let's go. Hold det tett. Semi og Sukram på... Vi er på X-Ribo, er på Radio Nova.

0: Og så var det jo lille lørdag som skulle komme. Var det XL1, stiv nakke.
1: Stiv nakke, du husker godt.
0: Ja,
1: ja, det er så lille lørdag.
0: Subaru, var det?
1: Subaru, bro. Uff. Det, vi kan starte med lille lørdag da. Lille lørdag, han har produsert i mange, mange år
0: nå. Ja, hvem er lille lørdag egentlig? Fordi jeg ser jo han, navnet hans dukker jo opp.
1: Riktig.
0: Han har jo bra hype, nå vil jeg si.
1: Han har bra hype.
0: Han er en av de mest spilte på min Spotify.
1: Let's go, så. Hører du det, lille lørdag? Ja, fordi han produserte mye for meg. Det var vi som han startet å produsere for meg. Og så når vi kom inn til Oslo, så møtte vi blant annet på Knekten. Og der er det noe de kaller for Knekten-effekten.
0: Ja, ja, ja.
1: Han er sånn, han kjenner mye karer.
0: Knekten kjenner mye karer.
1: Ja, så gjennom han så ble vi kjent med jævlig mange rappere.
0: Ja.
1: Og lørdag, han begynte å prodde for Mogger og King og Saji blant annet.
0: Mm.
1: Og egentlig bare fått litt hype på grunn av det da. Men han er bare en jævlig flink produsent og en jævlig chill kar. Som er super lojal og ekte dude liksom.
0: Så, ja, så du har vært med siden men har produsert han for andre før? Eller kom dere på en måte, startet dere sammen?
1: Vi startet litt sammen altså. Ja. Jeg tror både han trengte meg og jeg trengte han på starten. Ikke sant?
0: Mm.
1: Men også har han liksom, vi begge har utviklet oss litt hver for oss. Og så har han finner stemmen sin selv, så nå rapper han selv. Og vi var akkurat, vi kom fra øving, vi øvde 4 timer i dag.
0: Ja, vi er på øvingshotell, eller?
1: Riktig.
0: Ja.
1: Og Julian, han rappet lille lørdag, han rappet sånn bare faen i dag, ass. Så det begynner å sitte for han nå. Han er god, lyrisk og lager hype, fete låter.
0: Dope, dope. Ok, skal vi ta fortsette på disse...
1: På lista?
0: Ja.
1: Ja, jeg var oppe i Tuddal nå i helgen og fikk møte Subaru og XL1 hadde jeg møtt før, og One Take Chris og Amu som kom på konserten og sånn. Og rett og slett, altså, jeg tror Subaru kommer til å bli en av Norges største, det kan jeg si med en gang. Han er en plan, han har en filosofi, og jeg stoler på at han vet hva han driver med. Altså.
0: Og så en av de som jeg har virkelig fått sansen for, og som jeg har hørt mye på, Appelsinen.
1: Where the?
0: Ja, Appelsinen. Han er fra Stavanger-området, er det ikke?
1: Han er fra Stavanger-området, vet du. Ja. Helt riktig.
0: Og så var du linket opp med han da?
1: Ja, han hørte på SoundCloud min tidlig, og så møtte han en kompis av meg. Og så sa kompisen min at han her er fet. Han her er en dope dude, han er som gutta våre.
0: Mm.
1: Så hvis du er keen på å rappe med han, så tror jeg du liker det. Og da var det ikke noe mer å snakke om det. Så da linket vi opp, altså, det er jo 3-4 år siden eller noe.
0: Det var her i Oslo?
1: Det var her i Oslo.
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Så basert her i Oslo
1: han
0: også?
1: Ja, og han har jo den feteste låta han har ute nå, også med Munch, da, som er fra XL1. En jævlig fet flossatt.
0: Flossatt, det skal vi se. Jeg må bare inn og se på.
1: Folk tar meg selv i seg, men jeg skal ikke bli en coke, man. Den er sånn der. Nei, jævlig chill, ass. Og XLN må dere også sjekke ut. Jeg rakk ikke å si noe om han, ass. Men han er...
0: Du rekker det nå?
1: Ja, han er en god, snill bjørn, ass. Varm kar. Og han har en helt massiv stemme, altså, veldig stor og brei stemme som er... når han rapper, og han har hooks på hooks på hooks på hooks på hooks.
0: Den appelsinlåten jeg har fått oppheng på, det var den støvsugde litt.
1: Nesten så jeg støvsugde litt.
0: Gutta bare kødde.
1: Ja, men det er ikke kødde, eller? Fy faen, den jævla leiligheten her trenger å støvsuge, ja, så det er lettest. Fordi han karen som også rapper den der, han er jo på besøk. Han er sånn, det er nesten så jeg støvsuger kjær, liksom. Og favorittbarnet min fra den låta her er sånn der, de fikk kundene til å gå en tur med søpla. Sånn det ser ut.
0: Det er en sånn konseptlåt som handler om litt dirty rap crib, liksom.
1: Litt dirty rap crib. Ja. Den er syk, den er legendarisk, den rap criben der. Altså. Hver gang jeg kommer inn der, så sitter man bare og lager låter, liksom, så man har ikke tid til å rydde.
0: Hvor er det hjemme hos han?
1: Det er hjemme hos gutta.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så, men det virker som du har liksom, at du hopper litt fra studio til studio da.
1: Jeg er glad i å samarbeide med forskjellige folk, ass. Det er, man har mye å lære av hverandre, og alle har forskjellige teknikker, og som sagt, et bredt repertoire, det gir deg muligheten til å på en måte finne litt din sound.

0: Har du funnet noen nye nå som du er liksom i samarbeid med nå om dagen, som ikke du har på en måte fått lansert ut?
1: Nei, altså, jeg vet ikke. Det er en annen ting med Norge også, hvorfor jeg er så mye rundt om, er fordi det er ikke så mange å velge imellom. Så de mange jeg er imellom er på en måte, det er de jeg føler har sounden som jeg vil høre på selv. Jeg liker bare å lage låter jeg vil høre på selv, liksom.
0: Ja, for det synes jeg det stemmer ganske bra. Fordi jeg ser jo du har veldig mye collabs, og det er alltid noen featurings på låtene. Og så synes jeg mye av din, når jeg sjekker liksom de forskjellige artistprofilene, og hører, så hører jeg jo at dere er inne på en, sånn, på en sound som dere snakker om, at dere har... Jeg sier ikke at det er ikke likt, men at det er lik type lydbilde og tematikk og sånne ting.
1: Nettopp.
0: Skal vi se, nå kommer det noe...
1: Ja, nå satt det på FN i bakgrunnen. Du kan jo bare pulle den opp nå hvis det er keen.
0: Jeg skal gjøre det, da må jeg bare rewind selecta.
1: Rewind!
0: F1, Formel 1.
1: Yes, sir. Det er også fra skiva som ble laget i Tudda. Super sjelden.
0: Let's go.

0: Oh yeah, fra nyeste utgivelsene, Supersjelden,
1: riktig.
0: EP.
1: Yes.
0: Men du har jo gitt ut flere prosjekter i 2025, du.
1: Ja, jeg la ut en lengsel og lidelse.
0: Ja, det var jo det er full lengde, da.
1: Det er full lengde, ass, ja. Faktisk. Helt riktig. Hva er det?
0: Hvilken produsent var det?
1: MSN.
0: MSN, ja.
1: Det er Mags.
0: Hvordan gikk det albumet seg til? Var det laget i en kort periode, eller banket dere ut på en måte låtene i løpet av et par uker, eller hvordan fungerte den prosessen?
1: Det tok lang tid før jeg følte meg at liksom, jeg hadde finnet riktig lyd til hans sin beats. Da. Mm. Så første vi jobbet sammen, første 5-6 låtene vi leide sammen ble et prosjekt som heter Shared. Og så gikk det 8 måneder, og så fikk vi ned, begynte vi å få ned sounden igjen, som skiftet litt til noe mer emosjonelt og åpent. Og det var bare sånn det måtte være, fordi man på en måte blir litt styrt av perioden man er i, på hva man lager, uansett. Så man må bare
0: gjør du å lage julelåter nå da?
1: Jeg synes Supersjelden tracks er litt julelåter jeg da, men det er liksom min sick, my sick man liksom, det er jeg som tolker det sånn. Men nei, ikke sånn, det er bare den følelsen jeg er i nå da, så hvis jeg er i en litt mer tenkende greie, så trenger jeg å lage litt mer sånn dype strofer liksom. Og hvis jeg er i en mer morsom vibe, så liker jeg å bare fucke og si ting som kanskje provoserer litt og kødder litt og punchlines sånn. Jeg har aldri egentlig vært så mye punchline, men på en måte folk synes det er punchlines, det er for meg, så tenker jeg det ikke når jeg skriver flow egentlig.
0: Ja, er det liksom viben, du sier jo det at tekstene har mye å si, men er det liksom, er det den følelsen du vil at lytteren skal få, liksom en sånn stemning, er det det som er...
1: Ja, tekstene lager seg selv, fordi først og fremst er det melodi, og når melodien kommer, så kommer på en måte ordet inn i det. Jeg tror det er felles for alle rappere jeg liker også.
0: Er det sånn at du kjører, at du finner flowen når du er i studio da? Altså, fordi det er mange som på en måte mumler frem på en måte flowen først, og så liksom freestyle taker på en måte, det trenger ikke ha noen sammenheng eller noe sånt, og så legger man på en måte sporet etterpå da, i den flowen som man har liksom mant frem da.
1: Jeg pleier egentlig å finne ut av det litt sånn med Mags. Mye av de, faktisk hele lengsel- og lydelseprosjektet ble bare laget med at vi punchet inn strofe for strofe.
0: Ja,
1: okay. Så jeg finner først en melodi jeg liker, og det blir ofte hukket. Så jeg bare danser litt på biten og lager, nynner litt melodier. Og så setter jeg inn ordet, og så etter hukket jeg laget, så bare puncher vi inn du på versene da.
0: 4-4 bars da?
1: Eller? Nei, altså bare bar for bar egentlig.
0: Bar for bar,
1: ja. Ganske kjapt, hurtig, og det er gøy fordi da får han også lov til å si hvilke ord han liker å sette inn der og sånn.
0: Ja.
1: Det blir litt mer sånn samarbeid om teksten.
0: Hvordan er det adlibsen?
1: Hey, de er lettis. Ja. Det er bare kødde og bare egentlig vibe selv til låta. Det jeg ofte pleier å tenke på er liksom sånn der, hva vil jeg hvis jeg skulle spille den her på konsert? Hvis jeg har en backed dude.
0: Ja, hva han skal si.
1: Hva er det han bare yeah, og bare gas opp versa og inn til refrenga og liksom, og så bare si litt random greier, og det er helt tilfeldig, men det er bare gøy, ass.
0: Har du noen sånne favorittord eller strofer som er
1: bitch? Jeg liker bitch, ass.
0: Okay, ja.
1: Jeg synes bitch er bare den smeller.
0: Ja, det er classic, endelig.
1: Det er classic, ja, og racks liker jeg litt, og faktisk er det gøy med å kalle penger racks.
0: Ja, har du en hype man som skal ta oss opp alle disse?
1: Lille lørdag puller alltid opp, ass. Men han kjører melodiske greier.
0: Fett. Vi spiller litt mer musikk, tenker jeg. Hvis vi skal komme igjennom den neste er også fra den nyeste. Så nå har vi fått hele EP-en da.
1: Dere får hele EP-en, ass. Men den er så bra at jeg ville at dere skulle høre hver eneste en, ass.
0: Tre spor.
1: Doble spor nummer 2.
0: Vi kjører den, så kan vi prate litt mer etterpå om EP-en, hvis det er noe mer å si da.
1: Ja, denne EP-en der er bare å nyte sjæl, så kom dere og få på øreproppa etter vi er ferdige her.
0: Yes, så er vi på besøk her på EXO.

0: Yes, det var det doble da fra supersjelden EP-en, så nå har vi fått høre faktisk alle tre låtene som da ble sluppet, det ikke så lenge siden.
1: Det ikke lenge siden, det forrige fredag.
0: Ja, så rykende fersk musikk. Og så er det jo sånn at dere rappere, dere er jo konstant i studio, ikke sant? Det virker som du er veldig produktiv når jeg er inne på Spotify-listen din, sånn, så det, du er med på veldig mye tracks og prosjekter.
1: Ja.
0: Så du, stay busy.
1: Stay busy.
0: Og så er vi så heldige at vi har fått en unreleased, så nå skal vi få høre noe som ikke har kommet ut enda til og med.
1: Sant, ja.
0: Du kan jo fortelle litt om, om den låta eller det prosjektet.
1: Ja, faktisk sånn, per dags dato så er det tre låter som passer inn akkurat sammen, og det her er en av dem. Og det er bare en slags respons på kjærlighetsliv, altså. Det er min respons på kjærlighetslivet, og så føler jeg hykke bare oppsummerer en slags vibe jeg er i. Det blir sånn... Jeg gir faen når kjærligheten ikke går fint, så gir jeg litt faen i måten folk ser på meg, på en måte. Da er det eneste viktige er liksom hun ene dama, alt annet blir ikke viktig da.
0: Mm.
1: Så er det litt det som er en tracking.
0: Så er det her noe som skal komme på et fremtidig prosjekt som du er i gang med, eller er det typisk en sånn Lucy?
1: Jeg har ikke snakket med Mags om det enda. Vi har på en måte ikke blitt enige, så jeg håper ikke han blir pissed for at jeg viser den låten her. Men det gjør han selvfølgelig ikke. Mags backer alltid. Vi begge liker det vi driver med, så vi kommer aldri til å... Hvis folk får hørt greiene våre, så er vi fornøyde.
0: Mm, heftig. Chrome Hearts bukse med Keith.
1: Yes, sir.
0: Hva er det for en referanse?
1: Nei, det er en uke hvor det skjedde jævlig mye, hvor jeg hadde de samme Comarch-buksene på, og så hadde jeg en sånn liten lomme.
0: Ja, den lille lomma,
1: okay. Som den er, folk lurer på hva den brukes til. Jeg vet godt hva den brukes til.
0: Det er ofte en kiff.
1: Jeg bare hadde det med meg overalt jeg gikk da, uansett. Fordi så husker jeg bare alle de tingene skjedde med de buksene, og liksom, og så går jeg litt i perioder hvor jeg smoker litt mer og smoker litt mindre, og da på en måte den perioden vet jeg hvorfor jeg smoket mer.
0: Og
1: det får
0: du
1: på verset. Ja, du får høre det på verset.
0: Heit. Da kjører vi på. Her er altså Unreleased Semi, som da var produsert av MSN.
1: Mags. MSN. Ja. Word.
0: Heftig. Du hører på Extra Hip-Hop her. Og når vi er tilbake igjen, så skal vi få noe live-spitting. Så det er bare å henge med siste kvarteret. Du hører på Extra Hip-Hop her på Radio Nova. Ja.

0: Yes, Cromarts bukse med litt kiff i lille lomma.
1: Litt kiff. Det er ikke plass til mye kiff i den inne i lomma her da. Det er det som er greia, det er sånn.
0: Så den må være god.
1: Ja, akkurat det.
0: Da jeg hører på den låten her sånn, så tenker jeg sånn, det er jo et lydbilde som man ser mye mer kommet til Norge og sånne ting, men det er jo, hvor er det liksom, hvilke andre artister på kontinentet du blir inspirert av og liksom hører på?
1: På dette kontinentet her, Europa?
0: Nei, på, eller på hvilket
1: som er? På kloden? Ja, ja, fordi det er USA da.
0: Det er USA som er der du på en måte ser til. Men ja. hvilke liksom nye, du nevnte jo liksom Kodak og Young Thug og de, men de er jo på en måte 2016-generasjonen, sånn 10 år siden på en måte. Mm. Er det noen nye som kommer nå som er...
1: Jeg liker Young Nudie, ass. Ja? Young Nudie og... og så falt jeg liksom litt for Future en periode nå, hvor jeg ikke hadde fucket meg så mye før, og så fant jeg mye gamle låter som jeg aldri hadde hørt før, og for meg så er det mye, jeg går tilbake til den perioden, jeg bare finner nye artister fra den perioden.
0: Men det var jo gullalder det der, 2013, 2016, 17, det var mye fett, og Future, han var jeg tidlig på, så... Sjekk ut noen av de tidligste mixtapene hans. Er ganske heftig.
1: Right,
0: Astronaut Status. Right. Blant annet god mixtapen.
1: Skal sjekke ut.
0: De gamle med DJ Esco.
1: DJ Esco.
0: DJ Esco.
1: Dope.
0: Ja, vi nevnte det at du skulle spytte litt. Og hva er det du har tenkt å rappe for anledningen?
1: For de som kjenner til den fra før, så er det her Steezy. Så det kommer fra Shirt-albumet til Mags.
0: Hattig.
1: Det er en dope låt. Jeg tenkte jeg skulle ta den live for dere i dag.
0: Ja, er du klar, eller skal vi bare kjøre?
1: Jeg er klar, vet
0: du. Ja, da får vi semi-live på Extra Hip-Hop. Let's go.
1: Ja. I'm sorry about Mags. Puller opp i dress her hos Mags. Puller opp i dress her og smags. En fasade hjelper alltid for å tjene mine legs. Ifra vinnelse, fresh clean tags. Navnet på han er den samme firm, selger bags. En artist, en artist, en artist på bazen. Og så flyter han på biten siden liten var han fan. Alle rappere og trappere som dytter i seg crack. Nettere på nettere som kommer han seg nærmere. Hører alle lyder som er svake blir litt sterkere. Røyka hele tiden og på skolen begynte å merke det. Så kule folk blir kjipe, ei, la oss være ærlige. Hvem av dem kan finne på å gjøre noe kaldt? Stisi, digi, det minimalt, takk er sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten valg. Skaffa kidden altså. Redda ekteskapet som i gatt. Det funker ikke sånn, kompis. Og du får ikke god pris, selv om dama er piss. Skulle visst at de første kommer sist. Når de åra her går dypt og du prøver heroin. For en rolig energi, du og døden har kjemi. Jeg vil ikke joine dere, jeg vil ha et liv. Jeg vil ikke han sortere piller etter ui. Hakke bikka 30 er ikke god for shit. Stisi digi det minimal, takk er sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden altså redda ekteskapet som jul. Stisi digi det minimal, takk er sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden altså redda ekteskapet som gikk galt.
0: Uff. Ai, ai, ai.
1: Det er rart å rappe på de greiene her, men chill at vi fikk gjort det. Og shout out Ulrik, by the way. Jeg vet du hører, og du trenger en kompis om dagen. Jeg gir deg en klem gjennom den radioen her i dag. Ha det jævlig fint, Ulrik.
0: Nice.
1: Vi ses på fredag, man.
0: Koselig å få slengt ut noen hyggelige meldinger til folk som sitter
1: og gjør. Ja, den her rapper jeg for deg også, Ulrik. Seriøst.
0: Ja, og på fredag så blir det mer rapping, så hvis du har hørt på det her og fucka med Y-Bun, så er det jo da altså på Jæger det skjer. Klokkeslettet var...
1: Klokka 9 starter første konsert, klokka 8 åpner dørene. Du kan kjøpe billett på døra, eller du kan søke opp Semi og venner på Google, så finner du Jæger sin nettside.
0: Bam! Og da blir det ikke bare deg, det var jo altså Lille Lørdag, Excellent, Subaru, Stiv Nakke, Appelsinen,
1: riktig.
0: Et par andre karrier som jeg ikke...
1: Hose kommer, Excellent. Det er mye bra der, altså. Sånn seriøst, det er så sjeldent event, altså, at det er ikke alltid man kan få gjort de greiene her. Så hvis du er glad i rap, så tror jeg det var veldig godt å komme en tur, altså.
0: Ja, hvordan er det for du vet, det er mye arrangeres, mye sånne hiphop-arrangementer for litt sånn oss som er over 40, og du sa jo på tracken her nå at du har ikke bikket 30 en gang. Så altså, du er jo på en måte en av de yngre generasjonene, da.
1: Ja.
0: Hvordan er det med steder, altså hiphop-klubber eller konsertmuligheter for dere, altså for det publikummet, da, altså hiphop-fans fra liksom 20 til 30?
1: Nei, det spørs hva du liker, da. Det er mye hiphop-konserter der ute, men sånn som vi driver med, på en måte undergrunnen. Mm. Mange av oss liker å jobbe selvstendig, og da er det ikke noen som sier at du har blitt booket i ditten eller datten, så man spiller ikke så mye konserter, da.
0: Nei, du må liksom gjøre den grinden, og du gjør jo den selv med å arrangere dine egne konserter.
1: Riktig. Og så liker jeg å dra frem andre som jeg vet fortjener å ha en feit konsert, som bare ikke gjør det selv. Mm.
0: Ja, er det mange som sier nei fordi de ikke har nok erfaring, liksom, til å spille så mye konserter? Eller er de fleste som blir spurt giret når du drar i gang?
1: Nei, faktisk, som regel så er det, tar de muligheten når de får den, altså, fordi de vet hva slags mulighet det er, ikke sant? Konserter er sjelden, spesielt sånne konserter som er nært publikummet. Mm. Og det er det de folka her er ikke inne på.
0: Og dere har jo en del, jeg vet jo at det er mange som hører på, liksom, på musikken deres, så det er jo en del streams ute og går, så det er sikkert savnet, da, ikke sant, å kunne dra på konserter med dere, og dere blir kanskje ikke boket så mye på sånn festivaler og sånn enda.
1: Ikke noen festivaler, altså. Det handler om å komme i et hamsterhjul, hvis du vil gjøre de greiene der. Men å komme inn i hamsterhjulet har sine konsekvenser, altså.
0: Ja, er du villig, eller er du liksom ikke villig til å selge den?
1: Jeg er villig til å spille gamet som de spiller, men jeg betyr ikke at jeg skal gjøre som de sier. Det er det som er poenget.
0: Man må sette egne regler.
1: Jeg skal ha min egen sjel i det, altså.
0: Mm. Ja, det er bra. Vi rekker en siste låt, før vi gir oss.
1: Loyal.
0: Ja.
1: Samme Max.
0: Det var også fra den...
1: Det er fra Lengsel og Lidelse, ja. Så det var fra Sommer.
0: Mm.
1: Mm.
0: Og fremover, har du noe som kommer?
1: Jeg har alltid masse på lager. Alltid mye mer bak enn jeg slipper, så er neste ting egentlig klart nesten, så... Ikke noe bekymring dere for.
0: Så, hvordan ser du for deg 2026? Har du satt deg en visjon, eller har du noen mål, eller har du lagt noen planer som du vil dele med oss?
1: Jeg er jævlig keen på å mekke en konsert bort på Økeren bak der. Der hvor liksom er sånn der tagget vegger og liksom, vet du hva jeg snakker om? Det er sånn lang passasje laget av beton.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, det er jeg jævlig keen på å pulle opp i en pick-up truck der, sette noen høytalere bak og kjøre den feiteste konserten ute om sommeren i 2026.
0: I undergangen, da, holdt jeg på å si.
1: Ja. Ja, på en måte i undergangen. Jeg vet ikke helt om vi snakker om samme spot.
0: Ja, jeg vet ikke. Når du går opp og øker den på banen, sånt, så er det en sånn der lang passasjeaktig sak. Ja.
1: Borte ved senteret.
0: Ja.
1: Ja, på baksiden av senteret. Så det er det jeg håper på 2026 bringer. Så,
0: det må vel være mulig å lage en liten pop-up-gig der.
1: Jeg tror det er mulig, ass. Ja. Snakke litt med kommunen, da. Det er det som blir.
0: Søke noen midler,
1: kanskje? Søke noen midler, ass. Ja, jeg skal fikse det.
0: Vi kjører på med siste låten for anledningen, og vil du ha mer, så er det altså da bare pull opp på Jeger klokken 8 på fredag. Hvor mye er det billettene koster?
1: 200 kroner.
0: Ja, det er jo faen meg billig.
1: Det er jævlig billig.
0: Ja. I hvert fall når det er så mye underholdning. Og så er det sånn at du sa det skulle være DJ, ikke sant? Er det sånn at det blir DJ ut hele kvelden?
1: Hele natt, ass.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, man, du får tekno.
0: Heftig. Lojal, altså. Ser vi.

0: Yeah.
1: Det var Lojale, og fra albumet som du ga ut sammen med, var det Mags?
0: Sammen med Mags.
1: Ja. Lengsel og lidelse.
0: Hva sa det?
1: Albumet het
0: Lengsel og lidelse.
1: Lengsel og lidelse. Veldig sånn, litt sånn poetisk titel.
0: Ja, fordi den er litt poetisk. Det er noen låter der som er sånn veldig dikt på en måte. Mm. Mags liker å lage noen gitarbeats. Og når han bare har gitarmelodien, så liker jeg å spytte masse. Da vekker det mye følelser.
1: Ja, blir det noen live instrumenter på scenen på fredag, eller er det DJ?
0: Det blir hard rap for det meste. Men samtidig så kommer det noen litt mykere tracks, og jeg liker å bryte opp, jeg liker å vise det brede kunnskapsområdet mitt, liksom. Ja. Men en dag så skal jeg også fikse en konsert i Skauen, føler jeg. Og da skal jeg få frem alle de gitarbitsene som bare handler om det. Fordi det er en helt egen artist, liksom.
1: Litt sånn hip-hop-rave i skogen, typ.
0: Det blir ikke hip-hop engang, det der, altså. Det blir spoken word, liksom.
1: Konge, yes. Så da er det altså konsert på fredag, det er det neste som skjer. Jeg må si det var veldig, veldig hyggelig å ha deg på besøk igjen her for andre gang. Så får vi se da om det blir 3 år til neste gang, eller hva det blir. I hvert fall vi holder koken her på Extra Hip Hop. Nå har vi ikke line opp så mange gjester fremover, men det kommer til å være hip hop, altså da hver tirsdag fra 10 til 11, med reprise faktisk på fredager. Så kom du sent inn i den sendingen her og vil få med deg alt, så er det bare å sjekke ut reprisen altså på fredag klokken 10 til 11.
0: Alt dere trenger å vite er at når det skjer noe fett i byen, så er det Exo Hip Hop på Radio Nova som har det er pluggen.
1: Hei. Alright. Da tenker jeg vi runder av her, og så får dere kose dere videre ut i natten med deilig musikk her fra Radio Nova.
0: Tusen takk, Alvin.
1: Og tusen takk til deg, Semi, for kveldsbesøk.
0: Takk til deg, Brett.

Kakak, kakak.

Jeg har en klokka tre med PVC, skattesak, samt sende spottene til TV3. Bling, bling, noen har logget ut fra BHG. Jeg har ikke fucking satt meg ned siden VG3. Jeg tøyer strikken hardest og prøver unngå alle øyeblikk av klarhet. Men